0: нації в Німеччині мільйони мігрантів, біженців. Всі це відчувають, всі це бачать. Є, звичайно, і злочинність, є терористичні напади, є жертви. Все це додає прихильників альтернативи для Німеччини, але насправді це дуже комплексна, дуже глибока проблема. Тому що ми бачимо, якщо говорити про схід Німеччини, то там немає традиційної прив'язки до партії довгострокової, яка є на Заході. Тобто східні німці можуть голосувати прагматично за того, хто більше пообіцяє сьогодні за одну партію, завтра за іншу. Але в них є підтримка і на Заході. Просто вона там вдвічі нижча. Там у них десь близько 20% у західних федеральних землях. Але там люди за них голосують з тих же причин міграційної політики, з якихось протестних міркувань, але і з ідеологічних теж не варто недооцінювати цю партію. Багатьом німцям це подобається.
1: Пане Романе, це початок такого масштабного успіху вседержавного альтернативи для Німеччини, чи це такі локальні, радше, перемоги, які можуть закінчитися? І, будь ласка, поясніть українським слухачам, ось ці вибори у федеральних землях, як надалі вони триватимуть, і який вплив вони взагалі мають для загальної політики німецького уряду нині?
0: Вони мають безпосередній вплив, тому що змушують правлячі партії, в першу чергу канцлера, звичайно, більше займатися внутрішньою політикою, відповідно, менше зовнішньою. Це не вплине напряму на підтримку України. Але ми бачимо, як з третього, четвертого ряду навіть деяких правлячих партій, зокрема від соціал-демократів, лунають голоси про те, що, можливо, варто ще раз подумати про допомогу Україні. Тобто якось вирівняти ситуацію, коли ми виділяємо мільярди, там зараз 11 мільярдів допомоги на рік йде Україні. Ці мільярди і надавати більше на підтримку всередині країни, тобто верствам населення, які потерпають зараз від інфляції. Така дискусія тільки починається. Я не знаю, наскільки вона стане домінуючою, у мене є певні сумніви. Але загалом я б сказав, що поки що ця партія «Альтернатива для Німеччини» сягнула піку своєї популярності. Я не бачу в неї потенціалу зростати ще далі. Зараз на Сході це майже 40%, в деяких федеральних землях більше. Але я думаю, що це все. І деякі політологи теж кажуть, що ця партія зараз вийшла на пік своєї популярності, після чого може початися спад. Наступного року вибори на Заході, там у них підтримка менша. Але багато що залежатиме від економічної ситуації в самій Німеччині. А вона дуже непрогнозована, тому що Німеччина сильно залежить від зовнішніх чинників.
1: Пане Романе, але вкотре хотів би, щоб ви наголосили українським слухачам, те, що відбувається зараз в політикумі Німеччини, пов'язано з цими виборами, критично на підтримку не має повпливати в короткостроковій перспективі, ну ось буквально там місяці, рік. Чи тут ми не будемо робити такий аж довготривалий прогноз?
0: Я думаю, що відповісти на це питання легко. Це не матиме безпосереднього впливу на підтримку України в найближчій короткостроковій і середньостроковій перспективі. Що буде через 3-4 роки, поки що важко прогнозувати. Я особисто припускаю, що навряд чи АДН прийде до влади в Берліні, тобто у відомстві канцлера сидітиме представник цієї партії, принаймні на найближчі 5, 6, 7, 8 років, я б сказав так. Що буде далі, подивимось, але повторю ще раз, відчуття таке, що це серйозний виклик для Німеччини, це стрес-тест такий, якщо хочете, для німецької демократії, але вона міцніша, ніж декому здається.
1: Ви сьогодні під час нашого етеру згадали про те, що пояснити дуже швидко не вдасться, так, в чому успіх, так, скажімо, так, праворадикалів у Німеччині, але, ну, загалом ви ж і моніторите те, що відбувається в Європі, в інших країнах, можливо, спілкуєтеся з колегами з інших країн. Це, скажімо, тенденції тільки Німеччини, чи це зараз загальноєвропейський тренд?
0: Я б сказав навіть, що це загальнозахідний тренд. Ми можемо подивитися на ситуацію в Сполучених Штатах. Можемо подивитися на ситуацію в Європі, Франція, Британія, Італія, Нідерланди свого часу, Північ Європи частково теж. Тобто, насправді, це дуже глибока проблема або тенденція останніх років. Це ми бачимо в дуже глибокі, серйозні, епохальні зміни в усій системі західних країн. В першу чергу це стосується економіки, це цифровізація, це скорочення робочих місць в традиційних галузях промисловості. Це конкуренція з Китаю. Ну, люди бояться втратити добробут. Рівень добробуту на Заході, як ви знаєте, досить високий. Але останні роки він почав знижуватися. Він почав знижуватися, починаючи з кризи 2008 року фінансової, потім була пауза, потім прийшла

0: прийшов коронавірус, і от починаючи з коронавірусу, потім війна Росії проти України, високі ціни на пальне, Німеччина відчула це більше, ніж інші країни. Але традиційні партії не встигають підготувати свої країни, своїх виборців до цих змін. Відповідно, ми бачимо, що по правим популістам або лівим популістам в такій ситуації дуже глибоких, епохальних змін дуже легко говорити, пропонувати якісь прості рішення. І люди у своїй зневірі в тому, що традиційні партії можуть вирішити їхні проблеми, звертаються до цих партій. Це, за великим рахунком, нормальний процес. Але ми десь посередині. Цей процес почався, і він триватиме ще певний час.
1: До речі, повідомлення, яке насторожило, можливо, багатьох, це десь близько тижня тому була заява Фрідріха Мерца про те, що Європу чекають вирішальні місяці для захисту свободи. І він вкотре закликав непохитно підтримувати Україну. Тижні або місяці, причому вирішальні для Європи. Це просто такі гучні слова під час промови, чи про що тут говорив Фрідріх Мерц?
0: Я припускаю, що він мав на увазі два моменти. Це, звичайно, ситуація у війні Росії проти України. Важка зима, якої очікується тут в Німеччині саме для України, і необхідність зберегти або збільшити навіть підтримку. Його занепокоєння тим, що Росія може вдатися до провокації проти однієї з країн НАТО. Ви знаєте, що кілька тижнів тому була невдала спроба теракту саме на території Німеччини. Вперше озброєний дрон в аеропорту Лейпциг-Галле намагався підірвати український транспортний літак. В цьому Німеччина звинуватила Росію. І от щось на кшталт цього Мерц, безумовно, також мав на увазі, що може бути схожа провокація або проти Німеччини, або проти Польщі, або однієї з країн Балтії. Про це також говорять спецслужби різних країн. Другий момент, який, думаю, він мав на увазі, це, звичайно, вибори в самій Німеччині, але також і вибори у Франції в наступному році, президентські, в квітні, коли до влади можуть прийти ультраправі. Відповідно, якщо Німеччина під тиском, Німеччина зараз перестає бути островом стабільності, політичної стабільності в Європі. У Франції вибори, в Британії також змінився уряд, але на першому місці теж ультраправі. Reform UK, партія ультраправих. Тобто три провідні країни, які підтримують Україну, зараз на межі дестабілізації зсередини. Під тиском економічним ззовні. Сполучені Штати, Китай, Іран – це все, про що ми з вами говорили. Оце вікно, або навіть віконце, можливо, не дуже велике, яким хоче скористатися, безумовно, Росія.
1: До речі, про Росію і гібридні спроби впливати на ту ж таку Німеччину, на Європу загалом. Як це проявляється останнім часом? Пригадуєте, Трамп навіть нещодавно заявив, що Росія атакує Європу вже 5 років. Ну, щоправда, окрім просто констатації факту, нічого більше після цієї думки не було, але менше з тим. Зараз як Німеччина протистоїть цим гібридним атакам? І чи готується Німеччина реально до війни? Бо, наприклад, там навіть в засобах масової інформації час від часу з'являються такі гучні заголовки. От там Bloomberg нещодавно писали, що Німеччина готує лікарні до війни. Потім був матеріал, що Німеччина, точніше, Бундесвер почав огляд 18-річних. Ну, постійно, ось, як мінімум, в українському медіапросторі, але з посиланням на західні ЗМІ, з'являються матеріали, ну, такого характеру, що німці готуються до ймовірного протистояння. Це просто, знову ж таки, заголовки деяких з колег, чи реально така підготовка відбувається?
0: Тут важливо зберігати холодну голову. Звичайно, Німеччина готується, як і інші країни. Вони готуються в рамках НАТО захищати саме альянс когось із партнерів. Хоча ми бачимо ці гібридні атаки, про які ми щойно згадали, і на території Німеччини та інших країн. Тобто є попередження спецслужб військових про те, що Росія може вдатися до такої провокації десь проти однієї з країн НАТО. І Німеччина намагається підготуватися до цього, оскільки вона не готова. Не готова ні інфраструктура, ні армія, ні суспільство. Тому, відповідно, були ухвалені ще попереднім урядом певні заходи. Все це зараз поступово втілюється. Тобто це не тільки закупівля озброєння, а й підготовка якихось цивільних об'єктів до протистояння, можливого, з Росією. Хоча сам Мерц постійно каже, що нам це потрібно, щоб війни не було. Тобто це класична політика стримування, deterrence англійською. Тобто ми посилюємо свою армію, ми посилюємо свою інфраструктуру, захищаємо її краще від дронів. Ми переосмислюємо взагалі сучасну війну. От Німеччина – це дроновий інцидент, це спроба теракту в Лейпцигу показала, що процес почався, але він досі на самому початку. Тобто десь немає обладнання, десь немає фахівців з антидронового захисту. Лише зараз, кілька місяців тому, почали вчитися в українців, як це робити. Але цей процес занадто повільний. Політики це усвідомлюють, можна припустити, що вони спробують цей процес пришвидшити. Але Росія теж усвідомлює, що Німеччина поки що занадто слабка. Відповідно, спокуса спробувати зробити ще щось зростає.
1: Пане Романе, щиро дякую за нашу сьогоднішню розмову. Спасибі, що доєдналися, пояснили всі нюанси, тонкощі німецьких виборів в цих землях, про які ми згадували, і загалом про зараз ситуацію з канцлером Мерцем. Дякую. Роман Гончаренко був щойно на зв'язку, український і німецький журналіст, кореспондент Deutsche Welle, співведучий подкасту «Was ist das?». Залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо.
2: Слухайте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
3: Україна пропонує закрити центри «Руський дом» у всіх країнах. Офіційний заклик вже направили до урядів тих країн, де вони є, повідомили в МЗС України. Що являють собою ці російські інституції? Чим насправді займаються? Та яку несуть загрозу і небезпеку тим країнам, де організовують свою діяльність? Про це говоритимуть у вівторок, 22 вересня, ведучий Сергій Стуканов та його гість Ігор Розкладай, заступник директора Центру демократії та верховенства права. Початок ефіру об 11:07. У неділю 20 вересня у двох німецьких федеральних землях відбулися ключові вибори. Німці обирали своїх представників до Палати депутатів у Берліні та до Ландтагу у Макленбургу, Передній Померанії. Про результати цих вирішальних виборів та про наслідки перемоги ультраправих для самої Німеччини, Європи та України говоритимуть в денному ефірі у вівторок, 22 вересня, Галина Бабій та головний аналітик Західного інституту в Познані Віктор Савінок. Початок розмови о 13:00 після новин.
2: Новини на Українському радіо.
4: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Уряд затвердив нові правила роботи медичних закладів. Московський НПЗ припинив роботу після атаки українських дронів. Про це та інше далі докладніше. Росія атакувала маршрутку у Комишувасі. Загинула жінка, ще троє людей поранені, повідомив ТВУ голови Запорізької обласної державної адміністрації Михайло Смікін у телеграмі. Уряд затвердив нові правила роботи медичних закладів залежно від рівня повітряної загрози. Прем'єр-міністр Сергій Корецький у телеграмі повідомив, що за жовтого рівня повітряної загрози медзаклади продовжують роботу. Водночас працівники та відвідувачі мають бути забезпечені повним доступом до укриттів. За червоного пацієнти та медичні працівники обов'язково мають перейти в укриття.
5: Якщо ж медичну допомогу перервати неможливо, наприклад, під час операцій, її надання продовжується. Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати у найбільш безпечних приміщеннях. В укриттях екстрена медицина працює безперервно. Пацієнтів з невідкладними станами приймають незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби приймають виклики, бригади швидкої виїжджають до пацієнтів. Уряд доручив посилити захист операційних, реанімацій, пологових і приймальних відділень, приміщень з резервними джерелами живлення та критично важливим медичним обладнанням. Особлива увага місцям, де перебувають пацієнти, яких неможливо оперативно перемістити.
4: Московський НПЗ припинив роботу після атаки українських дронів. Про це повідомляє Reuters. Співрозмовники агентства повідомили, що для усунення пошкоджень і відновлення роботи підприємства може знадобитися кілька тижнів. Московське НПЗ є одним із найбільших підприємств такого типу в Росії. За даними джерел Reuters, у 2024 році завод переробив понад 11 мільйонів тонн нафти. Нагадаємо, у ніч на 20 вересня українські дрони атакували московське НПЗ «Газпромнефть» московське НПЗ у районі Капотні. У Росії цю атаку назвали наймасштабнішою за весь час. За словами мера Москви Сергія Собяніна, на різних рубежах нібито збили понад 1600 безпілотників, з яких 450 прямували до Москви.
2: Новини на Українському радіо.
4: Учні опорного ліцею у Зимному на Волині винайшли пристрій для розчищення археологічних артефактів. Розробка допомагає мити старожитності завдяки регульованому тиску води, не пошкоджуючи їх, як це буває при очищенні звичайними щітками, розповів Суспільному археолог Києво-Могилянської академії Олег Білинський.
6: В залежності від матеріалу та ступеня збереженості артефакту підібрати оптимальний тиск, який з одного боку робитиме роботу швидкою, з іншого не загрожуватиме предмету. Спочатку команда прислала нам тестовий зразок, ми накидали пропозиції щодо покращення і отримали кращу версію. І цього року ми вже використовували його у митті знахід. Загалом це дуже корисна річ і школярі великі молодці.
4: Свою розробку команда ліцею представила на світових змаганнях у США у місті Г'юстон та виборола першість на всеукраїнському турнірі у номінації «Найкращий інноваційний проєкт». Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
4: Завтра в Україні хмарно з проясненнями, дощі. Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 4-9 градусів тепла, вдень 10-15. На сході країни вночі 11-16 градусів, вдень 19-24. На решті території вночі 7-12 градусів тепла, вдень плюс 12, плюс 17. На цю мить у столиці України плюс 11. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Планета спорту.
1: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту». Про все найцікавіше, що відбулося за останню добу у світі спорту.
0: Планета спорту. Футбол.
1: В неділю розпочався тренувальний збір кандидатів до збірної України. Частина футболістів прибула до одного зі спортивних центрів поблизу столиці Угорщини. Друга частина – це гравці «Шахтаря», «ЛНС» і кілька легіонерів приєдналися до команди сьогодні. Чергові кадрові зміни сталися в національній команді. Терміновий виклик отримав вінгер-полісця Владислав Велетень. Він має замінити Артема Степанова, який напередодні травмувався в чемпіонаті Нідерландів. Це третя вимушена заміна в національній команді. 16 вересня тренерський штаб оголосив список з 30 футболістів, але невдовзі стало зрозуміло, що Артем Довбик та Олександр Андрієвський травмовані, і до табору збірної були запрошені Ігор Краснопір і Олександр Піхальонок. Після цього свій виклик отримав і гравець полісся Владислав Велетень. Велетень вже дебютував за збірну, він вийшов на заміну наприкінці гри відбору на чемпіонат світу 2026 проти Азербайджану. 25 вересня національна збірна України проведе стартовий матч у Лізі Націй в Будапешті проти Угорщини. 28 вересня в Тбілісі проти Грузії. 2 жовтня відбудеться номінально домашній поєдинок проти Північної Ірландії, а 5 жовтня знову проти Угорщини. Розіграш Ліги націй УЄФА 2026-2027 не є прямим чи єдиним відбором на чемпіонат Європи 2028. Проте він може надати окремим збірним додаткові путівки до раунду плей-офф кваліфікації. Основна частина кваліфікації на чемпіонат Європи зазвичай проходить окремо через класичний європейський відбір. Водночас результати та місця, які посядуть команди в дивізіонах Ліги націй, традиційно будуть використовуватися УЄФА для визначення учасників додаткових стикових матчів. Також сезон Ліги націй 2026-27 важливий для перерозподілу команд між дивізіонами перед наступними реформами турніру від УЄФА. Український вінгер Тоттенхема Михайло Мудрик через травму пропустить від 6 до 8 тижнів. 25-річний футболіст отримав пошкодження під час тренування лондонської команди. Очікується, що українець зможе повернутися на поле наприкінці жовтня або вже на початку листопада. Орієнтовною датою повернення Мудрика називають 31 жовтня. Саме цього дня Тоттенхем має провести домашній матч проти Крістал Пелес.
0: Планета спорту. Теніс.
1: Жіноча збірна України зібралася в повному складі, в якому зіграє у фінальній частині Кубка Білі Джин Кін 2026. Україну у китайському Шенчжені представлятимуть Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катерина Завадська та Людмила Кічинок. Капітан команди Ілля Марченко. Понеділок після завершення усіх тренувальних сесій збірна України зробила спільну фотографію на центральному корті турніру. Понеділок на центральному корті тренування провели Світоліна та Калініна, Кічинок і Завадська провели заняття на тренувальних кортах. 24 вересня українки проведуть перший матч проти Бельгії в рамках чвертьфінальної стадії. Початок о 5 годині ранку за Києвом. Для перемоги протистояння українки мають виграти 2 матчі з 3. Нагадаємо, у минулому році в чвертьфіналі українки переграли Іспанію з рахунком 2-0, а у півфіналі програли італійкам 1-2.
0: Планета спорту. Теніс.
1: Сьогодні жіноча та чоловіча тенісні асоціації WTA і ITP оновили світові рейтинги за підсумками тижня, що минув. Після останнього грендслему року US Open 2026 серед українок тільки Марта Костюк протягом тижня взяла участь в основі турнірів WTA, очоливши посів Гвадалахарі. Костюк розпочала турнір чвертьфіналу, в якому програла, після чого знялася з фінальної частини Кубка Білі Джин Кін. На її травма. Українці не вистачило очок, щоб виправдати польку Ігу Швіонтек в рейтингу, однак вона залишається в топ-10. В топ-10 жіночого рейтингу не відбулося жодної зміни, як і раніше Україна має представництво з 2 тенісисток у чільній десятці. Еліна Світоліна зберігає 7-му позицію, Марта Костюк – 10-ту. 4 українки розташувалися в 5-му десятку рейтингу. Третьою ракеткою України стала Юлія Стародубцева, що обмінялася позиціями з Дарією Снігур та вийшла на 41-ше місце. Найбільшого падіння в топ-100 серед українок зазнала Олександра Олійникова. Вона опустилася на 6 позицій. Також одну сходинку втратила Ангеліна Калініна. Катерина Завадська, яка увійшла до заявки України на фінальний турнір Кубка Білі Джин Кін, посідає 262 місце. Тенісистка стартувала з кваліфікації в Гвадалахарі і зазнала виліту в першому раунді відбору.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо.
1: Визначилися вже 4 чоловічі збірні з волейболу, які кваліфікувалися на Олімпійські ігри 2028. Вчора збірна Бразилії стала чемпіоном Південної Америки 2026. У вирішальному матчі в 3 сетах бразильці переграли Аргентину. Це був також відбір на ігри в Лос-Анджелес. Для бразильців майбутня Олімпіада стане 17-ю в історії. Досі Бразилія не пропустила жодної Олімпіади в чоловічому волейболі. Вони є триразовими чемпіонами Олімпійського турніру у 1992, 2004 і 2016 роках. Отже, учасниками Олімпіади є Сполучені Штати Америки як країна-господарка, Японія як чемпіон Азії, Куба як переможець відбору у Північній Америці і найкраща команда Південної Америки – Бразилія. Ще двоє учасників Олімпійських ігор визначаться за підсумками чемпіонатів Африки та Європи. Обидва турніри мають закінчитись в цьому місяці. Інші три путівки розіграють на Кубку світу 2027 серед команд, які ще не кваліфікувалися. Ще три команди відберуться через світовий рейтинг станом на завершення основного раунду Ліги Націй 2028. Чоловічий Кубок світу відбудеться у вересні 2027 року в Польщі. Японія, Іран та Республіка Корея вже гарантували собі участь як призери чемпіонату Азії. Італія в статусі чинних чемпіонів світу.
0: Рекорд дня у планеті спорту.
1: Ліонель Мессі забив 930-й гол в кар'єрі. Сталося це сьогодні вночі у матчі між Інтер Майами і Сан-Дієго в рамках регулярного чемпіонату МЛС. Аргентинець відзначився на 24-й хвилині ударом зі штрафного з 20 метрів. М'яч залетів в сітку воріт рикошетом від стійки. Для Ліонеля цей гол став 930-м в професійному футболі, і він другий найкращий бомбардир за всю історію. Перше місце у Кріштіану Роналду, на його рахунку 979 м'ячів. Напередодні Мессі отримав виклик до збірної Аргентини, і це буде для нього останній збір з Альбіселесте. Матч з Беніном стане прощальним для нього в складі національної команди. Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Холанд відзначився голом в матчі п'ятого туру англійської прем'єр-ліги проти Сандерленда. Норвежець вийшов в старті і на 81-й хвилині забив після передачі Йошко Гвардіола. Гра закінчилася з рахунком 5-3 на користь Сіті. Для 26-річного гравця це перший гол ворота червоних котів в кар'єрі. До цього він провів проти них два матчі, в яких не відзначався результативними діями. Таким чином Голанд забив усім 25 командам, проти яких зіграв в АПЛ. Найбільше голів нападник забив ворота Вестхема – 11. Водночас Ерлінг ще не грав проти новачка ліги Гала, матч проти якого відбудеться 19 грудня. Іншим гравцем чемпіонату АПЛ, який забивав в кожній команді, проти якої грав, є Гаррі Кейн. Англієць забив усім 32 клубам суперникам в англійській прем'єр-лізі. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях українського радіо, а більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт.

0: «Знати більше» з Українським радіо.
1: Чому всі великі тварини мешкають в Африці? Африка – єдиний континент, де й сьогодні можна зустріти у природі тварин вагою понад тонну. Африканські слони, носороги, бегемоти, жирафи та горили – це живі нагадування про ті часи, коли гігантські істоти населяли всю планету. Але чому саме Африка зберегла таку мегафауну? Тоді як Європа, Америки та Австралія втратили більшість своїх великих видів. Науково-популярний портал IFL Science подає міркування вчених, які пояснюють це низкою чинників – від еволюції поряд із людьми до особливостей клімату та географії континенту. Слід зауважити, що в Африці живуть найбільша наземна тварина – африканський саванний слон, найбільший птах – страус, найбільший примат – східна горила, найвища тварина на землі – жираф, а також носороги і бегемоти вагою понад тонну. Подібні гіганти існували і в інших частинах світу, наприклад, шерстисті мамонти у Європі, гігантські лінивці у Південній Америці, дипротодони в Австралії. Але майже всі вони зникли приблизно 10-15 тисяч років тому. Люди і тварини еволюціонували разом, і це змінило правила гри. Найважливіше відкриття сучасної науки полягає в тому, що африканські тварини встигли пристосуватися до людей ще до того, як Homo sapiens поширився світом. Ранні гомініни з'явилися в Африці кілька мільйонів років тому. А це означає, що великі африканські тварини мільйони років жили в умовах, де поруч був хижак із мозком – людина. Вони навчилися агресивно захищатися, бути насторожі та уникати небезпечних зон. Еволюційний відбір прибрав найбільш наївні та вразливі види ще на ранніх етапах. Саме це і пояснює, чому слони, носороги та бегемоти такі агресивні й обережні. Це результат мільйонів років взаємодії з людьми. На відміну від Африки, де Homo sapiens прийшли до Америки, Європи та Австралії, місцеві гіганти не були адаптовані до людей. Вони стали легкою здобиччю, адже не боялися людей, не тікали достатньо швидко, не мали еволюційного досвіду боротьби з розумним хижаком. Жили на відкритих просторах, де їх легко було вистежити. Саме тому мамонти, мастодонти, гігантські кенгуру, лінивці та гігантські птахи зникли вже за кілька сотень років після приходу людей. Торік учені провели масштабний аналіз 240 видів мегафауни і пояснили, чому африканські види виявилися стійкішими. Їхні дані викладені у липневому випуску 2025 року альманаху «Глобальна екологія та біогеографія». Учені звертають увагу на те, що спрацював ефект еволюційного фільтра, коли вразливі тварини вимерли ще до появи Homo sapiens в інших регіонах. Крім того, клімат Африки також сприяв виживанню великих видів. На відміну від Європи та Північної Америки, Африка не пережила сильних льодовикових періодів. Вона мала стабільніші екосистеми, не втрачала величезні площі флори під льодовиками і зберігала постійні кормові бази для великих травоїдних. Також учені переконані, що теплі савани і водні системи Нілу, Конго та Замбезі були ідеальними для розвитку мегафауни. Серед інших чинників, які згадуються в дослідженні, є й такі. В Африці більше хижаків, ніж у будь-якому іншому регіоні. Це створювало еволюційний тиск і стимул до розвитку великих розмірів. Великі тварини краще переносять спеку, гігантські тіла ефективніше утримують вологу і знижують ризик перегрівання. Це особливо важливо в савані. В Африці мало островів, а згідно з дослідженням, саме на островах мегафауна зникала найшвидше.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо «Фейк-контроль». В етері мене звати Сергій Стуканов. Шахраї уважно стежать за тим, як штучний інтелект, зокрема чат-GPT, помиляється в URL-адресах сайтів і використовують ці помилки у своїх інтересах. Коли штучний інтелект підказує неіснуючі домени або вигадані адреси сайтів, шахраї швидко реєструють їх і створюють фішингові копії популярних сайтів. Дослідники зафіксували, понад третина адрес, які чат-GPT рекомендує користувачам, містять помилки. Вони ведуть в нікуди. Ну або ж у пастку. Саме це і взяли на озброєння зловмисники. Копіюють ці помилки, щоб шахрайські посилання виглядали більш реалістичними і мали більше шансів принести зиск. У зоні ризику користувачі, які не надто уважні і клікають на все, що на перший погляд здалося справжнім. Як не потрапити на гачок? Як саме шахраї ловлять нас через генеративний штучний інтелект? Про це ми поспілкувалися із фактчекером Сергієм Одаренком. Отже, шахраї уважно стежать за тим, як чат-GPT, штучний інтелект, яким вже доволі багато людей користується, генерує помилкові посилання і копіюють їх. Як саме зловмисники використовують ці помилки на свою користь, далі розповідає експерт.
3: Шахраї намагаються використати і віднайти будь-які прогалини в роботі мовних моделей або, як ще кажуть, штучного інтелекту, і використати їх собі на користь. Наприклад, кіберзлочинці можуть увести запит в мовну модель на певні сайти. Приблизно все може звучати так. Я згубив закладку, чи можеш сказати, який сайт для входу в, ну і далі назва відповідного бренду. І якщо в списку від штучного інтелекту перші посилання і URL-адреси будуть вести користувачів на незареєстровані сайти, то фішери їх можуть швидко купити, щоб подальшому використовувати у своїх фішингових схемах. А саме вони створюють фейкові сайти, які зовні схожі на справжні, з логотипами, кольорами відповідного бренду, інтерфейсом реального бренду. І потім публікують багато сфабрикованих матеріалів, фальшиві сторінки, нібито інструкції, коментарі, пости на форумах і в соцмережах. І коли штучний інтелект аналізує всю цю інформацію, він бачить багато в лапках свідчень про нібито справжній сайт. І не перевіряючи, на жаль, репутацію, подальшому штучний інтелект може рекомендувати цей сайт, бо довіряє такій великій кількості доказів і збігам за словами. Простими словами, чим більше фейкової реклами в інтернеті, тим легше штучному інтелекту повірити, що сайт справжній. Це якби ви прочитали 50 позитивних відгуків про, скажімо, ресторан, і навіть якщо вони всі написані однією людиною, то ви можете, якщо не будете достатньо пильними, то можете подумати, що це дійсно популярне місце. Всі ці загрози виявили експерти британської компанії Netcraft, яка спеціалізується на розвідці кіберзагроз. У їхньому дослідженні фігурували великі компанії з фінансового, технічного і енергетичного секторів. Результат виявився тривожним. У лише 66% URL-адрес були точними. 29 вели на неіснуючі сайти або сайти, підтримку яких припинили, і ще 5% на справжні, але не ті, про які просили користувачі. І відповідно все це створює вразливість. Проблема полягає в тому, що штучний інтелект шукає слова та асоціації, і при цьому він не оцінює такі речі, як URL-адреса чи репутація сайта.
2: Клік по підробленому лінку може обернутися втрату даних, грошей або навіть контролю над акаунтами. Чого саме домагаються зловмисники і які небезпеки чатують на користувача, розповідає Сергій Одаренко.
3: Нова лише схема заманювання людей на фішингові сайти. Проте, коли це вже вдалося шахраям зробити, то все відбувається за стандартним сценарієм. Людина, що думає, що вона потрапила на справжній сайт, якому довіряє, впевнено вводить банківські реквізити або пароль для реєстрації. І після цього вона або втрачає гроші з рахунку, або доступ до своїх облікових записів у соцмережах. І в подальшому від вашого імені шахраї вже можуть виманювати кошти у ваших знайомих або вимагати кошти у вас за відновлення доступу до сторінки. Шахраї розуміють, що кількість запитів до штучного інтелекту зростає, ба більше, як ви могли помітити, що вже навіть Google пошук видає згенеровану штучним інтелектом відповідь на ваш пошуковий запит. Відповідно, мета шахраїв – використати можливі помилки штучного інтелекту, скористатися довірою користувачів до згенерованих відповідей і таким чином ошукати людей. зокрема, через заманювання вас на фішингові сайти, на які штучний інтелект може помилково посилатися. Ну і в подальшому перехід на такі сайти загрожує, як я вже казав, втратою секретної інформації, як то паролі, банківські реквізити, ну, власне, гроші і так далі. Це головна мета, як в будь-якій схемі фішингу.
2: Багато хто досі може неуважно відкрити якийсь лінк із смски, яка прийшла на телефон. Стільки щодня приходить цих розсилок. Ось випадково натискаєш на лінк і на перший погляд сайт справжній. Але як перевіряти? Які кроки можуть уберегти від шахраїв? Дає поради Сергій Одаренко.
3: Якщо ви заходите на сайт вперше, то краще вводьте адресу цього сайту вручну або скористайтеся офіційними закладками, якщо вони у вас збережені. Не довіряйте першому ліпшому посиланню, навіть якщо воно виглядає переконливо, і навіть якщо його радить, а можливо тим паче, якщо його радить штучний інтелект. Перевіряйте, чи поруч з адресним рядком ви можете натиснути ліворуч від нього і побачите, чи з'єднання безпечне. Там є відповідний малюнок в вигляді замка. І звертайте увагу, чи немає зайвих символів, літер або там тире в самому посиланні. Ну, наприклад, якщо йдеться про «Приватбанк», то якщо офіційно він називається «Приватбанк», латинкою, то, ну, наприклад, в шахраї можуть літеру «і» замінити одиничкою. Ну, це як приклад. Ось, ви одразу помітите підробку. Проте таких гачків, таких приманок може бути безліч, тому треба бути дуже уважним. Також, якщо ви завантажуєте якийсь застосунок на свій мобільний телефон, то робіть це з офіційних джерел, Play Market, якщо у вас Android, App Store, якщо iPhone, ну або сайт самої компанії. Якщо це просто якісь сторонні сайти, то це можуть бути сайти-клони, які мімікрують під відомі бренди. Якщо у вас залишається сумнів, то просто перевірте сайт через пошук. Для цього введіть назву компанії плюс офіційний сайт в Гуглі і подивіться, які сторінки будуть вам відображені в результатах пошуку. Краще зайвий раз перевірити, ніж ризикувати. Безперечно, не вводьте персональні дані одразу, якщо сайт просить паролі, логін, дані вашої банківської картки, то не поспішайте, зупиніться, з'ясуйте, чи точно ви на офіційному ресурсі. Краще просто зайти на сайт через пошук в Гуглі. Очевидно, що навіть якщо є якийсь сайт, який мімікрує від банк або якийсь інший сайт, ну це, наприклад, якщо ми говоримо про цю схему, то зазвичай шахраї обирають ті платформи, яким люди найбільше довіряють і часто використовують. Це може бути і Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, OLX, Prom.ua, Дія, є допомога, різні сервіси оформлення виплат. Часто маскують під сервіси для отримання допомоги, там знижок на пальне, наприклад, і також використовують фейкові листи з проханням підтвердити акаунт, то маєте переконатися, що ви саме на тому сайті, на якому ви думаєте.
2: Ми почули думки та поради фактчекера Сергія Одаренка. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика «Фейк-контроль» на Українському радіо, де ми спільно разом із вами тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Залишайтеся, друзі, із Українським радіо.
0: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
4: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на Українському радіо.
1: В
5: Верховна Рада не проводитиме пленарних засідань кілька тижнів. Для чого парламент вирішив зробити перерву в роботі у сесійній залі на цілих 26 днів? Із 17 вересня до 13 жовтня. У чому справжня причина такого рішення? Та що заважає ефективній роботі парламенту, коли суспільство і партнери чекають ухвалення важливих законопроєктів та нового бюджету на наступний рік? Сергій Стуканов розбиратиметься у парламентській кризі разом із головним редактором сайту «Руху Чесно» Олександром Саліженком у ранковому ефірі у вівторок, 22 вересня о 8:35.
6: Який сенс енергонезалежної квартири, якщо вона на 21-му поверсі і під час відключення світла немає ні води, ні опалення, ще й ліфт не працює? У наступному епізоді проєкту «Своє світло» розповідаємо про успішний досвід енергонезалежних ОСББ, де взимку мешканці не бояться відключень, а влітку економлять на комунальних рахунках. «Своє світло» у вівторок о 10:00 після новин.

0: Українське радіо.
1: Двадцять перша година.
2: Ви слухаєте Українське радіо, розпочинаємо нову інформаційну годину. Вже за лічені секунди традиційно о цій порі в нашому етері випуск новин. Суспільні новини про все важливе, що відбувається в Україні та світі. Про це можемо почути вже за секунди, тож не пропустіть випуск, вже розпочинаємо.
3: Добрий вечір. Суспільні новини з головними подіями дня. Ми назвати В'ячеслава Футін. Жестову мову перекладають Лада Соколюк і Тетяна Журкова. Далі дивіться. Парламентські вибори в Росії та на тимчасово окупованих українських територіях. Масштабні фальсифікації, невизнання результатів і нові санкції. Операція «Вівальді». Українські війська повернули під контроль 125 квадратних кілометрів території і знищили 800 ворожих військовиків. Сутичка між протестувальниками та правоохоронцями в Києві. На теремках відновили будівництво тепломережі. Президент Володимир Зеленський назвав умову для припинення ударів по російських нафтопереробних заводах. Це станеться, коли енергетичний сектор України, критична інфраструктура і продовольчий експорт перестануть бути мішенями для Росії. Так Зеленський відповів у мережі X на допис Дональда Трампа щодо російської нафтопереробки і потреби завершити війну. За словами президента, Україна готова працювати над рішенням і обговорюватиме їх із партнерами на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Очікується, що зустріч президентів США та України відбудеться у вівторок. Раніше Трамп публічно заявляв, що просив Зеленського припинити атаки на НПЗ Росії, пояснюючи це ситуацію на світовому паливному ринку. А за даними видання Axios, під час недільної телефонної розмови із Зеленським, Трамп неодноразово закликав припинити такі удари. Сьогодні ж Дональд Трамп написав у мережі Truth Social, що Росія втратила контроль над нафтопереробною галуззю через війну з Україною. І війну цю треба припиняти.
4: Росія, на жаль, втратила контроль над своєю галуззю виробництва дизельного пального через війну з Україною. Значну кількість її нафтопереробних заводів, що виробляють дизельне пальне, було підірвано, і вони принаймні тимчасово не працюють. Цю безглузду і нескінченну війну з Україною необхідно припинити.
3: На самій Росії підраховують голоси на парламентських виборах. Попередньо результати сюрпризів не принесли. Керівна партія «Єдина Росія» здобула конституційну більшість, набравши близько 60% голосів. Такі дані ЦВК наводить пропагандистська ТАСС. Інші партії, що проходять до парламенту, лояльні до політики Кремля, вказує агенція Reuters. Високою, за офіційними даними, була і активність виборців. Більшою, ніж 5 років тому. Саме з бажанням влади не лякати громадян у день голосування Інститут вивчення війни пов'язує те, що під час масованої атаки на Московську область не вмикали сирену повітряної тривоги. Аналітики американського Center for European Policy Analysis вважають, що ці вибори дають Кремлю можливість перевірити, наскільки добре працює вся вертикаль влади. При цьому Guardian пише, Путіну не потрібні вибори як механізм передачі влади. Йому важливо, щоб був вигляд, наче його підтримує суспільство.
5: У недемократичній системі результати виборів демонструють радше здатність системи функціонувати, ніж те, що люди можуть хотіти сказати. Ми знаємо про високорозвинену та витончену систему маніпуляцій виборами в Росії вже понад два десятиліття. З часом, використовуючи методи статистичного аналізу, ми дізнаємося про масштаби фальсифікацій. Однак перші оцінки експертів у цій галузі говорять, і тут я цитую, про рівень маніпуляцій 2011 року. Тоді маніпуляції виборами були настільки кричущими, що спричинили загальнонаціональні протести. Звичайно, жодних протестів у сучасній Росії в атмосфері військової цензури, репресій та прямого державного насильства очікувати не варто.
3: Голосування організували не лише на території самої Росії, а й на тимчасово окупованих територіях України. Міжнародні медіа зафіксували, що цей процес проходив під контролем озброєних військовиків. Українське МЗС, нагадаю, назвало вибори на окупованих Росією землях незаконними та закликало міжнародну спільноту не визнавати їхніх результатів. Як минало голосування, Ігор Левинок розкаже.
0: У підконтрольних Росії пабліках поширюють фото та відеоматеріали з виборчих дільниць на окупованій частині Запорізької області. На цих кадрах обличчя організаторів процесу приховані. За українським законодавством, організаторам незаконних виборів загрожує до 10 років позбавлення волі.
1: Ті громадяни України, які працювали у псевдовиборчих комісіях, агітували за ці вибори, були членами, вступили в партії російські, однозначно до них питання буде.
0: Представники окупаційної влади із числа місцевих колаборантів через підконтрольні медіа закликають жителів прийти на дільниці.
6: Земляки, призиваю всіх серйозно відтісись до даному событию. Участь у виборах це не просто візит на избирательный участок, це наш вибор.
0: Аби забезпечити активність виборців, окупаційна влада вдається до матеріального заохочення людей. На цьому відео за участь у голосуванні юнакові видали портативний акумулятор.
7: Вперше в цьому році молодим юним избирателям вручаються пауэрбанки як поощрительний приз. І це дуже радує молоде юне покоління. Звісно ж, в дальнейшем їх осознаний вибір буде більш определенним і більш взрослим.
0: У підконтрольних Росії телеграм-каналах голова окупаційної виборчої комісії Запорізької області повідомив, що підсумкова явка на окупованій частині Запоріжжя перевищила 75% і більшу частку цього показника забезпечило дострокове голосування в населених пунктах поблизу лінії фронту. Воно тривало майже 3 тижні.
8: Ані привезли катанки і голосують.
0: Як тривало дострокове голосування на теренах окупованої Донеччини, можна побачити на цьому відео. Його оприлюднила на своєму ресурсі телевізійна мережа Євроньюз. Чоловік у військовій формі зі зброєю та переносною урною підходить до цивільних людей, після чого вони просто неба заповнюють бланки для голосування. Усе відбувається під контролем цього ж таки автоматника. Окупанти називають процес голосування свідомим волевиявленням.
9: Пройти мимо такого значимого, я бы сказал, судьбоносного события, конечно, мы не могли и не проходим. Здесь мы видим действительно большую сознательность наших земляков, потому что мы понимаем, насколько это важно.
0: Ці кадри оприлюднило на своєму порталі міжнародне агентство Reuters. В описі до відео вказане місце зйомки – окупований Маріуполь. Ажіотажу та черг із охочих проголосувати камера не зафіксувала. Водночас опитані кореспондентами учасники голосування серед своїх основних очікувань найчастіше називали настання миру.
10: Щоб наконец-то встановили нам мир, спокійну життя. Ну, на сегодняшний день это основное, как бы главное.
11: Надеемся на то, что когда-то ситуация стабилизируется, наступит мир в конце концов. И жизнь наша вернется в то прежнее русло, которым она всегда была.
0: У Раді безпеки ООН та Європейському Союзі наголосили, організовані Росією вибори є порушенням міжнародного права і не змінюють статусу окупованих українських територій. Ігор Левинок, Суспільне, новини.
3: От в окупованому Криму активність виборців склала менш ніж 50%. Такі результати озвучили в окупаційному виборчкомі. Хоча людей змушували йти на дільниці, твердить заступник постійної представниці президента в Криму Денис Чистіков. Голосування проходило під наглядом озброєних силовиків та без міжнародних спостерігачів. Як в Україні оцінюють ці псевдовибори на півострові та чого від них очікують місцеві жителі? Ксенія Вапельник розкаже.
12: Напівпорожні дільниці та голосування під наглядом озброєних розгвардійців. Такими були незаконні вибори до Держдуми РФ в окупованому Криму. Попри відсутність міжнародних спостерігачів, у представництві президента ВРК кажуть, їхні джерела повідомляли і про тиск та примус під час голосування.
13: Це подворові обходи разом з учасниками були також російські військовослужбовці. В основному це представники Росгвардії. Вони не тільки були у формі, але також зі зброєю. У окремих людей на території тимчасово окупованого Криму під приводом нібито наявності інформації про вчинення ними злочинів відбиралися документи, а з обіцянкою, що після виборів вони їм повернуть.
12: За інформацією окупаційного голови виборчої комісії Криму, станом на 18 годину 20 вересня у Криму проголосували майже 47% людей, у Севастополі – 63%.
14: Піднімаємося з дивана і йдемо голосувати.
12: Кримчани ігнорували ці незаконні вибори, тож голоси окупанти збирали різними методами. каже Денис Чистіков.
13: Було заборонено знімати не тільки на дільницях, але й навколо дільниць. Знову ж таки, щоб не висвітлювати це в медіа і не показати, що явка взагалі фактично була відсутня. Як і раніше, заставляли керівників звітувати, що їхні організації вже проголосували, а деякі керівники навіть заставляли своїх підлеглих фотографувати, що вони на дільницях, ну, додавати докази. А також з навчальними закладами, в першу чергу, це вищі навчальні заклади, бо в останні дні були активно комунікація зі студентами.
12: За попередніми результатами псевдовиборів лідирує путінська партія «Єдина Росія». З Криму до Держдуми по мажоритарній системі проходять троє окупаційних кандидатів. Яніна Павленко, яка відкорковувала для Путіна вино вартістю понад 100 тисяч доларів. Леонід Бабашов, бізнесмен та волонтер для російських військових. Та Юрій Нестеренко, який зараз незаконно є депутатом Російської Держдуми.
13: Ми зараз збираємо всю інформацію про самі незаконні вибори на тимчасово території окупованого Криму, а також міста Севастополя. Передаємо її безпосередньо прокуратурі Автономної Республіки Крим, головному управлінню СБУ в Автономній Республіці Крим. А також щодо осіб, які причетні до організації незаконних виборів, а також їхніх учасників, будемо інформуватися з метою можливого використання цих матеріалів для подальшої санкційної політики.
12: А такі очікування від депутатів у мешканців окупованого Криму.
15: У нас половина законів не працює. Вот даже по себе могу сказать. Инвалид второй группы. Меня не взяли на работу, потому что я инвалид. А ведь положены были брать.
16: От нового парламента жду глобальных перемен в плане медицины, потому что хочется побыстрее попасть к специалисту. Узких специалистов мало.
17: Больше всего я жду мира, который, я надеюсь, в скором будущем случиться.
12: Після цих незаконних виборів на кримчан не чекає покращення, каже Чистіков. Натомість здорожчання комунальних тарифів, продуктів, пального та імовірна мобілізація до армії РФ. Ксенія Вапельник та Олена Нісімов. Суспільне новини. Крим.
3: Голова дипломатії ЄС Кая Калас у мережі X анонсувала санкції через проведення виборів на окупованих територіях України. Вони стосуватимуться людей, причетних до організації голосування та висунення кандидатів. Євросоюз не визнає ані проведення так званих виборів, ані їх результатів. Як сказано на сайті Ради ЄС, це чергове порушення міжнародного права, зокрема статуту ООН, а також порушення незалежності, суверенітету і територіальної цілості України. На земельних виборах у Німеччині вперше в історії Християнсько-демократичний союз канцлера Фрідріха Мерса не зміг забезпечити собі місця. На виборах у землі Мекленбург-Передня Померанія християнські демократи набрали 4,9% голосів. Це менше прохідного бар'єру. Натомість перемогу здобула ультраправа альтернатива для Німеччини. В неї понад 38% голосів, повідомила виборча комісія у мережі X. На другому місці соціал-демократична партія – 35,5%. Як оцінюють такі результати самі німці, що може змінитися для України? Артем Зябкін розкаже.
18: Зранку понеділка жителі німецького міста Шверін поспішають у справах. Місто з населенням майже у 100 тисяч людей. Найменше із 16 адміністративних центрів федеративних земель Німеччини. У неділю 20 вересня тут в землі Мекленбург-Передня Померанія пройшли місцеві вибори. Громадяни голосували за депутатів до земельного парламенту. Перемогу здобула ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини», перевершивши свій минулий результат більш ніж на 20%. Друге місце посіли соціал-демократи на чолі з чинною прем'єркою землі Мануелою Швезік. Подружжя пенсіонерів Сюзанна і Детлеф Спелькари голосували якраз за чинну очільницю регіону та її партію. Успіх АДН їх непокоїть. Детлеф бачить у цьому негативну історичну паралель, коли до влади прийшов Гітлер.
19: Я хотів би інший результат, адже ті баламути, які голосували за альтернативу для Німеччини, явно неуважно слухали уроки історії. Ми вже були в подібній ситуації майже 100 років тому. Інфляція, проблеми з роботою, ні в кого немає грошей. Побачимо, до чого це призведе цього разу. Не знаю, чи стримують вони свої обіцянки.
18: Утім, як пише Deutsche Welle, особливі ці вибори іншим. Вперше за свою історію альянс партій ХДС-ХСС, який очолює чинний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, не подолала на виборах навіть 5-відсоткові бар'єри. Тепер не буде представлена ні в парламенті, ні в уряді Мекленбурга. Ще один місцевий житель, Ніко Юнглінг, вважає результати виборів закономірними, хоч вони йому теж не подобаються.
20: Шкода, що альтернатива для Німеччини отримала так багато голосів, адже я не вважаю, що у цієї партії хороша програма чи така, яка пропонує реальні рішення. Вона швидше просто створює ілюзії. А той факт, що ХДС втратила підтримку виборців, це також свого роду тривожний дзвінок, оскільки ХДС, особливо на федеральному рівні, не змогла вирішити певні питання так, як мала би.
18: У вересні в Німеччині відбулись вибори одразу у трьох федеральних землях, і всі вони східнонімецькі: Саксонія-Ангальт, Мекленбург-Передня Померанія і столиця Берлін. У перших двох впевнено виграла АДН. У Берліні зайняла третє місце з 16% голосів. Три роки тому АДН здобула там всього 7% підтримки. На сьогоднішній прес-конференції в Берліні лідери АДН, зокрема співочільники партії Аліс Вайдель і Хрупала, висловили своє повне задоволення результатами і акцентували на програші свого головного опонента – канцлера Мерца.
21: Я переконаний, що канцлер точно не протримається до кінця року. Гадаю, що сутінки його канцлерства вже настали.
22: ХДС більше ніколи, ніколи не переможе на національних виборах. Як ви знаєте, я роками говорила про це публічно. Не потрібно бути надто розумним, щоб це передбачити.
18: Утім, як уточнює Deutsche Welle, ХДС все ж не вдалося досягти головної мети – отримати хоча б десь монобільшість, щоб самим сформувати уряд і почати впроваджувати свою політику. Найближчими до цього результати АДН були в Саксонії, де вона набрала 44% голосів. Земля могла стати політичною лабораторією для ультраправих, де вони збирались повернути Німеччину назад у кращі її часи, пише політичний оглядач Deutsche Welle Ганс Пфайфер. Коли Німеччина ще не вважала себе країною іммігрантів, коли наповну працювали атомні електростанції і коли права ЛГБТК+, спільнот нікого не хвилювали.
23: Загальна ситуація в Німеччині і внутрішньопартійна боротьба будуть створювати дуже серйозний тиск на пана Мерца щодо його відставки з посади голови партії і, вочевидь, канцлера Німеччини. Вочевидь, для України це поганий варіант, оскільки Фрідріх Мерц є послідовним і системним політикам, які підтримують Україну.
18: Водночас АДН закидають підігрування Кремлю, сказала Суспільному журналістка видання «Дершпігель» Ан-Катрін Мюллер. Зокрема, представники партії вже встигли провести переговори із «Газпромом» щодо можливого відновлення поставок вуглеводнів із Росії до Німеччини. Крім того, деякі представники партії нижчих рівнів відвідували окуповані Росією території України.
24: Ми бачимо, що Кремль намагався впливати на певних політиків для того, щоб можна було сказати: «О, ми його контролюємо, він просуватиме наш наратив». Бачимо, що відколи Трамп знову повернувся до Білого Дому, вони також налагодили міцніші зв'язки із Вашингтоном, але все одно залишаються дуже тісно пов'язаними саме з Москвою та Путіним.
18: Як пише Тагес Шау, хоч результати виборів стали історичним провалом для християнських демократів Мерца, чинний канцлер

0: Суспільному повідомили в офісі генерального прокурора. Раніше колишній генпрокурор відправив відповідну заяву. 16 вересня Верховна Рада звільнила Руслана Кравченка з посади генерального прокурора, утім він зберіг прокурорську посаду. Із закордонного відрядження він не повернувся. П'ятиденна робоча поїздка до Парижа, яку він оформив собі сам, закінчилася 18 вересня. В офісі генерального прокурора пояснили, що заява, яку подав Кравченко, дає юридичну підставу звільнити його максимально швидко. Інші варіанти звільнення потребували б тривалої процедури у кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів. Ну, а на цьому відео 7-го корпусу ДШВ сили оборони руйнують мости біля пологів у Запорізькій області. Російська армія використовувала їх для переміщення військовиків, техніки і боєприпасів у бік Оріхова на Гуляйпільському напрямку. Про це у телеграмі повідомив 7-й корпус десантно-штурмових військ. Через труднощі з маршрутами для великогабаритної техніки росіяни стали активніше використовувати мотоцикли, а вони вразливіші. Кадри зачищення від окупантів Шандриголового на Донеччині оприлюднили у телеграмі 3-го армійського корпусу. Село звільнили під час наступальної операції на Донеччині під назвою «Вівальді». Вона розпочалася ще у травні, повідомляло BBC, і триває в режимі інформаційної тиші. Що відомо про цю операцію на тепер та які її результати, Дар'я Сидоренко розкаже.
1: Про наступальну операцію на півночі Донецької області розповів командувач 3-го армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький на початку минулого тижня. Та назвав її «Вівальді». Вона розділена на кілька етапів, які у 3-му армійському корпусі назвали «сезони». Під час першого українські сили завдали серію ударів по наземних позиціях росіян на Лиманському напрямку Донеччини. Зокрема, уразили системи РСЗВ, особовий склад, переправу та інші об'єкти. Підрозділи ППО та РЕБ подавили ворожі БПЛА в небі. Таким чином засліпили ворога, розповів Андрій Білецький. А дрони та артилерія Сил оборони знищили ключові логістичні вузли окупантів на цьому відтинку та порушили їм постачання пального.
2: В результаті успішних дій підрозділів безпілотних систем 3-го армійського корпусу противник був вимушений перенести постачання паливомастильних матеріалів в Воронезьку область за державний кордон України.
3: Їм потрібно сотні вже кілометрів спочатку довозити на замаскованих під цивільні автомобілі з території Росії на територію України, на її окуповану частину, а потім ще десь від 15 до 20 кілометрів взагалі, ну, в пішому порядку вони намагаються доставляти саме на позиції.
1: В результаті під час першого сезону «Вівальді» 3-й армійський корпус зачистив від інфільтрації росіян 4 населені пункти на Донеччині – Новоселівку, Олександрівку, Ярову, околиці Коров'його Яру, а також звільнили Середнє. Про завершення 2-го сезону Білецький сповістив у неділю. Сили оборони в районі Лимана звільнили селище Шандриголове та Дерилове, а також встановили вогневий контроль над селищем Дробишеве. Відповідні зміни видно на карті моніторингового ресурсу Deep State за останній тиждень. Загалом на тепер вдалося повернути під український контроль 125 квадратних кілометрів, повідомив Білецький.
2: Під час штурмових дій попереду піхоти завжди йдуть БПЛА та НРК. 3-й армійський корпус першим в світі розпочав десантування наземних роботизованих комплексів. Наші важкі бомбери доставляють НРК «Камікадзе» більше, ніж на 10 кілометрів в тил противника. Враховуючи поранених і полонених, загальні втрати противника склали більше 3000 осіб.
1: Операція «Вівальді» зірвала плани росіян взяти в оточення українські міста-фортеці на Донеччині, розповів військовий оглядач Владислав Селезньов.
4: Так званий пояс фортець, який включає в себе і Слав'янськ, Краматорськ, Дружківку та Константинівку, тобто ворог мав наміри схлопнути ці лащата в районі населеного пункту Барвінково, це вже Харківщина, для того, щоб створити таке масштабне коло оточення навколо нашого групування, що діє на західній частині нашої Донеччини. Не вийшло.
1: Таким чином Сили оборони зруйнували путінський план повністю захопити Донеччину, вважає ще один військовий експерт Микола Маломуж.
5: Послабивши позиції 20-25 армії, які повинні були виконати ці агресивні завдання по наступу на Лиман, а тоді оточення Слав'янська, а це ще удари по їх системам контролю, розвідки і безпілотних систем. На що вони робили основну ставку? От ми якраз це нейтралізували, цю перспективу наступу з півночі на Донецький регіон.
1: Дар'я Сидоренко, Суспільне новини.

0: Без загиблих українські війська звільнили село Середнє на Донеччині. Штурми, зачистку провели піхотинці 1-го і 2-го механізованих батальйонів 66-ї бригади у межах наступальної операції «Вівальді». Про це бійці кілька днів тому сповістили у Фейсбуці. Про підготовку і перебіг наземної операції Суспільному розповів командир 2-го батальйону на позивний «Юдж».
1: Противник мав військовослужбовців до взводу, значить, населеному пункті. Методичною роботою нашою та батальйону «Каста», значить, противник був виявлений, не допущена подальша інфільтрація противника, підход нових свіжих сил. Методично знищувався, максимально перевірялась кожна ретельна наявна місцина, нора, де могли бути противники, наносилось вогневе ураження. Здобувалась перевага чисельна, а також позиційна, для того, щоб провести контрнаступальні дії і витіснити противника за річку Нітріус. Було здійснено механізований штурм з залученням бронетехніки М113 та танка Т-72. Були проведені рішучі дії, спішування десанту, вогневий вплив по імовірним точкам зосередження противника. Штурмові групи зайшли населений пункт Середнє. Піхота зайшла під прикриттям FPV, під постійною аеророзвідкою, здійснила зачистку уцілівших і ще існуючих підвалів бліндажів в населеному пункті, знищила противника, якого там вона виявила, і закріпилась. За два батальйони втрати склали один військовослужбовець 1-го механізованого, був поранений. В нашому батальйоні, в Онука Федольфівни, втрати відсутні взагалі. Противника було знищено всього, який знаходився в населеному пункті Середнє. Був розрахунок на погодні умови. Ждали, щоб максимально небо було неможливе для того, щоб взагалі мінімізувати всі польоти, які тільки можливо. Також було важливо виявити та знищити гармати противника, тому що вони могли зазнати нам дуже важливих неприємностей. Сама піхотна операція у нас проходила в два етапи. Якщо по штурмових дням, то це було 2 дні. Якщо загалом по всій операції, це було десь приблизно 1.5 місяця. На зачистку населеного пункту. В населеному пункті людей вже не було. Там, я вам скажу більше, там і будівель вже не було. Там хати, це такі руїни, які постійно були під вогневим контролем. Без оволодіння населеним пунктом Середнє неможливо думати ніякі рухи вперед. Тому що, якщо в тебе противник буде за спиною або перешкоджати тобі на твоїх логістичних маршрутах, то ні про яке просування вправо йти не може. Тобто, значить, Середнє – це дуже був важливий насправді населений пункт для того, щоб планувати щось подальшому.
0: Сутички між протестувальниками і муніципальною вартою на ТРМК в Києві. Там сьогодні поновили прокладання тепломережі. У серпні, нагадаю, місцеві жителі вимагали припинити роботу, бо необхідно було зрубати дерева. Тоді Голосіївська адміністрація запровадила тимчасовий мораторій, а 11 вересня запропонувала альтернативний проєкт, який збереже більшість дерев. Мова йде про резервну лінію для житлових масивів ТРМК-1 і ТРМК-2. Вона має забезпечити постачання тепла у разі аварійної зупинки ТЕЦ-5. Чому ж сьогодні виникли сутички і як ситуацію прокоментували столичні посадовці, знає Станіслав Сварит.
2: Спочатку протестувальники прийшли до тієї ділянки, де було ще відкрито, там, де безпосередньо прокладали саму тепломережу, а там вони вимагали того, щоб не зводили, як мінімум, паркан, який обмежував доступ до тієї ділянки. В свою чергу, хочу зазначити, що зі слів мітингувальників, поліцейські ще о 6:30 ранку почали з'їжджатися та вибудовувати так званий ланцюг, через який вони не могли, яким вони захищали фактично тих працівників КМДА, які і зводили цей паркан. А там вже зібралися люди як з двох таборів, а саме той табір, який за те, що прокладали теплоцентраль, незважаючи на дерева, і ті, хто виступають проти того, аби вирізали зелені насадження для того, аби прокладали цю теплоцентраль. Наразі ж потім вони перейшли безпосередньо до іншого входу, там, де вантажівки заїжджають на територію. Тут вже вишукувалась муніципальна охорона. Тож, після того, як відкрилися ворота, аби виїжджали вантажівки, люди лягли безпосередньо на дорогу, аби перешкодити їм рух, а далі вже силу застосувала є муніципальна охорона.
3: Мені боляче! Мені боляче! Мені боляче! Що ви робите?
4: Ми вже подавали на до суду на бездіяльність поліції, на те, що поліція просто не хоче розібратися і чути нас. Ми зі свого боку беззахищені, бо навіть наші заяви просто не розглядаються.
2: А після публікації тих подій, які відбулися тут сьогодні з протестувальниками, а КМДА виставила свій коментар.
5: Тепломережу прокладають за оптимізованим варіантом, що дозволить вберегти близько 160 дерев. Під видалення потраплять близько десятка дерев. Решту необхідних для проведення робіт кронують. Зараз на локації проводять виключно земляні роботи. Екскаватори риють траншею, а навколо будівельного майданчика встановлюють паркан.
6: Сьогодні Київрада почала знову вирубку дерев, хоча на своєму сайті вони написали, що ніякої вирубки нема, і вони прислали інженерів. Київрада вирішила без паперів на вирубку дерев продовжити те, що вона до цього робила.
2: Хочу зазначити, що Суспільне звернулося до КМДА з відповідним запитом щодо коментаря, щодо дій муніципальної охорони відповідно до мітингувальників. Наразі ж ми очікуємо на відповідь. Станіслав Свирид та Лариса Дученко. Суспільне новини.
0: У Львові на 20% зросла вартість оренди квартир, адже попит перевищує пропозицію, пояснили нашим кореспондентам-ріелтори. Така ж ситуація і в області. Дорожча оренда у Стрию. Не перший рік зростають ціни і на купівлю нерухомості. З чим це пов'язано і яка середня вартість житла? Розкажемо далі.
7: Ми на дуже багато квартир ми приїжджали, стояли годину, дві години, просто чекали під будинком, поки нам якийсь фідбек дадуть. І нам казали, вибачте, вже здане.
8: Ірина Сенгура народом з Франківщини. Вже п'ятий рік живе у Львові. Каже, що пошуки квартири тривали більше місяця. Попит на оренду у Львові зараз суттєво перевищує пропозицію, каже ріелтор Володимир Забавський. Студенти, які шукають житло на період навчання та внутрішня міграція, вплинули на те, що в середньому на одну квартиру зараз пропадає двоє-троє людей, які готові платити ті ж самі гроші.
9: Якщо ми говоримо саме про ринок оренди, то порядку 20% зросла ціна. Якщо ми говоримо про однокімнатну квартиру з гарними умовами, зі всією необхідною побутовою технікою, індивідуальним опаленням, це орієнтовно від 23 тисяч. Якщо ми говоримо про радянську забудову, це орієнтовно від 15 тисяч, хоча зараз 15 тисяч дуже складно знайти.
8: Через високу вартість оренди у Львові зростає попит на житло в області, каже член Асоціації фахівців з нерухомості України Андрій Борисов.
10: Є велика кількість людей зі сходу, з центру України.
8: Більший попит, ніж пропозиція і у Стрию, що за 70 кілометрів від Львова. Ціна тут залежить від стану житла.
11: Тобто сам діапазон цін – це може бути однокімнатна від 6 тисяч до 20 тисяч гривень.
8: Якщо ж говорити про купівлю та продаж нерухомості, то тут ціни постійно зростають.
10: В середньому щорічне добавляння ціни до ціни квадратного метра складає приблизно 5%. В першу чергу компактні квартири, одно-двохкімнатні. Вони ростуть навіть швидше в ціні. На них є найбільший запит.
8: Ринок нерухомості та землі в гірських районах теж користуються популярністю. Ціни на землю, зокрема в Славській громаді, лише за останній рік зросли на 30-40%.
12: Можемо взяти в порівняння, якщо земельна діланочка вартувала 1500 доларів на початку червня, вона вже вартує 200-2300 за одну соту гарної земельної діланочки.
8: Точної статистики, скільки саме людей переїжджає на Львівщину, немає. Каже заступник керівника Координаційного центру допомоги цивільному населенню при військовій адміністрації Володимир Горак.
13: З них, мабуть, половина – це люди, які будуть залишатися на Львівщині. Тобто вони не спроможні рухатися далі самостійно за кордон.
8: Юлія Буричка, Олександр Федоров, Суспільне новини, Львівщина.
0: І ще більший попит на оренду житла, ніж у Львові, в Миколаєві. Тут на одну квартиру черга з 15 та навіть 20 людей. Про це Суспільному розповіла ріелторка Наталія Дідор. Тож вартість оренди порівняно з минулим роком тут також зросла. Детально у цінах і попиті розбиралася Юлія Галакос.
14: У Миколаєві майже 90% переселенців з Херсона. Такі дані оприлюднила Миколаївська міська рада. Серед них Олександра із чоловіком. Дівчина каже, у 2023 році вони орендували двокімнатну квартиру в Миколаєві за 8 тисяч гривень.
7: потім нам вже піднімали на наступний рік, піднімали квартплату, була вже 10 тисяч. Вже кусались трошки, бо трошки не тянемо. От, а потім вже вирішили в цьому році, хазяйка вирішила з січня піднімати до 15. Ми вже вирішили, що досить нам цих качель, і ми просто вирішили переїхати на іншу квартиру, знайти щось інше.
14: Через інтенсивні обстріли Херсона її рідні також планують звідти виїхати, розповідає Олександра.
7: Їм 100% треба буде кудись виїжджати, тому що ну, зараз дуже активно почали люди звідтіля тікати. От. Куди їм їхати, непонятно, тому що квартир немає просто. Зараз люди дуже швидко їх розбирають.
14: Попит на житло в місті перевищує пропозицію. На одну квартиру претендують від 15 до 20 людей, говорить ріелторка Наталія Дідур.
3: Дуже багато людей, саме херсонців, зараз втікають від цієї страшної ситуації, яка в них там склалася. Ось. І тому попит став не просто великий, він став величезний. І це, в свою чергу, спричинило здорожчання. Ринок відразу відреагував. Є попит, пропозиція відразу реагує здорожчанням ціни. В деяких випадках десь до 50% подорожчали квартири на довгострокову оренду. Однокімнатні квартири зараз, мабуть, вже десь порядка 7 тисяч, якщо ну, таке більш-менш в нормальному стані. Двокімнатні, щоб уже з такими відносно нормальними умовами, то вже перевищують 10 тисяч.
14: Питання формування цін на оренду житла має регулюватися на державному рівні, вважає ріелторка.
3: Якби втрутилася в це держава і мала б якийсь важіль впливу на підйом цих цін, ну, щоб трохи регулювали їх, то, мабуть, би від цього всім стало краще. Ну, принаймні, тим, хто орендує, так точно було б легше фінансово.
14: На подорожчання оренди впливають попит, міграція та інфляція, розповідає економіст Олексій Мірошніченко.
15: Ми можемо говорити про те, що поруч з традиційними інфляційними процесами, які відбуваються, і знецінення, зменшення купівельної спроможності гривні, які активізувалися під час воєнних дій, і ми це не можемо якби якимось чином мінімізувати, ці процеси відбуваються в нашій економіці. Все це сприяє на те, що якби вартість житла і в першу чергу квартир в обласному центрі, ну, воно певною мірою зростає. Причому зростання воно відбувається по всій території України.
14: У Миколаєві вартість оренди зросла приблизно на 15-20%, каже Мірошниченко. Юлія Голокос, Богдана Будулуца, Суспільне новини, Миколаїв.
0: Уряд затвердив нові правила роботи медичних закладів залежно від рівня повітряної загрози. За жовтого вони роботи не припиняють, за червоного всі мають перейти в укриття. Втім, екстрені служби працюють безперервно. Про це розповів у телеграмі прем'єр-міністр Сергій Корецький.
16: За жовтого рівня медзаклади продовжують роботу. Має бути забезпечений повний доступ працівникам, пацієнтам і відвідувачам до укриттів. За червоного пацієнти і медики мають перейти до укриття. Якщо ж медичну допомогу переривати небезпечно або неможливо, наприклад, під час операції чи іншого невідкладного втручання, її надання продовжується. Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати у найбільш безпечних приміщеннях. В укриттях і таких приміщеннях можна надавати медичну допомогу, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів. Екстрена медицина працює безперервно. Пацієнтів з невідкладними станами приймають незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби приймають виклики, бригади швидкої виїжджають до пацієнтів.
0: Продовжують навчання у сховищах під час частих і тривалих повітряних тривог закладу освіти у Чернігові. Частина з них працює за ротаційною системою. Як відбувається навчання на прикладі однієї гімназії, бачила знімальна група Суспільного.
17: У цьому укритті Чернігівської гімназії номер 2 під час повітряної тривоги одночасно навчаються 4 класи початкової ланки. Діти пишуть, читають та розв'язують завдання. Першокласник Арсен каже, через шум не завжди чує пояснення вчителів.
18: Математику тут не чути, не чого. Коли тут розказано, нічого не чути.
17: Вчителька Тетяна Гумуля розповідає, матеріали для роботи в укритті готує заздалегідь. Завдання намагається давати у письмовій або ігровій формі. Через шум пояснювати їх доводиться окремо кожній групі дітей.
19: Попрацювали, пописали, щось порухалися. Так само, наприклад, якісь завдання, якщо я пояснюю, то я до кожної парти підходжу. Якщо це там 10 парт, то я 10 разів одне й те саме кожній підгрупці оці пояснюю одне й теж.
17: Тетяна Гумуля працює вже з 3-м набором першокласників. Каже, з кожним роком працювати стає складніше.
19: 4 роки назад нам давали якби навчатися. Єдине, коли було, це міг злітати. А зараз з цими затяжними тривогами, то трішки по-іншому свій процес цей весь плануєш.
17: У гімназії, за словами директорки Наталії Горнюк, наразі навчаються 676 дітей. 546 із них відвідують заняття учно у 2 зміни.
20: У нас 2 укриття, тому ми працюємо зараз за ротаційною системою. Відповідно, так розрахували, що по можливості могли сісти 4 класи і проводити якісь мінімальні роботи з учнями.
21: Про особливості навчання під час повітряних тривог в одній з гімназій на Чернігівщині щойно розповідали колеги з «Суспільне новини». Це був випуск «Суспільне новини» про все важливе, що відбувається в Україні та світі. Ну і закликаю надалі залишатися на хвилі Українського радіо.
22: Українське радіо. Відновлення.

0: Вітаю, ви слухаєте Українське радіо. Мене звати Ірина Сандуляк і це проєкт «Відновлення». І сьогодні говоритимемо про фантомні болі і як у Одесі допомагають ветеранам їх подолати. З усіма героями нашої сьогоднішньої програми мої колеги із Суспільної Одеса зустрілися у тамтешньому центрі лікування болю, зовсім нещодавно створеній медичній установі, яка допомагає відновлюватися після важких травм.
1: Відновлення.
2: Щелчок, зрив, гранату скинули з дрона. Ну, а вже потім, як куди нам діватися? Вже що є, то є. Ну, і так.
3: Перебило руку, перебило ногу.
0: Ветеран Микола Веселий після поранення втратив руку та ногу. Спершу, каже Микола, він не розумів, що відбувається, і тільки пізніше почав усвідомлювати наслідки травми.
3: Діло в тому, що я від болевого шоку, тобто я відключився, я був в комі, де мене возили, без поняття. І я потім, якби, ну, сразу я не розумів, тобто, де я, що зі мною, хто рядом зі мною. Ну, потім пройшло десь там тиждень, там я почав розуміти, спомінати. Тобто, що да, в мене руки нема, ноги нема. Ну, якби я залишився живий, ну, я розумів, що буде, да, сложно, тяжело. Ну, я живий якось, це вже то, що нема руки, якби отошло на другий план. Якось справлюсь. Тому це не я перший, не я останній, к сожалению.
0: Ветеран каже, фізично було непросто, але психологічних проблем чи дискомфорту через важкі травми він не відчував, не комплексував, не панікував. Життя продовжується хоч і по-іншому зовсім, ділиться Микола Веселий. Але з часом у нього з'явилися дивні болі. Він відчував в пальці відсутньої руки, біль у п'яті та свербіж під коліном ноги, якої немає.
3: Я сплю, воно в мене не болить. Я кажу, я розумію, але я ж не можу годами спати. Кажу, потому, ну як, що тоді мені робити? Це ж не лічення. Ну, потому я поняв, так, я хлопців, там, побратими спрашиваю, в когось є, там, зашкалює, там, уже, ну, що, терпіть просто не можуть. Тобто, в мене там, ну, не сильно вона більша боль. Ну, є, але я з ним вже 2 роки, пішов 3-й рік, я, якби, ну, привик до цього. Іноді я просто не звертаю внимання. Ну, якось... Так воно мені дається. Ну, хоча, да, як, ну, поначалу, да, я вже зрозумів, що руки нема, там, ноги нема. Я думав, ну, нема, нема, що я вже зроблю? Ну, я не думав, що от це буде. Що от ці фантоми, що, ну, нема. Поначалу я, як лежу, заболіло, я все обворачуюсь, нема, а болить. Пальці дави, там, зжимає, болять, а їх нема. Ну, я не міг зрозуміти, як це, що це таке. Ну, потім, з часом, да, я вже зрозумів, там, що від цього нікуди я не дінуся. Ну, от, руки немає. Но пальці я чувствую, всі 5 пальців я чувствую. От, переміна погоди, вони мене починають боліти і починає давити пальці, хоч їх немає. А я їх чувствую. Я поначалу теж не знав, що це таке можливо, що воно взагалі є. А от все, я ж кажу, ну, обворачуюсь, дивлюся, якби рука є. Голова видає, що рука є. Подивився, її немає. А боль є. Так, ну, нога буває там, зачесалась під коліном. Лежу, і... Ну, чешеться під коліном. Я поворачуюсь, але я розумію, що, ну, нема ноги. А воно чешеться, і я не можу нічого зробити. Я беру протез, рядом стоїть, беру протез під коліном, почесав, полежав там пару минут. Вроді проходить, вроді погод. Проходить там самовнушення, ну, якось помогло. Так само буває, там, п'ятка зачешеться, там, ну, либо щось стрельне в п'ятки, хоча її немає. Ну, воно є.
0: Фантомний біль. Він доволі часто виникає після ампутації кінцівки. Він може з'явитися уже через декілька днів або навіть через декілька тижнів. І може бути пекучим, прострілюючим чи відчуватися як удар струму. Біль виникає через пам'ять людського мозку, який усе ще зберігає уявлення про відсутню частину тіла. Мозок постійно надсилає сигнали-імпульси, але не отримує зворотньої відповіді. Тоді і з'являється фантомний біль. Людина може відчувати відсутню руку чи ногу, зокрема через біль або неприємні відчуття в пальцях та інших частинах втраченої кінцівки, пояснює керівник Одеського центру лікування болю Олександр Буднюк.
1: Фантомна біль – це неприємне відчуття у пацієнта, коли по той чи іншій причині була ампутована кінцівка, чи верхня кінцівка, чи нижня кінцівка. І після цього пацієнт все-таки відчуває, що в нього є ця кінцівка, і відчуває біль, відчуває пальці, яких немає, кінцівку, якої немає, але це відчувається як сильний біль. Помірний біль, неприємні відчуття в той зоні, де вже немає цієї кінцівки, і це дуже заважає якості життя цих пацієнтів. Фантомний біль, і вона виникає після того, як в ампутованій зоні, де була ампутована кінцівка, верхня чи нижня, є нервові закінчення, і особливо в цій зоні можуть формуватись таке утворення, воно називається неврома, яке видає таку надмірну патологічну нервову імпульсацію, яка вона повертається до головного мозку і трансформується, відчувається пацієнтом як сильний біль на рівні вже кори головного мозку. І це вже сприймається пацієнтом як сильний або помірний біль в цій кінцівці, яка відсутня. І хочу сказати, що оці невроми, їх може бути декілька в усіх нервових закінченнях, де відбулася ампутація кінцівки, і вони постійно турбують пацієнта, і ця зона, вона потребує ретельної діагностики, обстеження, виявлення всіх утворень нервових закінчень, лікування і консервативного лікування, інвазивного лікування за допомогою різних наших методик.
0: Центр відкрили рік тому, і його мета – власне виявляти причини болю та допомагати його позбутися.
1: Найчастіше звертаються до нас з проблемою все-таки хронічного болю. Це більше пацієнти з амбулаторного етапу, це військовослужбовці, які отримали бойову травму, яких турбує фантомний біль, хронічний біль. Також це пацієнти, які також на амбулаторному етапі, яких турбує хронічний больовий синдром внаслідок болю і захворювання хребта. А також це пацієнти з мігренью і після перенесеного інсульту, де надмірна спастичність м'язів, і вона заважає якості життя цих пацієнтів.
0: Саме тут зараз лікують Миколу Веселого. Раніше ветерану пропонували приймати таблетки. Однак постійно спати через знеболення він не хотів, тому шукав інших варіантів допомоги. У центрі провели додаткові обстеження та виявили причину виникнення фантомного болю.
1: Наш пацієнт, він звернувся за допомогою в наш центр лікування болю. І згідно протоколу, алгоритму, він був дообстежений. В нього були тяжкі фантомні болі після ампутації. І не допомагала звичайна консервативна терапія, яка призначається на амбулаторному етапі. Тому і функціонує такий центр, де було йому запропоновано під контролем ультразвукової діагностики, УЗД-контролю, УЗД-навігації, верифікований нерв і виявлена неврома. Неврома, яка і є причиною оцих фантомних болей. Він, цей пацієнт, отримав декілька етапів лікування в нашому центрі. Це була і регіонарна блокада з введенням лікарського засобу в зону цієї невроми, і яка дає оцей больовий синдром, фантомний біль. Ми використовували радіочастотну абляцію, цей моніторчик, який у нас працює, і цей апарат, який дозволяє також знизити інтенсивність інтенсивність болю і купірувати цю біль. Ну, на це треба час. Він отримав бутулінотерапію, тобто всі етапи от, лікування він пройшов в нашому центрі болю. І наразі все-таки ми вирішили, його подивиться наш лікар-ортопед, нейрохірург, да, ортопед, лікар-ортопед, тому що ми, ну, працюємо з нейрохірургами, з ортопедами-травматологами, з неврологами. Все-таки буде ставитися питання щодо виділення оцьої невроми, оцього утворення нерву після ампутації кінцівки. Оце на кінці цього нерва утворилось таке утворення, яке дає оцю патологічну імпульсацію і відчуття оцього фантомного болю.
0: Для роботи з військовими залучають мультидисциплінарну команду. Окрім фахівців Одеського регіонального центру лікування болю, із пацієнтами працюють анестезіологи, психологи, неврологи та нейрохірурги.
1: Ми підходимо консиліумно, мультидисциплінарно до кожного пацієнта, і вони отримують всю необхідну комплексну вже допомогу, не тільки медикаментозне лікування чи використання малоінвазивних методів лікування хронічного болю, а також і психологічну підтримку наших фахівців Центру ментального здоров'я.
0: Склад команди залежить від потреб конкретного пацієнта, каже лікар-психіатр Микола Архіпов. Важливою і навіть обов'язковою є участь психолога, а деколи за необхідності – психіатра.
4: Пацієнти всі дуже різні, з різними проблемами, і від того завжди та міняється склад цієї та команди. Але та незмінним є участь та психолога у цій роботі і за необхідності лікаря-психіатра. Якщо брати пацієнтів з фантомними болями, за останній час основна кількість це, ну, звичайно, та, на жаль, військовослужбовці, які отримували певні поранення внаслідок бойової та травми. Цей біль ніколи не йде ізольовано від якихось психологічних проблем, переживань. Це часто коморбідні стани з посттравматичними стресовими розладами, стресовими розладами. Це і депресивні стани, і тривожні стани. Звичайно, це часто дуже фантомний біль. Фантомний біль може бути викликаний як і неврологічними проблемами, тими самими та неврономами, так і як психосоматичний компонент може ізольовано виступати. Для цього і потрібні лікарі та психіатри, які так призначають відповідну та терапію, зважаючи на перевалюючу симптоматику. Це і психологи, які вчать навикам саморегуляції, це вони як і низької, так і високої і інтенсивності, ну, в залежності від та ситуація і стану пацієнта. Та допомога йде комплексна. Вона завжди індивідуальна.
5: Відновлення.
0: І тепер поговоримо про Запоріжжя, а конкретно про Новомиколаївку, яка стала фортецею на сході Запорізької області. У цій громаді до війни проживало більше 11 тисяч мешканців. Сьогодні залишилося не більше тисячі. Такі дані у понеділок повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Якщо ж говорити про саму Новомиколаївку, то до повномасштабного вторгнення у селищі мешкало понад 5 тисяч людей, тобто це половина громади, зараз залишається до 500 жителів. Ще навесні 26-го року через критичне загострення безпекової ситуації із селища було оголошено примусову евакуацію родин із дітьми. Зараз там залишилися переважно люди старшого віку. Через близькість до лінії фронту, а це близько 25-30 кілометрів, населений пункт перебуває під постійними ударами російських військ. За словами Семікіна, під час понеділкової поїздки у Новомиколаївку обговорили можливість формування нового евакуаційного шляху. Водночас до центру громади обіцяють повернути регулярні пасажирські перевезення. Зараз вони, за офіційною інформацією, на паузі через недостатнє фінансування. У жовтні обіцяють остаточно вирішити цю проблему, тобто пасажирських перевезень. Серед проблем, з якими стикаються новомиколаївці – незручності в отриманні гуманітарної допомоги. У першу чергу будівельних матеріалів для відновлення ушкодженого обстрілами житла. Тож наразі обговорюють можливість організувати пункти видачі усієї необхідної допомоги якомога ближче до людей. За даними Михайла Семікіна, уже на шляху до селища дві нові модульні котельні. Тепер справа за місцевою владою – вчасно їх встановити та забезпечити безпеку, аби тепло прийшло своєчасно і безперервно доставлялося до ключових місць стійкості громади. На цьому час нашого етеру завершено. Почуємося на хвилях Українського радіо.
5: Відновлення. Інформаційний спротив. Проєкт «Довідка.Інфо». Що спільного між листами з темами «Ви виграли мільйон» та «Терміново завтра на Землю впаде астероїд»? Надто емоційна тема може вказувати на те, що це робота шахраїв. Зазвичай в таких листах вам запропонують отримати винагороду, натиснувши на невідоме повідомлення або ж завантаживши файл. Мета – змусити вас повірити в брехню, щоб ви поділились персональною інформацією. Такі шахраї збирають ваші логіни та паролі, дані карток або ж заражають ваш пристрій шкідливою програмою. Будьте уважні! Перш ніж натискати на посилання або вкладення в листі чи повідомленні, ознайомтесь із вмістом. Впевніться, що ви знаєте відправника і цей лист безпечний. Детальніше про безпеку на сайті довідка.інфо. Бути в безпеці – це спротив, який під силу кожному.
6: На самому березі Дніпра, де Херсон торкається води, понад століття стояла будівля, що вирізнялася на тлі південного міського пейзажу. Це була адміністрація Херсонського морського порту, архітектурна пам'ятка, зведена 1902 року для управління роботами на річці. За тих часів саме тут координували складний і тривалий процес поглиблення дна та будівництва судноплавного каналу, що тривав цілих 25 років. Будівля мала неповторний вигляд. Спроєктована у стилі романтизму, вона вирізнялася серед типової забудови Херсона. Її форми мали риси ренесансної естетики з характерними арками та симетрією, а також готичні акценти, зокрема загострені вежі, які більше пасували б місту на півночі України. У Херсоні така архітектура мала досить екзотичний вигляд. Саме тому вона так запам'ятовувалася. Автором проєкту став Антон Сварик, один із найвпливовіших архітекторів тогочасного Херсона. Йому належать і кілька інших знакових споруд – будівля Товариства взаємного кредиту, маєток Анатара, будинок Соколова, архів на Михайлівській, а також Херсонська міська управа, де сьогодні розташований художній музей. Та ця будівля була не лише архітектурною домінантою, вона стала ядром цілого міського простору. Квартал навколо формували з думкою про працівників порту. Зводили житлові будинки, дитячий садок, амбулаторію, згодом поліклініку. По суті, саме тут починався один із перших мікрорайонів Херсона, де поєднувалося житло, інфраструктура і робота. Але 6 липня 2025 року історія цієї будівлі обірвалася. Російський артобстріл охопив конструкцію вогнем. Полум'я знищило обидва поверхи, поглинуло фасади, вежі, декоративні елементи. Те, що колись було архітектурною перлиною міста, перетворилося на згарище. Попри це, надія є. Збереглися первинні креслення, і фахівці говорять, що відновлення можливе. Архітектори і дослідники переконані, цю будівлю треба рятувати. Як символ міста, як матеріальну частину його ідентичності.

0: Українське радіо.
1: 22 година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Росіяни не припиняють спроб взяти під контроль Добропілля. Кравченко направив заяву про звільнення з прокуратури. Про це та інше – далі докладніше. Росіяни не припиняють спроб взяти під контроль Добропілля на Донеччині. Таким чином ворог намагається зайти у фланг Краматорсько-Слов'янської агломерації. Американський інститут вивчення війни звітує, що росіяни посилюють тиск на цьому напрямку, перекидають туди свою техніку, вочевидь готуючись до механізованих штурмів восени. Заступник командира батальйону безпілотних систем бригади «Азов» на псевдо «Мирчик» в ефірі телемарафону розповів про ситуацію на Добропільському відтинку фронту.
3: Тут завжди шалений тиск, ворог старається штурмувати. Десь механізовано, десь пішком, пов'язано з тим, що зараз погіршується погода, тумани, дощі, і, можливо, вони почнуть більше їхати механізовано. Ну, ми до цього теж готуємося. Техніки у них ще достатньо, тому, я думаю, вони ще будуть пробувати. Техніка просочування є в деяких моментах ефективна. Вони по одному, по два штовхають своїх піхотинців вперед, вглиб, інфільтруватись крізь наші десь порядки. Зайти якомога глибше і сидіти чекати. Також вони хочуть зайти в село, флаговтоки поставити і сказати, от ми село захопили. Но по факту там один-два можуть зайти і відразу бути знищені. Медійна картинка для них.
0: Новини на Українському радіо.
2: Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко направив заяву про звільнення з органів прокуратури. Про це Суспільному повідомила начальниця управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська. Нагадаю, після звільнення з посади генерального прокурора він, відповідно до закону України, продовжував перебувати у статусі прокурора Офісу генерального прокурора. Сьогодні виконувач обов'язків генерального прокурора Антон Ковальський підписав наказ про звільнення Руслана Кравченка. Додам, в офісі генпрокурора сьогодні Суспільному також повідомили, що Кравченко не повернувся з закордонного відрядження. П'ятиденне відрядження Кравченка до Парижа, яке він сам собі оформив, закінчилося 18 вересня. Нагадаю, минулого понеділка він оголосив підозру керівнику НАБУ і поїхав за кордон, щоб, за його словами, брати участь у слуханні парламентської мережі ПАРЄ з питань становища дітей в Україні. В асамблеї Суспільному повідомили, що на такого учасника не очікували. Коментарів Суспільному сам Кравченко не дав. З тимчасово окупованої території Херсонської області на підконтрольну Україні територію повернули ще 5 дітей. Це 3 хлопчиків та 2 дівчинки віком від 10 до 17 років. Про це повідомив у Фейсбуці начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Додам, що з початку року з тимчасово окупованої частини Херсонщини вдалося повернути уже 190 дітей.
0: Новини на Українському радіо.
2: Майже 2,5 мільйони тонн зернових зібрали агровиробники Кіровоградщини. 1,5 мільйони тонн область щороку експортує. Проте нині аграрії не продають, зібрані через низькі ціни та обмежені можливості експорту унаслідок обстрілів армії РФ портів Одеси. Експорт української агропродукції зменшився на 60%, якщо порівнювати з вереснем минулого року. Які альтернативи шукають аграрії та перевізники, дізнавався Олександр Сметанко.
4: Соняшник – це взагалі наша стратегічна культура.
5: Завершують збирати соняшник у господарстві знову Архангельської громади. Його посіяли, як і торік, на площі 330 гектарів, говорить керівниця Ольга Голобородько.
4: Соняшник завжди був, те, що ж і цінова політика висока, це треба за одну тонну соняшника віддати 4 тонни пшениці.
5: Розмірковують, куди продати вирощене. Враховуючи зменшення пропозицій від покупців збіжжя, трейдерів через постійні обстріли російськими військами портів Одеси.
4: Це ж у нас у 22-му році була теж ситуація така важка, що ми не могли продати нічого.
5: Вважає, попри зменшення закупівельних цін на соняшник, важливим фактором є можливість не тримати його зерно соносховищах, а продати в Україні підприємствам, виробникам соняшникової олії.
4: Тут більше тисячі тонн пшениці лежить, а сьогодні, говорю з менеджером, 5500 ціна. В нас у минулому році ціна такої ж пшениці коштувала 9600-9800.
5: Зібраний врожай пшениці поки не продають, чекають кращої ціни. Нині трейдери пропонують двічі менше за рентабельну. Альтернативою вважає вирощування різних нішевих культур, які мають попит на ринку, виробляються в менших обсягах і орієнтовані на конкретні потреби переробної, фармацевтичної чи харчової промисловості. Це такі, як сочевиця, гірчиця, просо чи коріандр.
4: У цьому році ми посіяли там небагато проса, урожайність 47 центнер. Це класний врожай. І получилася не така велика затрати на нього.
5: Якщо порівнювати з серпнем, у вересні експорт агропродукції почав збільшуватися, але менший за минулорічний на 60%, розповів аналітик Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Максим Гопка.
6: За рахунок того, що останній місяць-півтора поступово розвивалися можливість експорту Дунаєм, а потім залізницею.
5: Олександр Сметанко, Суспільне новини, Кропивницький.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
2: Завтра в Україні хмарно з проясненнями. Дощі. Температура у західних областях вночі 4-9 градусів тепла, вдень 10-15. На сході країни вночі 11-16 градусів, вдень 19-24. На решті території вночі 7-12 градусів, вдень 12-17. На цю мить у столиці України 10 градусів тепла. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Як із цим жити? Проєкт від Довідка Інфо.
1: Через повномасштабну війну понад чверть українських дітей втратили можливість повноцінно навчатися у звичному режимі. Але це дані, що випливають із торішньої статистики Інституту освітньої аналітики. Нині, коли небезпека посилюється, обстріли стають інтенсивнішими, очевидно, що ця цифра зростає. Багато родин із дітьми в умовах постійних загроз ухвалюють рішення переїхати. Чи в межах України, чи за кордон. І найперше питання, що постає перед батьками, як продовжити освіту дитини і зберігати її зв'язок зі своєю школою. Сьогодні про алгоритм дій щодо вибору школи, зарахування дитини, вирішення всіх питань і проблем, що виникають на цьому шляху, поговоримо з проєктним менеджером розроблення змісту освіти в офісі впровадження НУШ при МОН, який підтримує Світовий банк у межах програми ЛІРН, Євгенієм Сімеником. Вітаю.
2: Вітаю.
1: І ще одна наша співрозмовниця Марина Удовиченко, яка переїхала з двома дітьми з Харкова на Полтавщину і також поділиться своїм досвідом. Вітаю.
3: Вітаю.
1: А Владислав Красніцький традиційно доповнюватиме нашу розмову практичними кейсами із соцмереж. Що найбільше турбує, які проблеми виникають, яким досвідом діляться і що обговорюють.
4: Вітаю всіх. Особливо гостро постало це питання перед навчальним роком. Що робити, коли стартував навчальний рік? Тому що багато коментарів пов'язані з тим, що вирішили все ж таки, щоб діти навчалися або дистанційно, або взагалі змінили місце навчання. Тож коментарів буде вдосталь.
1: Це подкасти радіопрограма безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити?». Ми говоримо про складні ситуації та шукаємо практичні опори, які можуть полегшити життя тут і зараз. І передусім, очевидно, взагалі про ситуацію, яка склалася зараз, коли обстріли почастішали, коли менше умовно безпечних місць, бо в нас насправді немає таких в Україні. І коли батьки розуміють, що прилітає навіть біля навчальних закладів, у навчальні заклади. Що відомо про переміщення? Наскільки активізувався цей процес?
2: Наразі питання про переміщення, воно дуже актуально і гостро є, на жаль, в нашому суспільстві. Ми відслідковуємо ту динаміку і постійно оновлюються на дані з регіонів, що відбувається мігрування на Західну Україну або Центральну Україну, більш безпечніші місця, або це виїзд дітей за кордоном. І, відповідно, обираючи той чи інший алгоритм, доступність української освіти, знову ж таки, видозмінюється. Є розроблені різні алгоритми, які можна використовувати. Звісно, є сім'ї, які залишаються в прифронтових місцях, і вони обирають те навчання, яке пропонує конкретний заклад освіти. Як правило, це змішаний формат навчання. Коли безпекові умови дозволяють, вони відвідують школу і максимально, якщо є можливість, працюють очно. Частина закладів освіти через різні причини, в тому числі ремонт укриття, прильоти, які, на жаль, також трапляються, переходять в дистанційний формат роботи. Тобто це дуже оперативна зміна, і ми постійно відслідковуємо інформацію від регіонів, щоб моніторити, що в нас відбувається. За свіжу інформацію, понад 400 тисяч дітей наразі мігрують по Україні за кордоном, тобто це спільна цифра, і ми можемо спостерігати цю негативну тенденцію.
1: Якщо ми говоримо про ситуацію, коли батьки умовно збираються переїхати ненадовго, зараз осінь, зиму обіцяють дуже складною, і тому ухвалюють рішення, можливо, навіть повернутися до кінця навчального року назад у школу, де діти чи дитина і були, навчалися. Що потрібно врахувати, що вирішити на рівні школи, з якої їдуть, і на рівні школи, куди мають потрапити?
2: Насправді тут можна обрати кілька варіантів, і батьки обирають те, який їм найбільше відповідає. Якщо ми говоримо про тимчасову зміну проживання, ми можемо перше залишитися в школі, в якій навчаємось, написати заяву про переведення на іншу форму здобуття освіти. Наприклад, це може бути індивідуальна форма або сімейне виховання, або екстернат, або ми можемо перейти в інший заклад освіти, який надає змогу навчатися повністю за дистанційною формою здобуття повної загальної середньої освіти. Той чи інший варіант обирають уже батьки, враховуючи там інтереси дитини. Якщо дозволяють умови і заклад освіти продовжує функціонувати, можна залишитися в своїй, називаємо так, рідній школі, обравши той механізм просто переходу на іншу форму здобуття освіти. Якщо ж ситуація дуже непередбачувана, можна звернутися до нового місця проживання, тобто відповідно школу, яка є в цьому районі, або до місцевого органу управління освіти. І вони вже підкажуть, як потрапити в нову школу.
1: Якщо в новій школі забезпечили навчання, в старій залишається місце за дитиною, не буде потім проблем?
2: Насправді ця проблема дуже різко підсвітилася у 2022 році у зв'язку з повномасштабним вторгненням, коли пішло задвоєння в системах, коли батьки швидко релокувалися і переходили в нові школи. Наразі не може бути задвоєння в системі. Тобто, якщо, наприклад, я як тато, ми свою дитину забираємо із школи номер один, умовної школи номер один, то й вона переходить в школу номер два у новому місці проживання. Це перехід і всі ці процедури, як правило, в 99% відбуваються через програму АІКОМ, це освітня програма. Тобто тут головне розуміти, як рухатися, який наш алгоритм дій, і спокійно все.
1: А якщо йдеться не про державну, а про приватну, наприклад, школу, де батьки за рік навчання заплатили, а дитину потрібно тимчасово на кілька місяців вивезти, чи існують якісь, скажімо, гарантії того, що чи буде заморожена ця виплата і перенесеться на наступний рік, можливо, компенсують, можливо, знижку зроблять?
2: Тут потрібно звернути увагу, перше, чи є це ліцензований заклад загальної середньої освіти. Якщо він є ліцензованим, він є в системі АІКОМ. Він відображається як звичайний заклад освіти, і тільки форма власності приватна. Що стосується питання цін, знижок, інших додаткових там переваг, які можна отримати, на жаль, в таких ситуаціях, це є автономія закладу освіти. Як правило, тут уже безпосередньо йде комунікація між батьками і між адміністрацією приватного закладу освіти.
1: Пані Марино, тепер ваш досвід, який найкраще проілюструє те, коли батьки вивозять дітей, і, очевидно, проблеми, які виникають на цьому шляху, ви можете зараз їх підсвітити, заодно дати поради і розказати про свій шлях.
3: Ми ж переїхали раніше, ми переїхали з Харкова під час ковіду, тому що дистанційний формат навчання нас зовсім не влаштовував. Діти в 19-му році, ну, півроку цього навчального навчалися дистанційно, вони були в першому класі, це було дуже важко. Тому ми вирішили переїхати у регіон, де, ну, насамперед і ковіду, можливо, ми так рахували, що буде менше, і де діти змогли ходити у школу фізично. Ми переїхали в Полтавську область, у село, дуже гарна школа у селі була, дуже велика.
1: А навчалися
3: велика.
1: Вони в приватній школі?
3: А до цього навчалися в приватній школі у Харкові, так.
1: Перехід не був складним?
3: Перехід для них не був складним, тому що у приватній школі був маленький клас, було десь 10-12 чоловік, я так уже точно не скажу. А сюди ми перейшли, тут було 8 дітей і дуже гарна перша вчителька. Ольга Петрівна, і вона так над дітьми дуже хвилювалася за них, якось їх підтримувала, і тому дітям було дуже легко влитися сюди. Єдине, що було важко змінити, ну, як пояснити, місто на село. Євгеній правильно сказав, ми документи забирали із приватної школи, а сюди ми принесли документи до директора, і дітей оформили сюди у школу. І тому, ну, вони офіційно ж тут навчаються, навчалися у цій школі.
1: Чому навчалися?
3: Так як дуже мало дітей залишилося у селі, і це дуже велика проблема на зараз в Україні, школу закрили. Закрили 2 роки тому. І ми вимушені були в іншу школу перейти.
1: Ви переїжджали чи?
3: Ми залишилися жити у цьому ж селі, але діти тепер навчаються у Сумській області, тому що ми живемо на межі Полтавської і Сумської області. Є таке село Комаші, дуже гарне село, європейського типу, я б навіть сказала. І в ньому велика школа, 3 стадіони. Ну, воно, правда, від нас 11 кілометрів. Їздить автобус шкільний, коли морози були чи ще щось, то я просто вожу дітей сама до школи.
1: На автомобілі.
3: І потім забираю. І, ну, сусідських дітей, якщо можу, то підберу.
1: Це про досвід громад, насправді. І я зараз бачу дуже багато в соцмережах, коли громади пропонують житло, пропонують місце в дитсадочку, в школі, пропонують робоче місце, особливо, якщо фах відповідає. Наскільки такі ініціативи себе виправдовують на сьогодні?
2: Насправді, це, напевно, та з політик підтримки різних сімей, різних родин в цих складних ситуаціях. Якщо цей рівень громади собі дозволяє, має можливості матеріальні, фінансові запропонувати, це дуже позитивна практика, яка реалізовується.
1: Якщо до школи звертаються в іншому місці, а там відмовляють, наприклад, переповнення, якщо це якесь дуже популярне місце і туди всі з'їжджаються, або навпаки проблема, коли школа ось закривається і потрібно за 11 кілометрів возити дітей, щоб вони здобували навчання, освіту.
2: Закриття шкіл – це органи місцевого самоврядування, враховуючи бюджет, враховуючи різні їхні показники, це вже вони, прерогатива їхня. Однак ми розуміємо, що є підвезення, і це також цінно, що не просто закрили школу, більш немає ніяких альтернатив. Якщо батьки звертаються до закладу освіти, який там вони обрали, і отримують відповідь, що не можемо вас зарахувати, бо немає місць. Тут варто враховувати кілька моментів. Перше, є проєктна потужність закладу освіти, і є сховище, тому що наразі всі заклади освіти повинні мати сховище. Якщо немає сховища, немає дозволу працювати в режимі очно. Тобто, і відповідність, наприклад, школа може бути на 500 осіб, а сховище тільки на 200. Тому фізично прийняти не можемо. Це безпекова ситуація, і знаємо ж практики, які зараз є, що школи навчаються в дві, а то й в три зміни. Якщо ж керівник дає відмову, то можна звернутися до місцевого органу управління освітою і запитати про наявні вільні місця в інших закладах освіти на певній території.
1: Я тут подумала про те, що в умовах, коли обстріли посилюються, батьки можуть зірватися з місця, особливо, якщо десь поблизу прилетіло, просто налякані, хапають дітей і виїжджають. Їдуть до родичів, наприклад, просто виїжджають, якщо є можливість загалом десь зупинитися, перебути там час. А в цей момент, як дистанційно вирішити питання в школі рідній і заодно одразу ж по ходу вирішити, якщо це в процесі навчального року, питання в школі, в яку хочуть прилаштувати дітей?
2: Можна в своїй школі перейти на дистанційну форму навчання або на індивідуальну форму навчання, тут вже на вибір, яку обирають батьки. Якщо ж все ж таки є необхідність змінити заклад освіти, це все відбувається через електронну систему АІКОМ і подається заявка до закладу освіти, куди бажають вступити. Відповідно, заклад освіти, де навчаються діти, навчалися, то вони бачать цю заявку і повинні її погодити протягом 5 робочих днів.
1: Якщо раптом сталося так, що

0: зріз знань. Тобто, ну, такий умовний зріз знань, діагностику, і можуть встановити той рівень, на якому є вже учні. Якщо ми говоримо про відновлення інших документів, то вже ми звертаємося до тих структур, які нам допоможуть це зробити. Але це не є перепоною для того, щоб дитина не продовжила своє навчання.
1: Ми вже маємо досвід пані Марини. Влада, що користувачі пишуть, що найбільше обговорюють, як часто виїжджають, з якими проблемами стикаються?
2: Ми сьогодні частково вже почали відповідати на ті запитання, які виникають у соцмережах. Це те, що робити, якщо переїхали тимчасово. Ви згадали про власний досвід з Харкова, переїхали. І ось якраз багато коментарів, пов'язаних саме з переїздом в село. Один із них звучить таким чином. Живу в Києві, є хата в селі. В селі спокійніше, але про онлайн навіть і не думала, хоча в нашій школі така опція є. Дитині, принаймні моїй, треба спілкування. Вже сумує за однокласниками, плюс в селі немає гуртків, але розглядаю варіант, щоб син ходив туди. Ще один коментар, точніше тут і запитання, і коментар. Хто виїжджає з Києва на Західну з дітками, підкажіть, як бути з школами, з садочками, чи треба обов'язково забирати документи. Ще один коментар, пов'язаний з селом, і тут радше пора. Сходіть, подивіться на місцеву школу спочатку. У нашому селі нам школа не підходить, не уточнюю чому, але в сусіднє село возимо дітей у школу, вона нам сподобалася більше, ніж навіть в ту, в яку діти ходили в Києві. Перші два роки з 2022-го були онлайн. Зараз ходять і прекрасно себе почувають. Я теж поділюся досвідом власної родини. Це пов'язано ще лише з початком агресії Росії. З 2014 року ось в мене родичі виїжджали з Алчевська з дитиною і приїхали в одне село на Київщині. І дитина перший рік ходила в школу в селі. Потім вони переїхали в Бровари, далі вже взагалі в Київ. Але вже ця дівчинка закінчила школу, і цей перший клас в селі вона згадує як найкращі свої роки. Тому такий варіант, хто має таку звичайну можливість переїхати в село і тимчасово, щоб діти ходили в школі, їх варто розглядати. І люди радять. Ось цей коментар, коли кажуть, що дитині більше подобається і батьки задоволені умовами в школі в селі, краще, ніж у столиці. Можливо, це винятки, але таких коментарів досить таки багато.
1: Зрештою, є можливість обирати, дивитися, якщо взагалі можливість переїзду як така постає перед людьми.
0: Тут обирають батьки, знову ж таки, з врахуванням особливостей дитини, побажань дитини. І варто пам'ятати, що крім академічного компоненту, так, бо школа все ж таки це знання, варто пам'ятати про психоемоційний компонент, про комунікацію в соціумі, про взаємодію. Насправді, одна з великих проблем була після карантину, коли до певний час діти навчалися вдома, в кращому випадку була можливість погратися з кимось поза навчанням, але в них була велика проблема, коли вони поверталися до школи, коли почало відновлюватися безпосередньо навчання очне, і от проблема була комунікації. Тому якщо є можливість забезпечити хоча б, навіть якщо це дистанційний формат, але щоб це були повноцінні уроки, щоб можна було відвідувати, це дуже чудово. Якщо є можливість обрати заклад освіти, де є очне навчання, або хоча б змішане формати. Є різні моделі. Тиждень через тиждень тут же заклад освіти вирішує, опираючись на його спроможності. Це один із найкращих варіантів, які можна зробити.
1: Пані Марино, як ваші діти відреагували на зміну школи в селі?
3: Ну, так, у них у Харкові залишилося багато друзів, і в цьому була деяка проблема. Але коли ми у школу цю приїхали і обирали, ми спитали спочатку, який директор, яка вчителька. Нам дуже сподобалася вчителька, і тому ми сюди прийшли. У спілкуванні були проблеми. Змінити місто на село – це важко, тому що діти різні у місті і в селі. У нас дуже багато дітей онлайн-уроків поза шкільним оцим навчанням. Тобто вони вивчають у нас англійську, музику, два види, там фортепіано, гітара, малювання, програмування. І це все уроки онлайн, щоб підтягти їх до більш вищого рівня. Ну, такий у нас змішаний формат. А з тим, що вони перейшли в оцю нову школу, то тут покращилося. Так як село більш розвинене і більше, то тут їх спілкування із однолітками покращилося і якось комунікація більш налагодилася. І в Удовиченках, коли вони ходили, тут у школі не було зовсім ось оцих уроків позашкільних, тобто ніяких гуртків, нічого. Зараз у школі, оцій, де вони ходять, у них є і волейбол, і баскетбол, футбол, навіть є у них робототехніка, ну, тобто вони можуть щось обирати. Бувають

0: Різні моменти, не буває світла або холодно, то ці гуртки не функціонують, але...
1: Якщо ви вирішили переїхати заздалегідь і маєте час на підготовку, то вам потрібно узгодити всі питання в школі, яку дитина тимчасово залишає, і в школі, куди плануєте перевести її. Врахуйте, що вам можуть відмовити, щонайменше це причина переповненості, але вам можуть натомість запропонувати варіанти, тобто вибір завжди є. Пане Євгенію, як цифровізація допомагає нам спростити всі процеси, коли потрібно виїхати терміново, коли не встигаєш фізично зайти до школи, сказати, попередити? Що тут можете відзначити?
2: Насправді, з 22-го року було внесено зміни до низки нормативних документів, що спрощують різні процедури зарахування переведення учнів. Система AICOM дозволяє в онлайн-режимі зробити ці переведення. 99% закладів освіти активно в ній працюють. Чому 99? Бо все ж таки 1%, десь може бути технічний збій, але це тимчасове питання, воно, як правило, вирішується. І от цифрові ці ресурси, які нам додають саме AICOM програма, вона дозволяє уникнути багато бюрократичних моментів, паперових моментів і здійснити всі необхідні дії безпосередньо через неї. Звісно ж, є, наприклад, окремі документи, якщо це дитина з особливими освітніми потребами і є висновок інклюзивно-реабілітаційного центру, бажано мати копію цього документу для того, щоб при переході в нову школу показати адміністрації, як складати індивідуальний навчальний план з урахуванням тих особливостей конкретного здобувача освіти.
1: А практично, як системою користуватися? Де її знайти? Як зайти? Яку кнопку тицяти?
2: Дуже просто. Вводимо в Google AICOM і переходимо. Там ми тоді авторизуємося як батьки, і ви вже бачите себе, і потім є картка дитини. Про інші дії розміщено на сайті Міністерства інструкції, як що мені потрібно зробити, коли я хочу зарахувати дитину до школи, що мені треба зробити, коли я хочу зробити переведення дитини з закладу освіти. Тобто це вже готові алгоритми, які покривають 95% запитів. Чому 95% запитів? Бо, на жаль, трапляються ситуації, коли раптово прилітає в заклад освіти, знищується, тобто база залишається то віртуальна, але знищуються документи, які не встигли оновити, наприклад, закінчення навчального року. Тоді варто комунікувати з органами місцевого самоврядування, з адміністрацією, щоб оновити ті чи інші дані. Де ще може бути помилка? Коли забули поставити апостроф там в прізвищі ім'ї чи по батькові, десь поставили дефіс. Тобто такі речі також є, але це виправляється технічно. Нічого складного в цьому немає. Тобто кілька додаткових кроків, але це виконується на рівні, наприклад, там школи. Тобто може відповідальна особа внести ці зміни. Якщо ж є якісь там певні технічні збої, то варто звернутися тоді до ЦНАПу і перевірити, чому так є.
1: Наприклад, даних дитини немає або не бачить система їх. Може таке бути?
2: Абсолютно може бути, крім тої технічної помилки, яка є, часом буває, що проводяться якісь технічні роботи і дія не підтягує, тобто свідоцтво про народження дитини. Варто тоді або звернутися до ЦНАП, щоб вони перевірили, або оновити через деякий час. Як правило, то це все допомагає вирішувати.
1: Які випадки залишаються для паперових документів, які потрібно фізично занести?
2: Насправді, оці зміни, які були внесені після 22-го року, вони навпаки за те, щоб перевести це все в електронний формат і знизити оцю кількість бюрократичних процесів, які відбуваються. Все ж таки, якщо у вас є копії документів, це завжди добре, бо розуміємо, що оригінали можуть зникнути через різні причини. Навіть якщо вони є в електронному форматі, все ж таки це є підтвердження. Однак втрата тих чи інших документів не є підставою для того, щоб дитина не відвідувала школу.
1: Пані Марино, чи доводилося вам мати справу з електронним послугами?
0: Ми так, як ВПО, то ми отримували допомогу. І тому через електронний кабінет ми оформлювали оці всі документи. Ми в 22-му році збиралися повернутися до Харкова. У 22-му, у січні, ми поїхали на канікули до Харкова. Вирішили, що вдома все таке гарно, і ми оцей навчальний рік довчимося і поїдемо додому. Але так не склалося, і ми залишилися, оформили статус ВПО, так як ми не збиралися ж жити весь час у селі, але поки що так. Нам хочеться повернутися. Ми оформлювали ці документи ВПО, і багато ми стикалися з тим, що ми в електронному, я дуже люблю електронні послуги, і ми користуємося електронними послугами.
1: А що таке технологія Dia QR? Для чого вона?
2: DQR – це більше технологія, яка дозволяє тримати документи в певному місці. DQR не можна виставляти на сайті закладу освіти. Цей QR-код є фізично конкретно в конкретній школі. І, відповідно, коли ми скануємо його, ми підтягуються документи дитини. Тобто це як така електронна база даних, яка допомагає там в різних випадках, може нам допомогти ці документи тримати на місці.
3: Як із цим жити? Проєкт від Довідка.Інфо.
1: Це подкаст і радіопрограма безпекового проєкту «Довідка.Інфо. Як із цим жити?» про складні ситуації через призму практичних рішень і реальних історій людей. Сьогодні ми говоримо про те, як організувати навчання дітей під час тимчасового переїзду.
4: До речі, в мережі часто згадують про такі дрібні помилки, про які ви, пане Євгенію, говорили. Вони, вочевидь, ці коментарі не надто будуть цікавими, але який коментар мене особисто зацікавив? Пише батько. З серпня моя дружина з двома дітьми, з тещею, проводить час на заході України, Чернівці. Я зараз перебуваю у Києві. Цього року старша пішла у третій клас, однак через ситуацію у столиці, те, що ми згадували на початку програми, навчальний рік для нас розпочався в дистанційному форматі. Я сходив до школи, взяв книжки і відправив їх поштою дружині, щоб наша дочка могла вчитися, поки перебуває за містом. Самі вони кияни. Розумію, що з постійними тривогами і нетривалими перервами між ними нормальний навчальний процес зараз уявити важко. Переведення до школи на заході України поки не розглядаю, однак обставини можуть змінитися. Ну і багато дописів про онлайн-навчання, тут інколи діаметрально протилежні думки, хтось підтримує, каже, так, це допомагає. Але є коментарі на кшталт таких, що онлайн-школа – це прекрасно, але вона не замінить справжню школу і спілкування з фізичними активностями, з дружбою, вам, пише користувачка, але ж дитина зовсім маленька і хочеться, щоб діти росли в маленькому позитивному середовищі. Ось такі коментарі.
1: Напередодні 1 вересня в соцмережах дуже багато дописів бачила від батьків, які писали, моя дитина вже так фізично хоче до школи, тому що літо, тому що буквально в квартирі або десь в укритті проводить час, дуже мало часу було для спілкування і хочеться вже нормального навчання, до якого хочеться повернутися.
2: Абсолютно підтримую цю думку. Тато передав книжки. Це один з тих прикладів, як підтримувати дитину. До речі, не вказано, яка форма здобуття освіти. Чи це індивідуальна форма, чи це дистанційна форма?
4: Дистанційна.
2: Повністю дистанційна форма. Дистанційна форма відповідно до положення, тому що це не менше 30% синхронної взаємодії з вчителем. Тому що є поширена думка, що дистанційна форма – це дитина самостійно навчається, тобто сама собі, а і все. Ні, дистанційна форма – це коли також йде комунікація з вчителем, це онлайн-уроки, онлайн-дошки, онлайн-інструменти, які допомагають урізноманітнити освітній процес. Бувають різні випадки і гібридний формат навчання, коли частина дітей знаходиться в фізичній аудиторії, частина дітей знаходиться онлайн, то це подвійне навантаження для вчителя, бо потрібно підготувати завдання, які виконують і в класі, і дати це завдання в електронному форматі для учнів, які знаходяться там Zoom, Meet чи інша платформа, яка використовується. Це складніше для вчителя, тому що це подвійна увага і тут, і там. Щодо взаємодії, тут індивідуальне питання, як вчитель побудує, але це те, що вимагає більше енергії і ресурсу, тут я повністю з цим погоджуюся.
1: Зрештою, цифровізація і для навчального процесу, і для того, щоб цей процес налагодити. Отже, подати заяву до іншої школи можна в електронному форматі. Нагадаю, що така опція працює майже для всіх шкіл, за винятком тих, де можливі технічні проблеми, але вони усуваються. Зрештою, ну і система ІКОМ, куди можна заходити, через яку можна відстежувати весь процес, вносити дані, оновлювати і за рахунок цієї системи так само спрощувати процес облаштування дитини в новому навчальному закладі. Дані і накази про відрахування та зарахування тепер опрацьовуються і формуються безпосередньо в цій системі ICOM. Це інформаційний комплекс освітнього менеджменту, яким можна скористатися. Система підтримує 11 різних форм навчання від вечірньої, денної до дистанційної, сімейної, словом, цілий перелік. Тому також це врахуйте. Тепер про тимчасовий переїзд за кордон. 2022 рік, повномасштабне вторгнення, дуже багато українців, мільйони виїхали за межі, влаштовували своїх дітей в школи інших країн. Зараз така опція, наскільки вона доступна?
2: Ця опція є доступною абсолютно для всіх бажаючих. Якщо ми проговоримо про кількісні показники, тільки ті учні, які ми бачимо в системі IUCOM, тобто це діти, які навчаються в українських школах на будь-якій формі навчання, дистанційна, екстерна, сімейна, це понад 360 тисяч учнів по різних країнах світу. І відповідно є більша частка тих, хто повністю покинув систему освіти України, і порахувати їх дуже складно. Якщо батьки вирішують тимчасово переїхати за кордон, є кілька варіантів. Тут такі найпопулярніші чотири сценарії, які обирають. Перше – це коли поєднуються два формати навчання. Тобто я повністю відвідую школу країни перебування і повноцінно навчаюсь за дистанційною формою здобуття загальної середньої освіти в нашій країні. Відповідно, це подвійне навантаження на дитину. Щоб спростити, була створена таке поняття як українознавчий компонент, була відповідно типова освітня програма. Вона модифікована і включає тільки предмети українознавчого компоненту. Українська мова, українська література, історія України, для старших класів ще захист вітчизни. Навіщо вона потрібна? Варіант другий. Коли я відвідую школу країни місця перебування і зараховуюсь в українську школу за українознавчим компонентом. Відповідно, там я вивчаю всі предмети, які до навчального плану тієї школи перебування, за українознавчим компонентом в українській школі я вивчаю ось ці предмети українознавчого компоненту. Є ще варіант, коли в нас є верифіковані суб'єкти освітньої діяльності, бо це суботні, недільні школи. Коли дитина відвідує школу перебування тієї країни, коли відвідує верифікований осередок або суботню, недільну школу і вивчає там ось якраз предмети українознавчого компоненту. Ну, а і числиться, звісно, на якійсь там формі навчання, наприклад, екстернат в Україні. Є наступний варіант, четвертий. Якщо країна дозволяє, щоб дитина не відвідувала школу, тобто є діти, які повністю навчаються тільки в нас, в місцеву школу не відвідують.
1: От умовно переїхали тільки на зиму, поки складний період, чи може дитина не ходити в школу тієї країни, де перебуває?
2: Це вирішується законодавством країни перебування. Тут міністерство не впливає на інші країни.
1: Але якщо дитина за кордоном і, наприклад, не ходить там в школу, але й не відновлює зв'язок зі школою в Україні, чи система освіти її тримає у фокусі уваги?
2: Якщо конкретна дитина не є в нашій базі даних, в українській системі, на жаль, ми її не бачимо.
1: А як вона може випасти звідти?
2: Однією з умов для відрахування із закладу освіти, що передбачено порядком, є від'їзд за кордон. Тобто, умовно, кажемо так, перезимувати може перерости на кілька років. Часом так трапляється. Але були внесені зміни до законодавства, і коли я, наприклад, завершую школу десь в Німеччині, але хочу отримати українське свідоцтво про здобуття там повної загальної середньої освіти, я можу звернутися до української школи і, відповідно, по процедурі пройти там здати необхідні документи, що можуть перезарахувати. Наприклад, математику можна перезарахувати. А ось предмети українознавчого компоненту, українську мову, то потрібно буде пройти шляхом там екстернату і отримати свідоцтво.
1: Пані Марино, а у вас не було бажання виїхати за кордон?
0: У нас не було бажання виїхати за кордон. Ну, це суто наша сімейна таке рішення. Я їздила після 22-го року до своїх знайомих за кордон. І коли поверталася в Україну, у мене таке відчуття було, що я приїхала на рідну землю. Тобто подорожувати – це одне, а жити там – інше. І дуже багато моїх друзів і знайомих виїхали туди. Дуже багато різних історій, як гарних, так і не дуже. Є друзі, які зараз живуть у Німеччині. Спочатку дитині дуже подобалося у німецькій школі, а потім у старших класах вони прийняли рішення повернутися до української школи. Але там не можна не навчатися або не працювати. І тому вони це вирішували якимсь таким чином, що дитину влаштовували у якийсь заклад, як наше профтехучилище, у них, я не знаю, як це називається, на рік навчання. Тобто він туди ходив потрошку, а тут здобував українську освіту.
1: Пане Євгенію, а от якщо говорити про дітей, які в школі іншої країни навчаються, але або підтримують, або не підтримують зв'язок, які ситуації можуть виникати? Чи комунікують такі школи між собою, чи системи освіти різних країн? Чи враховуються там, скажімо, здобуті знання, які потім, коли дитина повертається до України, переводяться в якісь бали або взагалі не враховуються? І навпаки, якщо дитина випадає, тому що її відрахували і вона поїхала, а потім повертається через кілька місяців, і навіть до кількох років, як воно конвертується, скажімо, скажімо, в якісь бали знання, які потрібно підтверджувати?
2: Якщо ми говоримо про комунікацію між закладами освіти за кордоном і закладами освіти України, то прямої взаємодії між ними нема. Хіба що, якщо встановлені певні там меморандуми про співпрацю або інші договори, як вони взаємодіють. Можуть бути винятки в цих ситуаціях. Батьки тут є ключовими особами між українською школою і школою за кордоном. І коли ми переходимо до того питання про перезарахування результатів, звісно, є шкала переведення, вона розроблена інформаційно-іміджевим центром, де є ось, як вони співвідносяться бали отримані, наприклад, в Німеччині, ми вже згадували про Німеччину, і з українськими. І тут ми можемо говорити про те, що більшість предметів або інтегрованих курсів, вони перезараховуються. От саме питання українознавчого компоненту, якщо там не вивчалася українська мова в німецькій школі, то, відповідно, тут ми її не можемо перезарахувати, вже дитина складає підсумкову роботу з української мови і отримує певний результат навчання, який потім вноситься або до свідоцтва досягнень, або вже до свідоцтва там про базову чи повну загальну середню освіту.
1: Коли дитина, батьки з дитиною повертаються до України і хочуть відновити навчання в школі, і які можуть проблеми виникнути, наприклад, вибачте, немає місць, і навпаки, що потрібно врахувати там щодо документів або процедур, яких батьки мають дотримуватися?
2: Якщо дитина повністю там виїхала там на кілька місяців, на рік, і потім повертаються, проблем не повинно бути шляхом перезарахування результатів навчання за попередній рік. У нас такі випадки дуже почастішали, починаючи з січня по травень цього року, ми постійно проводили зустрічі з департаментами, з представниками шкіл, управління освіти, для того, щоб пояснити їм, як працює алгоритм перезарахування. Що мені потрібно як особі, яка хоче перезарахувати оцінки, які документи? Умовно кажучи, мені потрібно принести свідоцтво, табель зі школи там німецької і показати його до українського закладу освіти. Цим порядком користуються зараз, що мене тішить, для того, щоб уникнути нострифікації додаткової, ставити апостиль або інші процедури, які були колись чинними, тобто кілька років назад, коли не було масових цих проблем, то наразі вони повністю цим користуються. І навіть є випадки, коли, наприклад, дитина повертається в українську систему освіти в 10 клас, а перед тим навчалась там 4 роки за кордоном. Там також є алгоритм дій, що мені як керівнику потрібно зробити, і що мені як тату, мамі потрібно які документи надати для того, щоб зробити перезарахування цих результатів навчання.
1: Влада, що користувачі на цю тему пишуть?
4: Пишуть багато і пишуть з різних країн. Утім, з того, що мені, скажімо так, закарбувалося, максимально українці хотіли зберегти зв'язок з Україною і все-таки не втрачати освіту, але саме здобувати українською. Ми жили в Хорватії, і там немає вимоги ходити до місцевої школи, тому дитина вчилася онлайн. Далі пишуть з Польщі. Моя менша доня навчалася онлайн в Україні перший клас. За цей час я для неї стала вже вчителькою, але потім зрозуміла, що так не може бути надалі. Зараз ходить до польської школи. Є життя, є друзі, екскурсії класом. Українську школу, на жаль, але довелося покинути. Згадана Німеччина. Дійсно, ось наші співвітчизники підтверджують, в Німеччині неможливо не навчатися в місцевій школі. Дитина навчається паралельно онлайн в українській школі. Щоправда, уроки не відвідує, виконує домашні завдання та контрольні. Про екстернат і Польщу. У мене дитина в польській школі та на екстернаті в Україні. Польська школа прекрасна. Він, ну, вочевидь, син, так, вчить мову, вчиться, заводить друзів, ходить на екскурсії, екстернат я підтримую заради школи. Нас попросили не забирати документи, поки справляємося. Ми в Чехії, дочка навчається в чеській школі, бо це обов'язково, знову ж таки, законодавство багатьох країн зобов'язує це робити, і паралельно в українській школі екстернат, бо повноцінно тягнути дві школи просто нереально. Франція. Навчання обов'язкове в місцевій школі, навчається донька вже 3 роки, коли почала ходити в школу французької, було взагалі нуль. Зараз вільно спілкується, знає граматику, бал в школі вище середнього. В Австрії теж обов'язкове навчання в школі до 15 років. А доньці дуже подобається місцева школа, тягнемо 2 школи. Багато хто обирає все-таки залишатися і в українській системі освіти. Далі, Іспанія. Паралельно читають книжки українською та здають контрольні в українській школі. Жалкую, що раніше жили в Румунії, діти навчалися лишень онлайн. Ну і далі знову йдеться про Чехію. В принципі, ситуації досить такі схожі. Але те, що об'єднує багатьох, намагаються все ж таки зберегти мости з українською системою освіти. Коли це можливо? Багато хто паралельно навчається.
0: У мене є подруга, в якої 4 дітей, вони переїхали до Канади із Харкова під час вторгнення Росії. Так вони, діти, ходять у місцеву школу, а по суботах у них є українська школа, і вони обов'язково відвідують оцю українську школу, їм дуже подобається.
1: Зв'язки з Україною хочуть і зберігають, і це дуже добре, тому що це свідчить, що планують все-таки повертатися, і зрештою ми очікуємо на те, що буде встановлений справедливий мир. Ну, а щодо навчання дітей за кордоном, то Міністерство освіти та науки рекомендує кілька моделей. Це навчання суто в закордонній школі за очною формою, поєднання закордонної очної школи та української дистанційної, сімейної, екстернатної форми, навчання в закордонних класах, які організовують громадські організації, але за сприяння МОН, навчання лише в українській школі за однією з форм навчання. Тут, звісно, виходимо з ситуації, які правила в країні, де перебуває дитина, бо, наприклад, якщо обов'язково відвідувати місцеву школу, це потрібно робити, але не втрачаючи зв'язок із українською, бо українська система освіти надає можливості для того, щоб цю освіту здобувати, навіть коли ви перебуваєте за кордоном. Школам рекомендується узгоджувати розклад онлайн-уроків із графіком дитини за кордоном, оцінювання результатів з предметів, які збігаються з предметами української типової освітньої програми, здійснюється на підставі результатів закордонної школи. Переводяться оцінки у 12-бальну систему. Український заклад робить це самостійно в межах своєї академічної автономії. В умовах небезпеки життя та здоров'я дітей усієї родини найголовніше. І якщо є можливість переїхати в умовно безпечніше місце, варто цим скористатися. А організація освітнього процесу, навіть якщо виникатимуть певні труднощі, цілком посильне завдання. Це був подкаст «Як із цим жити» від Довідка Інфо. Дивіться наступні епізоди на нашому ютуб-каналі та слухайте в ефірі Українського радіо. Бережіть себе!
3: Як із цим жити? Проєкт від Довідка Інфо. Українське радіо. Важливо знати.
5: Коли один із подружжя під час шлюбу та після його розірвання має право на утримання? У Міністерстві юстиції пояснили, коли колишній чоловік або дружина зобов'язані платити аліменти. Законодавство України встановлює права та обов'язки подружжя на утримання, визначає, хто має право на нього, в яких випадках воно надається та як реалізується. Зокрема, відповідно до статті 75 Сімейного кодексу, дружина і чоловік повинні матеріально підтримувати одне одного. Підтримка можлива як під час шлюбу, так і після його розірвання. Право на утримання, тобто аліменти, має той із подружжя, хто є непрацездатним, потребує матеріальної допомоги та якщо другий може її надавати. Непрацездатним вважається той, хто досяг пенсійного віку або є особою з інвалідністю першої, другої чи третьої групи. Не має права на утримання той, хто негідно поводився у шлюбних взаєминах або став непрацездатним через умисне кримінальне правопорушення, якщо це встановив суд. Стаття 90 Сімейного кодексу встановлює взаємний обов'язок подружжя брати участь у витратах, пов'язаних із хворобою або каліцтвом другого. Розірвання шлюбу не припиняє права на утримання, яке виникло за час шлюбу. Після розірвання шлюбу особа має право на утримання, якщо стала непрацездатною до розірвання шлюбу або протягом одного року після нього, потребує допомоги, а колишній чоловік або дружина може її надавати. Стала особою з інвалідністю після одного року від розірвання шлюбу, якщо інвалідність була результатом протиправної поведінки колишнього чоловіка або дружини під час шлюбу. На момент розірвання шлюбу до пенсійного віку залишилося не більше 5 років, за умови спільного проживання не менш як 10 років. Також особа має право на утримання, якщо з огляду на виховання дитини, ведення господарства, піклування про членів сім'ї, хворобу або інші обставини не мала можливості одержати освіту, працювати чи зайняти посаду. У такому разі право на утримання триває протягом 3 років від дня розірвання шлюбу. Як фіксується утримання? Подружжя може укласти договір про надання утримання, де визначаються умови, розмір та строки виплат. Договір складається письмово і нотаріально посвідчується. У разі невиконання аліменти стягуються на підставі виконавчого напису нотаріуса. Якщо аліменти присуджені рішенням суду, то зазвичай вони сплачуються щомісячно. За згодою можуть сплачуватися наперед. Аліменти присуджуються від дня подання позовної заяви. Якщо позивач вживав заходів щодо одержання аліментів, але не міг їх отримати через ухилення відповідача, суд може стягнути аліменти за попередній час, але не більше, ніж за один рік. Якщо аліменти через інвалідність, сплата триває протягом строку інвалідності. У разі виїзду платника на постійне проживання до держави без договору про правову допомогу з Україною, аліменти можуть сплачуватися наперед за домовленістю або рішенням суду. Право на утримання припиняється у разі поновлення працездатності або реєстрації повторного шлюбу. Крім того, суд може позбавити права на утримання або обмежити його строком, якщо шлюб тривав недовго, непрацездатність виникла через умисне кримінальне правопорушення, непрацездатність або тяжка хвороба була прихована під час реєстрації шлюбу. Одержувач свідомо поставив себе в становище, яке потребує допомоги. Дружина має право на утримання під час вагітності та якщо дитина проживає з нею до 3 років, до 6 років, якщо дитина має вади розвитку. Аліменти під час вагітності сплачуються після народження дитини без додаткового рішення суду. Чоловік, з яким проживає дитина, має право на утримання від дружини до 3 років дитини, до 6 років, якщо є вади розвитку. Той із подружжя, включно з працездатним, хто проживає з дитиною з інвалідністю, яка потребує постійного догляду і опікується нею, має право на утримання, якщо другий може надавати допомогу. Право зберігається на весь час проживання та опікування, незалежно від матеріального становища батьків, з ким проживає дитина.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Планета спорту.
1: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту». Про все найцікавіше, що відбулося за останню добу у світі спорту.
0: Планета спорту. Футбол.
1: В неділю розпочався тренувальний збір кандидатів до збірної України. Частина футболістів прибула до одного зі спортивних центрів поблизу столиці Угорщини. Друга частина – це гравці «Шахтаря», «ЛНС» і кілька легіонерів приєдналися до команди сьогодні. Чергові кадрові зміни сталися в національній команді. Терміновий виклик отримав вінгер полісся Владислав Велетень. Він має замінити Артема Степанова, який напередодні травмувався в чемпіонаті Нідерландів. Це третя вимушена заміна в національній команді. 16 вересня тренерський штаб оголосив список з 30 футболістів, але невдовзі стало зрозуміло, що Артем Довбик та Олександр Андрієвський травмовані, і до табору збірної були запрошені Ігор Краснопір і Олександр Піхальонок. Після цього свій виклик отримав і гравець полісся Владислав Велетень. Велетень вже дебютував за збірну, він вийшов на заміну наприкінці гри відбору на чемпіонат світу 2026 проти Азербайджану. 25 вересня національна збірна України проведе стартовий матч у Лізі Націй в Будапешті проти Угорщини. 28 вересня в Тбілісі проти Грузії. 2 жовтня відбудеться номінально домашній поєдинок проти Північної Ірландії, а 5 жовтня знову проти Угорщини. Розіграш Ліги націй УЄФА 2026-2027 не є прямим чи єдиним відбором на чемпіонат Європи 2028. Проте він може надати окремим збірним додаткові путівки до раунду плей-офф кваліфікації. Основна частина кваліфікації на чемпіонат Європи зазвичай проходить окремо через класичний європейський відбір. Водночас результати та місця, які посядуть команди в дивізіонах Ліги націй, традиційно будуть використовуватися УЄФА для визначення учасників додаткових стикових матчів. Також сезон Ліги націй 2026-27 важливий для перерозподілу команд між дивізіонами перед наступними реформами турніру від УЄФА. Український вінгер Тоттенхема Михайло Мудрик через травму пропустить від 6 до 8 тижнів. 25-річний футболіст отримав пошкодження під час тренування лондонської команди. Очікується, що українець зможе повернутися на поле наприкінці жовтня або вже на початку листопада. Орієнтовною датою повернення Мудрика називають 31 жовтня. Саме цього дня Тоттенхем має провести домашній матч проти Крістал Пелес.
0: Планета спорту. Теніс.
1: Жіноча збірна України зібралася в повному складі, в якому зіграє у фінальній частині Кубка Білі Джин Кінг 2026. Україну у китайському Шенчжені представлятимуть Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катерина Завадська та Людмила Кічинок. Капітан команди Ілля Марченко. Понеділок після завершення усіх тренувальних сесій збірна України зробила спільну фотографію на центральному корті турніру. Понеділок на центральному корті тренування провели Світоліна та Калініна, Кічинок і Завадська провели заняття на тренувальних кортах. 24 вересня українки проведуть перший матч проти Бельгії в рамках чвертьфінальної стадії. Початок о 5 годині ранку за Києвом. Для перемоги протистояння українки мають виграти 2 матчі з 3. Нагадаємо, в минулому році в чвертьфіналі українки переграли Іспанію з рахунком 2-0, а у півфіналі програли італійкам 1-2.
0: Планета спорту. Теніс.
1: Сьогодні жіноча та чоловіча тенісні асоціації WTA і ITP оновили світові рейтинги за підсумками тижня, що минув. Після останнього грендслему року US Open 2026 серед українок тільки Марта Костюк протягом тижня взяла участь в основі турнірів WTA, очоливши посів Гвадалахарі. Костюк розпочала турнір чвертьфіналу, в якому програла, після чого знялася з фінальної частини Кубка Білі Джин Кінг. На її травма. Українці не вистачило очок, щоб виправдати польку Ігу Швіонтек в рейтингу, однак вона залишається в топ-10. В топ-10 жіночого рейтингу не відбулося жодної зміни, як і раніше Україна має представництво з 2 тенісисток у чільній десятці. Еліна Світоліна зберігає 7-му позицію, Марта Костюк – 10-ту. 4 українки розташувалися в 5-му десятку рейтингу. Третьою ракеткою України стала Юлія Стародубцева, що обмінялася позиціями з Дарією Снігур та вийшла на 41-ше місце. Найбільшого падіння в топ-100 серед українок зазнала Олександра Олійникова. Вона опустилася на 6 позицій. Також одну сходинку втратила Ангеліна Калініна. Катерина Завадська, яка увійшла до заявки України на фінальний турнір Кубка Білі Джин Кінг, посідає 262-е місце. Тенісистка стартувала з кваліфікації в Гвадалахарі і зазнала виліту в першому раунді відбору.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту. На українському радіо.
1: Визначилися вже 4 чоловічі збірні з волейболу, які кваліфікувалися на Олімпійські ігри 2028. Вчора збірна Бразилії стала чемпіоном Південної Америки 2026. У вирішальному матчі в 3 сетах бразильці переграли Аргентину. Це був також відбір на ігри в Лос-Анджелес. Для бразильців майбутня Олімпіада стане 17-ю в історії. Досі Бразилія не пропустила жодної Олімпіади в чоловічому волейболі. Вони є триразовими чемпіонами Олімпійського турніру у 1992, 2004 і 2016 роках. Отже, учасниками Олімпіади є Сполучені Штати Америки як країна-господарка, Японія як чемпіон Азії, Куба як переможець відбору у Північній Америці і найкраща команда Південної Америки – Бразилія. Ще двоє учасників Олімпійських ігор визначаться за підсумками чемпіонатів Африки та Європи. Обидва турніри мають закінчитись в цьому місяці. Інші три путівки розіграють на Кубку світу 2027 серед команд, які ще не кваліфікувалися. Ще три команди відберуться через світовий рейтинг станом на завершення основного раунду Ліги Націй 2028. Чоловічий Кубок світу відбудеться у вересні 2027 року. У Польщі Японія, Іран та Республіка Корея вже гарантували собі участь як призери чемпіонату Азії. Італія в статусі чинних чемпіонів світу.
0: Рекорд дня у планеті спорту.
1: Ліонель Мессі забив 930-й гол в кар'єрі. Сталося це сьогодні вночі у матчі між Інтер Майами і Сан-Дієго в рамках регулярного чемпіонату МЛС. Аргентинець відзначився на 24-й хвилині ударом зі штрафного з 20 метрів. М'яч залетів в сітку воріт рикошетом від стійки. Для Ліонеля цей гол став 930-м в професійному футболі, і він другий найкращий бомбардир за всю історію. Перше місце у Кріштіану Роналду, на його рахунку 979 м'ячів. Напередодні Мессі отримав виклик до збірної Аргентини, і це буде для нього останній збір з Альбіселесте. Матч з Беніном стане прощальним для нього в складі національної команди. Нападник Манчестер Сіті Ерлін Холанд відзначився голом в матчі п'ятого туру англійської прем'єр-ліги проти Сандерленда. Норвежець вийшов в старті і на 81-й хвилині забив після передачі Йошко Гвардіола. Гра закінчилася з рахунком 5-3 на користь Сіті. Для 26-річного гравця це перший гол в ворота червоних котів в кар'єрі. До цього він провів проти них 2 матчі, в яких не відзначався результативними діями. Таким чином Голанд забив усім 25 командам, проти яких зіграв АПЛ. Найбільше голів нападник забив ворота Вест Хема – 11. Водночас Ерлін ще не грав проти новачка ліги Гала, матч проти якого відбудеться 19 грудня. Іншим гравцем чемпіонату АПЛ, який забивав в кожній команді, проти якої грав, є Гаррі Кейн. Англієць забив усім 32 клубам суперникам в англійській прем'єр-лізі. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях Українського радіо, а більше новин читайте на сайті Суспільне спорт.

0: Українське радіо.
1: 23-я година.
0: Українське радіо. Формула життя. Програма Українського радіо про безпеку у щоденних діях і важливих рішеннях.
2: Готельний номер може мати бездоганний вигляд на фото. Білосніжна постіль, панорамні вікна, сучасні меблі, десятки захоплених відгуків. Але що, коли за красивим інтер'єром ховаються, наприклад, двері, які неможливо надійно замкнути? Або ж зламані вимикачі світла і розхитані розетки, заблокований евакуаційний вихід, або ж персонал, який просто не знає, що робити під час повітряної тривоги?
3: Питання перебування в укритті, воно є найголовнішим сьогодні, номер один, який ставлять гості. Починаючи з перших місяців повномасштабного вторгнення, для українських готелів це був величезний виклик адаптувати свою роботу в нових умовах.
4: От цікаво, шановні слухачі, а чи перевіряли ви коли-небудь, куди бігти з готельного номера у разі пожежі? Чи замислювалися, хто має доступ до електронного ключа? Де встановлені камери спостереження? І чи справжні відгуки, на підставі яких ви зробили бронювання, бо ми знаємо точно, що ви їх читали? І скільки тривожних сигналів ми готові проігнорувати лише тому, що номер уже оплачений?
3: Це знову ж таки про бізнес. І перш за все я б радила гостям знайомитися з правилами користування готелями, які кожний засіб розміщення повинен мати в себе, і з якими ви погоджуєтесь, коли підписуєте реєстраційну картку при поселенні.
0: Як розпізнавати ризики і робити щоденне життя безпечнішим? Формула життя на Українському радіо.
2: За даними Національної асоціації протипожежного захисту США, у 2019-2023 роках у висотних готелях і мотелях Сполучених Штатів Америки щороку в середньому виникало майже 400 пожеж. Водночас небезпека може чекати на туриста ще до заселення. Наприклад, у жовтні 2024 року у США набуло чинності окреме правило, яке забороняє бізнесу створювати, купувати та продавати фальшиві відгуки. Отже, високий рейтинг не завжди гарантує реальний досвід гостей, а красива фотографія – справність того ж самого замка, сигналізації чи евакуаційного виходу.
4: Тож, постає логічне запитання. Як перевірити готель до бронювання? Не прогавити небезпечні ознаки після заселення і зрозуміти, коли від номера все ж таки краще відмовитися? Це програма «Формула життя». У студії працюють Марина Куликова і Оксана Маловічко, і ще вітання усім нашим слухачам. І з нами наші гості. З сонячної Одеси президент Національної туристичної організації України Іван Ліптуга та з незламного Києва президентка Асоціації готелів та курортів України Ірина Сідлецька. Шановні учасники програми, вітаємо вас в ефірі Українського радіо.
5: Вітаю вас, шановні слухачі. Дуже рада бути запрошена до сьогоднішнього ефіру.
2: Отже, з самого початку пропоную розібратися, що взагалі означає поняття «безпечний готель». Ну, тут ми можемо говорити лише про охорону, можливо, міцні замки, чи це значно ширша система чинників. Що ви скажете, пані Ірино?
5: Я одразу хочу зорієнтувати наших шановних слухачів, що поняття «готель» регламентується діючим законодавством України. І основним з документів, яким ми керуємося в роботі, є національний діючий стандарт ДСТУ 4269, який регулює вимоги до готелю відповідно до від 1 до 5 зірок, які стосуються і матеріально-технічного оснащення, сервісної частини, комплектації номерів, організації прилеглої території, технічної оснащеності, тобто наявності тих чи інших інженерних систем. І не можу не сказати про те, що в тому числі є і вимоги, які стосуються безбар'єрності, які на сьогоднішній наш час є дуже нагальними. Тож, якщо узагальнити, то поняття безпечного готелю, воно повинно точно підтверджуватися наявною категорією, яка встановлена згідно законодавства і відповідає від 1 до 5 зірок. Це офіційний документ, який мусить бути в кожному готелю, хто працює в правовому полі України.
4: Українці зупиняються і в українських готелях, і попри війну, і в закордонних багато хто виїжджає. Все-таки, чи гарантують кількість зірок, назва відомого міжнародного бренду або висока ціна номера, що в готелі справді дотримуються всіх вимог безпеки? І тут я насамперед питаю про закордонні готелі. От що каже ваш досвід і ваша професійна практика?
5: Якщо трошки узагальнити, то майже у всіх країнах світу є поетапний процес контролю держави над вимогами безпеки. Перший етап стосується, перш за все, виконання норм пожежної безпеки та санітарно-гігієнічних норм, незалежно від того, якого рівня зірковості буде готель. Тому що ми розуміємо, що це заклади розміщення, в яких перебувають гості досить тривалий час, навіть незалежно, якщо це одна доба. І особливо під час сну вони повинні бути забезпечені всіма засобами протипожежного захисту. В залежності від того, якого розміру є поверховість будівлі, чи оснащена будівля ліфтами, евакуаційними виходами. І не забуваємо про те, що користувачі обов'язково користуються водою. Це також є досить високий рівень відповідальності з боку надавачів готельних послуг для того, щоб уникнути будь-які інфекційні зараження, тому що гість може не тільки приймати душ і ванну, але також споживати воду для пиття. Тож перший рівень контролю – це обов'язкова наявність документів, які відповідають локальним нормам пожежної безпеки та санітарно-гігієнічним вимогам. В кожній країні вони відрізняються все ж таки. І друга – це вже частина сервісу тієї теплоти, комфорту, наявності комплектуючих в номерному фонді, як-то капці, кількість подушок, міні-косметики, наявність послуг харчування. Вже в залежності від того, як готель вибрав для себе свою стратегію позиціювання і зірковість. На жаль, на сьогоднішній день, не можу про це не сказати, в світі не існує єдиної системи класифікації готелів та інших засобів розміщення. Однак є певні вже успішні прояви того, що в Європі формується єдиний підхід, до якого в тому числі і приєднується Україна останніми роками, чим, по суті, ми займаємося як Асоціація готелів та курортів України. Перш за все, головне правило, про яке я б рекомендувала завжди думати і звертати на нього увагу, це наявність офіційної категорії. Чи є в готелі офіційно встановлена категорія від 1 до 5 зірок.
2: Так, і ми якщо це можемо, є... звісно, що цікавитися. Я ось хочу ще дати слово пану Івану. Власне, ось я собі думаю, я як споживач послуг готелю. Бронюю готель, просто шукаю в інтернеті, оцінюю фотографії, оцінюю відгуки, можливо, якийсь певний опис є послуг, але все ж таки це відбувається дистанційно. Чи можу я, як турист майбутній або гість цього готельного комплексу, дистанційно оцінити, наскільки готель безпечний, наскільки він відповідає моїм вимогам, ну і, власне, опису на сайті? На що потрібно звертати увагу, особливу увагу?
6: На сьогоднішній день, як Ірина правильно зазначила, є безліч ресурсів, завдяки яким людина, яка планує свою подорож, може дізнатися і про якість готеля, і про відгуки різних споживачів послуг готельних. Тому що сьогодні є різні платформи бронювань, на яких в готелях залишають свої відгуки всі, хто в них залишалося. Тому якщо є якісь критичні речі, то вони, як правило, кожному клієнту одразу показуються. І в рейтингу готеля на цих платформах, і в відгуках людей, які там реально були. Чим більше відгуків, тим об'єктивніше оцінка в рейтингу цього закладу розміщення. В українському законодавчому полі, в нашій системі є державний орган, центральний орган виконавчої влади, який надає свідоцтво про категорію готелю, це обов'язкова вимога для закладів розміщення. На жаль, вона обмежена тільки, по суті, закладами розміщення типу готелі і багато міні-готелі або сільських садиб, або апартаментів, які здаються також туристам, вони не підпадають під ці вимоги, хоча в законі так прописано, що всі, хто надає такі послуги, мають їх проходити, але вони фізично не можуть. Навіть невеликі готелі або готелі, які знаходяться, наприклад, в пам'ятках архітектури, культурної спадщини, вони просто елементарно не можуть пройти цю категоризацію, тому що вимоги ДСТУ 4269, вони потребують певних мінімальних відповідностей цьому стандарту, і не кожний невеликий готель може їх пройти. Але турист, який планує свою подорож сьогодні, якщо він заходить і робить бронювання або через Booking.com, або через Airbnb, або через інші платформи, або через туроператорів, він все це може побачити і порівняти різні готелі.
5: Я тут додам, якщо можна, трошки до слів Івана, таких, можливо, більш простіших речей для нашого споживача. Ну і сама розуміючи, що я також можу ним бути. Коли я особисто вибираю готель, дуже важливо подивитися, які є відгуки на Booking.com чи інших платформах, про які сказав вже Іван. Однак один з головних каналів комунікації – це офіційний вебсайт готелю. Крім того, можуть бути соціальні мережі. І я б дуже радила всім споживачам спочатку подивитися на те, що пропонує готель, як він веде свої соціальні мережі, як часто він оновлює новини. Це про те, наскільки він живий, наскільки він є актуальним. Чи не існують, можливо, навіть такі випадки бувають, псевдоготелі, які з якихось причин можуть формувати такі сторінки. Але тим не менш, дивитися на актуальність новин, безумовно, на всіх власних каналах бронювання, власних каналах комунікації. І не можна не сказати про те, що завжди рекомендую правило номер один – це бронювати готель напряму. Чому скажу? Тому що при всій повазі до таких платформ, як Booking.com, Airbnb, звісно, вони для того, щоб запустити готель на свою платформу, проводять безпосередню оцінку і заповнення певних анкет. Однак на сьогоднішній день може бути таке, що все-таки не всі ті засоби розміщення, які представлені на цих платформах, мають ознаки легального провадження діяльності. На жаль, але ми як асоціація над цим працюємо і думаю, що через декілька років, дуже сподіваюся, вже на цих платформах будуть представлені тільки ті засоби розміщення, які відповідають вимогам законодавства. А додаткове джерело додам – це реєстр, який ведеться Державним агентством з розвитку туризму України. І, звісно, якщо готель має підтверджену категорію, себто відповідає вимогам пожежної безпеки, санітарно-гігієнічним і має встановлену зірковість, це вже гарна ознака того, що можна туди вирушати спокійно, бо тут уже працює певна система контролю перед тим, як видати цю підтверджену категорію.
4: Ми вже згадували, що ми живемо у роки війни, і зрозуміло, що це породжує нові виклики. Які нові потреби гостей сьогодні доводиться враховувати готельному бізнесу? От чи запитують люди про укриття? І, до речі, чи є воно обов'язковим, наприклад, для готелів? Чи про резервне живлення, зв'язок, там можливість працювати під час відключення, як поводитись під час повітряної тривоги і взагалі про багато чого іншого? Які корективи це внесло в роботу готелів? Чи змусило їх якісь ноу-хау вигадувати, навіть так можна сказати, або навіть і в такі складні часи, і задовольняти потреби насамперед своїх гостей, і, по-друге, дотримуватися важливих правил, які допоможуть зберегти життя.
7: О, а про проблеми, до речі, і взагалі потреби, скажімо так, гостей я можу від себе додати. Напевно, про таких гостей, як я, кажуть в готелі, проблемний гість, тому що я починаю завжди з запитань про укриття. Де воно? Як швидко можна дістатися, наскільки воно безпечне. Тобто, в мене 100 запитань, і я от скажу з власного досвіду, ну, а подорожую я Україною час від часу і по роботі, і так. І можу сказати, що не завжди дівчина або хлопець на рецепції може мені чітко відповісти на мої запитання. І оці круглі очі, квадратні, коли людина не знає, що сказати, і, напевно, я роблю висновок, що мало хтось запитує про це.
5: Розумію прекрасно вже з боку готельєра, про що ви кажете. Дуже важливо проінструктувати персонал. Якщо можна, трошки так розлого дам відповідь. Починаючи з перших місяців повномасштабного вторгнення, для українських готелів це був величезний виклик адаптувати свою роботу в нових умовах. І скажу вам, що за декілька місяців до того, як ми там отримували певні попереджувальні ознаки, ми радилися з колегами з Ізраїлю, що робили вони в свій час, але так склалося, що нам прийшлося самим запроваджувати ці норми, і ми, в тому числі як асоціація,
3: перші місяці вони запровадили таку програму, як Stay Safe, яка рекомендувала готелям передбачити певні прояви безпеки. Це все досить умовно, скажу вам одразу, тому що перестрахуватися було неможливо. Не було таких писаних правил, як я кажу, відкрити енциклопедію, почитати, як працювати в умовах війни готелям. Ні, ми їх створювали самостійно. Що стосувалося тоді? Якщо ви пам'ятаєте, ми не розуміли, як працювати з тими, хто носить зброю. Тоді дуже багато було, в тому числі, груп диверсантів, тому готелі запроваджували попередню перевірку паспортів і не підтверджували бронювання до тих пір, поки вони не отримають від Служби безпеки, внутрішньої служби безпеки певні гарантії, що в сусідньому номері не може бути диверсанта, ви розумієте, про що я кажу. Да? Це, але це були такі перші місяці, коли досить багато ще цих негативних елементів було на території України. Звісно, з часом вже стало їх все менше. Тим не менше, деякі готелі і досі встановлюють рамки на вході. І, звісно, це питання перебування в укритті, воно є найголовнішим сьогодні. Номер один, який ставлять гості, особливо в районах Центральної, Східної і Південної України. На жаль, тут я хочу трошки розчарувати наших споживачів, тому що повноцінного поняття укриття в готелях бути не може. Вони всі більшістю своєї будувалися ще до внесення нових вимог до готелів, згідно ДБНів. І така трошки є господарча, не те, що в таємниця, але інформація, що більшість підвальних приміщень в готелях, вони служать для технічних, інженерних, господарських приміщень, складських. І небагато з діючих готелів мають ті приміщення, в яких комфортно перебувати, навіть спати їх гостям. Тим не менш, більшість готелів вже переорієнтувалися, вивільнили свої приміщення господарчі для того, щоб все-таки обладнати їх для комфортного перебування. Тим не менш, по повноцінного статусу укриття вони не можуть мати. Є декілька одиниць готелів всього лише в Україні, які пройшли певні процедури оцінки об'єкту з Державною службою надзвичайних ситуацій. Однак, треба розуміти, що повноцінної гарантії щодо безпечності перебування в підземних приміщеннях готелю, на жаль, ніхто не може надати. Тому і можуть бути, як ви кажете, ці квадратні очі з боку рецепції. Тим не менш, більшість готелів, які мають укриття, мають на увазі, що це переоблаштовані підвальні приміщення, в яких можна перебувати досить тривалий час, вони їх вже оснащають і водою, засобами зв'язку. Звісно, що це про можливість підзарядити телефони і інші гаджети. Дуже багато готелів вже встановлюють там ліжка, крісла для перебування, для діточок, дитяча ліжечка. І вони повинні мати, як мінімум, це вже наша така внутрішньогосподарча ініціатива, два виходи в будь-яких випадках для того, щоб спростити процес евакуації, не дай Боже, в найгірших випадках.
7: Але варто, напевно, підкреслити, що готель зобов'язаний повідомити, власне, хоча б де можна знайти укриття. Якщо воно не в готелі, то поблизу така інформація, напевно, має надаватися кожному туристу, гостю готелю, правильно?
3: Однозначно, і я дуже рекомендую, що на етапі бронювання ці питання ставити, отримувати відповідь. Свідомі готелі включають цю інформацію в підтвердження бронювання. Це є завжди додатковий документ, який вам, як споживачам, я звертаюся до аудиторії, допоможе завжди владнати будь-які питання, які можуть виникнути під час перебування, тому що підтвердження бронювання вказуються основні і дати бронювання, кількість людей, звісно, що тариф, можливість відміни або продовження бронювання, скасування його. Тому наявність підтвердження на бронювання є основним документом, який я дуже раджу мати завжди на руках перед тим, як вирушати в подорож. І, звісно, що в ньому, в тому числі, свідомі готелі, як найчастіше, вказують про наявність укриття або себе в переоблаштованих підвальних приміщеннях, або ті, які є поруч з вже спішою доступністю.
4: А як щодо резервного живлення, пані Ірино? Чи є це обов'язком для готелю його забезпечити? Чи це тут лише за бажанням, так би мовити, за ініціативою з самого готелю відбувається?
3: Дуже гарне запитання. Тут, як то кажуть, є такий вираз, не було б би щастя, так нещастя допомогло. Декілька періодів блекаутів вже дали змогу готелям оцінити, знову ж таки, ті самі вимоги в ДСТУ, про які ми вже згадували.

0: обов'язково підсвічені шляхи евакуації, обов'язково повинні працювати інженерні системи, однак може не працювати кухонне обладнання, тому що це ми розуміємо, рівень готелю, який може не передбачати надання послуг харчування цілодобово. Тим не менше для готелів 5 зірок вимоги державного стандарту передбачають функціонування і кухонного обладнання, інженерних систем, власної котельні, насосних станцій, ліфтів протягом 24 годин у випадку перебоїв з центральним енергопостачанням. І це написано було досить давно, ще 20 років тому, що допомогло тим готелям, які категоризувалися, бути готовими до блокаутів.
1: Важлива
0: Ті, які
1: інформація, насправді, яку потрібно обов'язково враховувати під час бронювання, на що потрібно звертати увагу. А я хочу поговорити ще про найтиповіші шахрайства. От уявимо собі, я як власне гість майбутнього готелю перевірила вже і сайт, і відгуки на різних типу букінгах, Airbnb і так далі. Скрізь мене все це влаштувало, запитала я про укриття, і нарешті мені дали цю інформацію. От, і нарешті я вже можу переходити до оплати. Все мене влаштувало, але і тут теж є момент, тому що шахраї, так би мовити, теж працюють гарно. І багато ми знаємо історії, коли людина ніби оплатила на сайті, приїжджає, а про оплату ніхто навіть і не чув в готелі. Як бути тут?
0: найбільша доля шахрайства може бути тільки від так званого нерегульованого сегменту проживання. Він має таку міжнародну назву, як STR, short-term rental. Це квартири, апартаменти, будиночки, які можуть дійсно стягувати плату, а в результаті потім не відповідати на дзвінки, коли вже гість приїжджає. Однак це, на мій погляд, одразу споживачу треба звертати увагу. Навіть якщо є дуже висока вимога передоплатити, тоді подивитися, що собою представляє та організаційна форма, чи ФОП, чи ТОВ, подивитися по реєстрах. Зараз дуже все прозоро, який КВЕД мають вони, чи мають вони відповідний КВЕД щодо послуг розміщення. Але скажу вам так, що на сьогодні, оскільки готельний сектор все ж таки перебуває в стані досить складному, бо в нас немає зараз іноземного гостя, в основному він внутрішній турист. Більшість готелів все ж таки навіть не запроваджують норму попередньої оплати.
1: Ми вже зрозуміли, що готель може мати високий рейтинг, охорону при вході, переконливий опис системи безпеки, ну і чимало хороших відгуків. Але насправді ж перевірка починається тоді, коли людина відчиняє двері свого номера. І от після короткої паузи ми складемо алгоритм перевірки цього номера і з'ясуємо, які порушення дають достатні підстави для того, аби, наприклад, відмовитися від номера або вимагати переселення, або взагалі повернення коштів. Тож залишайтеся з Українським радіо і з програмою «Формула життя».
2: Формула життя. Програма Українського радіо про безпеку у щоденних діях і важливих рішеннях. Формула життя. Програма Українського радіо про безпеку у щоденних діях і важливих рішеннях.
1: Одні готелі заманюють гостей золотими кранами та панорамними басейнами, інші ж пропонують провести ніч у зовсім незвичних умовах. Наприклад, у шведському Йокасьярві сезонну частину готелю Ice Hotel щозими створюють заново зі снігу та льоду, уявляєте? А ось в іншому шведському готелі номери розташовані серед дерев і мають форму дзеркального куба, пташиного гнізда або ж космічного корабля. Ну, це справді вражає. Однак, що незвичніше формат проживання, то важливіше не дозволити, скажімо так, ефектним фотографіям відвернути нашу увагу від справних сходів, освітлення, вентиляції, замків та шляхів евакуації. Ви продовжуєте слухати програму «Формула життя» у студії Оксана Маловічко і Марина Куликова. І наші гості нас консультують: президент Національної туристичної організації України Іван Ліптуга та президентка Асоціації готелів та курортів України Ірина Сідлецька. Донецька.
3: Отже, заходимо ми в готельний номер. Які рекомендації? Що треба перевірити буквально в перші 5 хвилин після заселення, ще до того, як ми почали розкладати речі, там приймати душ або навіть лягли відпочивати? На що звертаємо увагу насамперед?
1: Ой, а я згадала розповідь своєї подруги, як я...

0: якось її змусили заплатити за несправний телевізор у єгипетському готелі. Вона заїхала, відпочивала, телевізор взагалі жодного разу не вмикала, а ось коли виїжджала вже з готелю, ось попросила її заплатити за те, що вона нібито його зламала. А вона взагалі навіть і не знала, що він не вмикається і не працює, бо ж не перевірила.
1: Звісно, бажаю, по-перше, всім слухачам тільки позитивного досвіду перебування в готелях. Але давайте почнемо з того, що це знову ж таки про бізнес. І перш за все, я б радила гостям знайомитися з правилами користування готелями, які кожний засіб розміщення повинен мати в себе, і з якими ви погоджуєтесь, коли підписуєте реєстраційну картку при поселенні. Скажу з власної практики, найчастіше після тривалої подорожі хочеться якомога швидше завершити ці формальності на стійці, отримати ключ і піднятися в номер. Однак дуже важливо перевірити реєстраційну картку, подивитися, які терміни перебування вказані, чи співпадають вони з тими, що ви замовляли, кількість осіб, і попросити або прочитати, або надати посилання на правила користування готелями, надання послуг. Тому що кожен готель може встановити все ж таки певну свою політику, і треба на неї бути готовим. Найчастіше негативна частина цього – це якщо дійсно щось сталося в номері, тобто була завдана шкода, навіть просто поведінкою дітей, наприклад, так? І тоді готель буде вимагати від вас певної компенсації. Про це варто почитати і знати постановлений прескурант. Базові речі. Коли ви вже дісталися номеру, відкрили його, звісно, повторюся, що для згідно діючих стандартів, для готелів, які мають 4-5 зірок, то це має бути номер, замок з підвищеною секретністю, тобто це має бути виключно електронна картка. Деякі готелі вже навіть використовують ваші смартфони для того, щоб ви могли відкрити свій номер. Готелі нижче 3 зірок можуть все ще використовувати механічні ключі. Звісно, ви зайшли в номер, перш за все перевірити освітлення. Якщо це номер високої категорії, то я б рекомендувала перевірити, чи працює центральний вимикач біля ізголів'я ліжка, тому що він для того і є, щоб додати вам комфорту при перебуванні. І розчарування може бути, якщо він не працює. Використати буквально 2-3 хвилини для того, щоб перевірити температуру води. Дуже часто, найчастіше скарги гостей про те, що в номері вода дуже довго набуває необхідної температури, я маю на увазі ванні. Тож все-таки витратити 2-3 хвилинки, подивитися, чи вона нагрівається досить швидко. І головна рекомендація – не користуватися ліжком, тобто не розстеляти його, бажано не сідати на нього. Ви можете подивитися на стан матрацу, особливо під матрасом, дуже обережно його піднявши, так? Тому що якщо будуть ознаки того, що ви користувалися ліжком, тоді вже буде досить важко попросити про переселення. Такі загальні рекомендації. І не можу не сказати про те, що готелі свідомі, як я їх називаю, готують найчастіше і температуру перебування в номері. Тобто якщо це зима, то, як правило, знаючи, що гість заїжджає, то готелі підігрівають температуру до мінімум 18 градусів, це мінімум за нашими стандартами, але бажано 22. І роблять це завчасно. І навпаки, влітку охолоджують повітря, знаючи, що гість буде перебувати в цьому номері до комфортної температури. Тим самим полегшуючи цей момент прийняття номеру. Для тих, для кого важливо користування мінібаром або холодильником, холодильник є вимогою для готелів 3-4-5 зірок, звісно, я б рекомендувала знайти час відкрити дверцятка і подивитися, чи він охолоджує. Щодо телевізора, ну, можу не поділитися, насправді близько 10% споживачів зараз користуються телевізором. Більшість, ну, це наші часи, наші реалії, вже навіть і не потребують його, тим не менш, це є вимога. Тому, звісно, якщо для вас важливо подивитися новини або використати його для того, щоб транслювати свої фільми з Netflix, то, звісно, треба знайти пульт, подивитися, в якому стані пульт, чи він не брудний, і вимкнути його.
0: А якщо ось, наприклад, при огляді номера ми знайшли якийсь дефект, тріснута раковина, наприклад, у ванній кімнаті, що ми робимо, які наші дії, потрібно сфотографувати, чи як довести рецепції, що ось це не я зайшла і от щойно розбила умовно цю річ?
1: Я рекомендую подзвонити, як правило, завжди засіб зв'язку, внутрішній номер телефону, на якому, знову ж таки, легке маркування, це кнопочка одна, як правило, буває, де вказано точніше, це рецепція, натиснути, сказати, чи могли ви підійти в номер, ми бачимо, що тут є певні пошкодження, і, звісно, до вас підійде або покоївка, або рецепціоніст підніметься, і ви про це вкажете. Таким чином зафіксуєте його. Звісно, зробити фотографію не буде зайво. Я дуже рекомендую в перші там 5 хвилин зробити цей огляд і не затягувати. Це, як перепрошую, дуже просте порівняння. Коли ви приходите в ресторан, і страва вам з часом не подобається, навіть якщо ви з'їли більше половини, ви вже навряд чи зможете отримати потім компенсацію або добитися, щоб вам включали в рахунок. Тому якомога швидше перевірити, сконтактувати з рецепцією і попросити про переведення, якщо вам некомфортно. Більшість готелів завжди переведуть вас в інший номер.
0: З номером більш-менш зрозуміло, але от з власного досвіду знаю, що на коридори чи там східці особливо уваги навіть не звертаєш. Хоча, якщо послухати українських туристів, які неодноразово відпочивали в готелях за кордоном, то мені доводилось не один раз чути про те, що там вони ставали свідками чергової, так би мовити, пожежної тривоги. Щось десь хтось курить чи ще щось робить, і злунає сигнал, і доводиться покидати свій номер. В Україні я от про такі випадки не чула. Тобто, наскільки все-таки пожежна безпека в наших готелях відповідає вимогам, про які ви неодноразово згадували, і що тут повинен робити саме гість готелю? Що він повинен подивитися, на що звернути увагу, як він може особисто перевірити от цю пожежну безпеку?
1: Не можу не сказати, що середній термін перебування в готелях України зараз близько 1,5 доби, і наш час дуже цінний. Тим не менше, якщо про збереження здоров'я і життя, то я б дуже радила на етапі заселення номер сконцентрувати свою увагу, чи є взагалі план евакуації. Він є вимогою обов'язковою. В кожному номері має бути він на видному місці, найчастіше біля зони виходу. Пройтися коридором, подивитися праворуч, ліворуч, де є знаки евакуаційного виходу. Скажу вам, що згідно національних вимог, це мають бути 2 способи евакуації. І знову ж таки, це питання часу, але я радила пройтися і подивитися, чи відкриті ті двері, які ведуть на пожежні сходи. Найчастіше виникають неприємні ситуації тоді, коли вони є зачиненими. І це найбільше порушення з боку надавача послуг. Що стосується вимог, я трошки, можливо, ускладню, однак по відношенню до будівель в Україні є певні рівні наслідків, і більшість готелів відноситься до класу наслідків, які є СС3, СС2. Що це означає? Це означає, що в цих будівлях повинно бути завжди передбачена сигналізація про пожежу, оповіщення, система димовидалення і автоматична система пожежогасіння. Як правило, неозброєним оком вам це важко, як споживачам, оцінити. Тим не менше, я б радила подивитися на стелю, візуалізувати наявність спринтерів, це те, про що я кажу, система автоматичного пожежогасіння, чи принаймні зчитувачів диму або підвищеної температури. Вони включають тоді автоматичну систему пожежної сигналізації. Відповідальна особа в готелі повинна тоді вже здійснити певні міри щодо виклику до СНС. А в готелях 4-5 зірок спрацьовує автоматична система пожежогасіння. Ну і внутрішнє оповіщення, ви це бачите вже, шановні споживачі, і чуєте навіть зараз, коли сигнали повітряної тривоги дублюються працівниками готелів. Тобто голосове оповіщення в номері дає вам зрозуміти, чи є зараз тривога. Так само, якби це була не війна, а пожежа, то персонал готелю вам повинен обов'язково про це оповістити через систему внутрішнього оповіщення.
0: Дуже багато є, звісно, стандартів, на які мають орієнтуватися готелі, але тим не менше, ось поговоримо, до прикладу, про санітарний стан номера і про клопів, наприклад, яких я страшенно боюся і завжди перевіряю номер ось на таких непроханих гостей, шукаю плісняву і волосся в ванній кімнаті і знаходжу навіть у 5-зіркових готелях ось такі неприємності. Хочу запитати все ж таки, як правильно перевіряти номер на те, наскільки він гарно прибраний, і наскільки це може бути небезпечно для здоров'я, власне, нехтувати оцим пунктом, скажімо так, під час заселення?
1: Для найвимогливіших споживачів, які перевіряють, не довіряють, ну такі поради, найскладніші місця для прибирання. Перевірте одразу. Я вже казала про те, що підняти матрац, подивитися, що відбувається під ним, якого він складу. Треба розуміти, що до цього треба підняти простирадло, можуть бути також використані топери, бо досить багато готелів дбають про якість сну. Тому це декілька шарів, які потрібно переглянути, але просто підняти матрас, подивитися, що відбувається в середині ліжка, в його основі, це вже перше, що пораджу. Також подивитися під ліжко, тому що ледачі в якому сенсі, та або перенавантажені покоївки можуть не звернути увагу на ці місця. Якщо в номері використовуються два матраси, які поєднуються, особливо в їх місцях, треба переглянути, тому що там найчастіше щось може бути забуте гостями і не прибране покоївками. Стан санвузла обов'язково, я дуже рекомендую подивитися, чи немає якихось жовтих розводів в унітазі, злити воду, подивитися, чи вона не віддає якимось неприємним запахом. Тому що це також дуже прості речі, які вже говорять про те, що не відбувається щоденного контролю над станом номера.
2: Хотілося ще почути пана Івана. Я хочу про приховані камери перепитати. От зрозуміло, що якщо вони приховані, то ми про них і не знаємо. Якщо вони є в готелі, а насправді які тут правила існують? Чи варто взагалі нам думати про те, що там можуть бути десь приховані камери? Якщо так, то куди ми маємо дивитися? Чи це все-таки більше якісь міфи? Що ви скажете?
0: А що в часи війни живемо цілком, напевно, може бути.
3: Я думаю, що в нормальній практиці цього просто не може бути, тому що це приватна територія людини, яка взяла в оренду номер, і шукати там камеру в нормальному готелі, який має історію, репутацію, сертифікацію і так далі, не варто. Знову ж таки, Ірина, може є на практиці у вас кейси якісь?
1: Тільки громадські зони можуть бути облаштовані системами відеоспостереження. Крім того, скажу, що якщо, не дай Боже, сталося таке, мій погляд, не може це надати навіть непорозуміння, це не відповідність нормам забезпечення приватності, і ви десь побачили, чи навіть знаєте, для чого це може бути? Це тільки для того, щоб потім впливати якось на мешканця. Але повірте, я навіть не можу добрати слів для того, щоб допустити, що таке можливо в номерному фонді, в номерах чи в санвузлах.
0: Якщо все ж таки враження зіпсоване, і ми зафіксували вже порушення, коли заселилися в готель, до кого тут можна звернутися? І найголовніше, що робити, якщо ось адміністрація не визнає проблему, і що ще гірше, відмовляється повертати кошти, куди скаржитися?
1: Держспоживслужба номер один для звернень. Але я скажу вам так, що це все одно буде потребувати певного часу, і я б дуже рекомендувала споживачам йти на упередження. Тобто, щоб не склалося негативного досвіду, свідомо ставитися до вибору готелю. І неодноразово підкреслюємо це з Іваном, що репутація готелю – це дуже крихка матерія. Тож, якщо, не дай Боже, що сталося, і ліс про це заявив ще на території готелю, то більшість з них відреагують одразу. Звісно, що на це також потрібен певний час, бо можуть бути і, як ви сказали, проблемні гості, та, які користуються подібним, виносячи якісь скарги для того, щоб отримувати певну компенсацію. Однак, коли це справедливий діалог відкритий, то найчастіше в 95% випадків все вирішується на території готелю. У нас є навіть таке правило, не писане, однак ми всі його притримуємося, що найкраще врегулювати все на території, ніж відпустити гостя, який, на жаль, скоріше за все, ніколи вже не повернеться, а тим паче, що, можливо, і погіршить вашу репутацію, зробивши негативні відгуки. Не можу не сказати про те, що дуже велика робота ведеться зараз із боку порталів, про які ми вже сьогодні говорили, Booking.com. Вони роблять свою справу, за що ми також їм дуже вдячні. Повірте, що якщо вони бачать, що кількість псев до відгуків, тобто тих, які не відповідають дійсності, в них є мірило для оцінки цього, зашкалює в якомусь готелі, вони можуть піти на такий захід, як підключити його від платформи. тому що вони також за справедливу рекомендацію конкуренцію. І скажу вам, що за статистикою, насправді, дуже рідко, коли хтось хоче публікувати якийсь позитивний відгук, так, всім скажуть, так, дякую готелю, до побачення, поїдуть і будуть гостям розказувати, своїм друзям. Однак, якщо щось вже сталося і написали негативний відгук, то дуже важливо подивитися на те, як готель реагує на нього. Перегляньте, наскільки він відповідає і як він відповідає.
2: Що ж, ми вже усвідомили, що безпечний готель починається з правдивої інформації, зрозумілих правил, підготовленого персоналу обов'язково, справних систем захисту і готовності адміністрації інколи відповідати на наші незручні запитання. Тому ще до бронювання перевіряйте не лише ціну, а й адресу, район, свіжі відгуки, умови оплати та скасування, і тоді ви будете обов'язково в безпеці, і ваш відпочинок буде на високому рівні. А це була програма «Формула життя», яку провели Марина Куликова і Оксана Маловічко. А нашими гостями сьогодні були президентка Асоціації готелів та курортів України Ірина Сідлецька і президент Національної туристичної організації України Іван Ліптуга.
0: Шановні слухачі, перевіряйте не лише краєвиди з вікна, який може бути шикарним, а ще й...
4: «Формула життя». Програма Українського радіо про безпеку у щоденних діях і важливих рішеннях. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Ви слухаєте Українське радіо, веде програму Галина Бабій. Починаємо обговорювати важливі теми, події такі, які пов'язані з війною. Ну, наприклад, СБУ затримала інформаторку рашистів, яка готувала удар Російської Федерації по центру Дніпра. І такі повідомлення в медіа з'являються регулярно. Медіа повідомляють про вербування російськими спецслужбами українців для збору розвідданих, пошуку координат, підпалів автомобілів військових, навіть для організації вбивств. Отже, поговоримо про те, як росіяни знаходять потенційних виконавців. Можливо, навіть ця розмова для когось буде застереженням або розумінням оцих от жахливих процесів, які відбуваються в інформаційному просторі, десь через ваші смартфони, через телефонні дзвінки. І закінчується тим, що вас втягують у практично антидержавну діяльність. Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, заступник голови СБУ у 2014-15 роках, з нами на зв'язку. Пане генерале, вітаю вас.
6: Доброго здоров'я.
5: Отже, російські спецслужби найчастіше намагаються вербувати в Україні кого? От ви би сказали так загальною якоюсь фразою – підлітки, безробітні, або люди, які давно на гачку, можливо, навіть спадкові якісь агенти, сплячі агенти?
6: Так вони точно не підходять. Тут треба розуміти, що вони шукають у різноманітних соціальних і там інших групах. Угу. Тут треба просто розділити класичне регентурне вербування і те, що російські спецслужби масово роблять сьогодні.
5: Ситуативне, так зване, потрібен... так? Ситуативне.
6: У багатьох випадках їм не потрібен повноцінний агент, угу, якого руками готують і вводять у довіру. Їм потрібен дешевий, дистанційно керований і бажано одноразовий виконавець. Людина може навіть не усвідомлювати на першому етапі, що вже вступила в контакт із представником або посередником російської спецслужби. Саме тому вербування сьогодні починається не за словами там традиційними, там «працюйте на Росію». Воно починається з абсолютно побутових речей. Є підробіток, треба сфотографувати, занести пакет, перевірити адресу, не знаю, там подивитися, чи стоїть тут машина, хочеш швидко заробити, або взагалі зі звичайного знайомства в інтернеті. І от тут якраз і виникає то питання, яке ви підняли. Де вони шукають людей? Основний простір – це Телеграм. Інші месенджери, соціальні мережі, сайти знайомств, іноді ігрові платформи та різноманітні групи пошуку роботи. От ігрові платформи – це найбільша небезпека для підлітків. Тому що, по-перше, туди ніхто, крім підлітків, фактично і не заходить. І точно ніхто не чекає, не читає ті чати, в якими вони там спілкуються. Це дуже зручне середовище для російських спецслужб. Воно дозволяє одночасно контактувати із сотнями або тисячами людей, приховувати справжню особу куратора, швидко змінювати акаунти і вести всю роботу дистанційно, для них нібито безпечно. Нацполіція у червні цього року повідомляла, що 82% розкритих в Україні терактів координувалися саме через Телеграм. І це дуже показова цифра. Але я б не зводив проблеми виключно до Телеграму. Телеграм сьогодні просто є найбільш зручним інструментом. Завтра це може бути інша платформа. Проблема не в конкретному меседжі, а в технології дистанційного вербування.
5: Пане Вікторе, як спецслужби можуть бути впевненими, що от вони знайшли людину, яка після розмови там і пропозиції піти сфотографувати якусь машину, чи подивитися, як там що стоїть і куди направлено, що ця людина потім не піде у спецслужби українські? Як вони можуть бути впевнені в психології цієї людини? Як вони її розпізнають?
6: Ну, тут, власне, йдеться питання, кого вони шукають. Насамперед, вони шукають не переконаного прихильника Росії. Це важливо. Тому що, якщо переконаний прихильник Росії, то вони нам на нього виходять вже через треті-четверті руки. І, власне, це може бути справді там десь спадкове в нього може бути справді любов до Росії.
5: На гачку був ще батько, а тепер використають його.
6: Так. А тут це можуть бути фінансові проблеми, пошук заробітку, борги, залежність, конфлікти з, не знаю, законом, психологічна нестійкість, самотність, бажання пригод або просто підліткова незрілість. І вони ж не дають зразу завдання, які там завалять цю роботу. Особливо небезпечна тут робота з підлітками. Дитина або підліток значно гірше оцінює наслідки власних дій. Для нього не може бути, ну, це може виглядати як гра, або можливість заробити кілька тисяч гривень. І оце от, власне, то, що вони роблять, вони поступово заманюють цю всю гру. І ми вже маємо численні випадки, коли саме підлітків намагалися використовувати для підпалів автомобілів військових, збору інформації та інших злочинів. І тут ще раз треба все ж таки наголосити, що було помилку казати, що вербують лише соціально неблагополучних людей. Потенційною мішенью може стати практично будь-хто, якщо вербувальник знаходить правильну мотивацію. І отут можна, в принципі, розказати навіть, як відбувається вербування.
5: Розкажіть.
6: Умовно я б поділив його на кілька етапів. Перший – це встановлення контакту, про що ви казали. Людина бачить оголошення про роботу або отримує повідомлення від незнайомця, або починає абсолютно звичайне знайомство. Другий – визначення мотивації. Вербувальнику потрібно зрозуміти, що для цієї конкретної людини є важливим. Гроші, увага, стосунки, образа на державу, бажання пригод, потреба у визнанні в якомусь. І третій – це створення довіри. Співрозмовник поводиться доброзичливо, допомагає, цікавиться проблемами, може навіть почати спочатку заплатити невеличку суму за абсолютно невинне завдання. Там вийти, подивитися, яка погода, знаєте, бо мені треба там щось, ну, не знаю, огірки поляти, що завгодно. І тут виникає дуже важливий психологічний момент. Людина починає думати, я вже з ним працював, нічого страшного не сталося. Після чого починається от, власне, поступова така ескалація. Спочатку можуть попросити щось фотографувати, потім перевірити адресу, потім знайти автомобіль, потім передати інформацію про військовий об'єкт, а потім вже підпал, диверсія або теракт. І вербування працює саме тому, що межу переступають поступово. Людина рідко відчуває, відразу кажуть, там, здійсни теракт. Вона зрозуміла, що зразу дьорнеться. Її підводять до цього крок за кроком. І ще одна схема – романтичне або дружнє знайомство. І СБУ та Нацполіція окремо попереджають саме про таку модель. Спочатку виникає якесь там звичайне спілкування, людина відкривається, розповідає про себе, свої проблеми, роботу, знайомих. А потім з'являються якісь там прохання. Причому вони можуть подаватися не як злочин, а як допомога другові чи знайомому. І тут використовується базовий психологічний принцип. Набагато важче відмовити людини, з якою вже спромувалися якісь емоційні відносини.
5: Зрозуміло. А скажіть, окремо, будь ласка, так.
6: Так, окремо надзвичайно небезпечна технологія, яку росіяни зараз застосовують, вони видають себе за українські спецслужби правоохоронців. Угу. Тобто людину можуть повідомити, що вона ніби бере участь в спецоперації, допомагає СБУ або іншому правоохоронному органу. Тобто у нас вже були випадки, коли людина навіть зі зброєю в руках вийшла когось там вбивати, думаючи, що вона допомагає в ліквідації якогось там небезпечного агента. І це дуже серйозна загроза, тому що використовується авторитет держави.
5: Так. Скажіть, будь ласка, пане генерале, а от ті люди, котрих ми називаємо ждуни, які приховано всім посміхаються, ніби, а приховано чекають все-таки окупації, як приходу справді своїх. Наскільки це важливі люди для спецслужб, і вони їх використовують чи не використовують? Адже це, так би, готові троянські коні.
6: Ну, бачите, от тут є проблема, тому що якщо він ждун, то він нічого ніяк себе не проявляє. А появляється тільки тоді, коли десь там, ну, там от потрапляє в окупацію і починає здавати людей, які навколо нього навіть не підозрюють, хто він такий насправді. Але якщо він ходить і бубнить там або бурчить, що то йому не подобається, що про наших мальчиків, там та ще щось таке, то зовсім інша ситуація. Якщо ви не звертаєте увагу на цю людину, то потім не дивуйтеся, що він в кінці кінців перейде на сторону зла, тому що ця хитка лінія якраз і залишається з ним. Або з ним серйозно виключують на якусь розмову, поставлять його на місце і профілактують, попередять і скажуть, що ви на контролі. І людина, ну, якщо не схаменеться, то, по крайній мірі, не знаю, почне контролювати свої думки. Або він справді перейде цю межу і спробує знайти. Десь приблизно така сама історія з тим, хто вбив Андрія Поробія. Угу. Це ж фактично був ініціативник, який самі вказав, що, бачите, я живу на сусідній вулиці, а я живу на вулиці, а по сусідній вулиці кожен день Андрій Поробій ходить на заняття спортом.
5: Тобто він фактично
6: і за це зачепилися російські спецслужби.
5: Тобто він сам попросив додати собі доручення, так?
6: Так, ну вони кажуть, а ви кого там бачили? От він каже, ну от я такого-то бачив. От бачите, сам собі знайшов завдання, сам його виконав.
5: Угу. А скажіть, будь ласка, а як відбувається, от скажімо, злам у психології людини, коли вона вже зрозуміла, що вона попалася іноземним службам, зокрема ФСБ, допустимо, їхнім, так, на гачок, і її вже один раз використали, нічого не сталося, а далі не хоче. Як залякують людину? Як її тримають, справді, в такому стані?
6: Після того, як людина виконала перше явно протиправне завдання, характер відносин змінюється зовсім. До грошей додається компромат. У вербувальника вже є листування, фотографії, відео виконаного завдання, якісь там банківські перекази. І тоді може починатися шантаж. Ти вже це зробив, у нас є докази, якщо відмовишся, передамо інформацію українським правоохоронцям, так, наприклад. Або там скажуть, що попередня була розмова, і ти розкрився повністю, розповів про свою родину, де ви живете, хто з тобою живе. І тут вже починає шантаж. А якщо ти не будеш виконувати, то ми можемо, нанести шкоду твоїй родині, там, твоїм близьким. Тобто людина, яка спочатку думала, що заробить грошей, раптом опиняється у пастці. Тому, саме тому надзвичайно важливо звертатися до українських правоохоронців ще на початковому етапі. Навіщо російським службам підпалити автомобіль? Це ж не лише фізичне знищення конкретної машини. Тут кілька завдань. Перше, завдати матеріальної шкоди, а по-друге, просто зав'язати людину на такому злочині.
5: Якщо ми стільки разів розповідаємо про те, що ці така співпраця і навіть вчинення оцих дій проти держави, вони закінчуються тим, що все-таки наші спецслужби розкривають, карають, або інший випадок, що ця дитина, допустимо, підліток виконала і загинула, тому що ми знаємо, що ці агенти, вони, ну, якби одноразові, вони їх не жаліють, я маю на увазі спецслужби російські, то чому не діє те, що ми розповідаємо в інформаційному просторі на решту підлітків, і знову ми говоримо про чергове вербування.
6: сказати. От я вам наведу статистику. Служба безпеки у серпні повідомила, що лише протягом 26-го року зафіксувала понад 300 актів диверсії і тероризму, здійснених Росією. 249 яких таких злочинів було розкрито, 84 попереджено. Тобто ми справді говоримо вже не про окремі випадки, а про таку системну діяльність російських спецслужб. І це, на жаль, ну, найбільша проблема, як переконати людей, що потрібно йти до служби. СБУ спеціально створила для цього чат-бот «Спали ФСБшника». Також працює номер 1516 гарячої лінії. Можна звернутися до нас поліції за номером 102-112. І надзвичайно важлива річ, якщо вам вже написали, це ще не злочин з вашого боку. Якщо вам запропонували злочин, ви одразу повідомляєте правоохоронців, ви допомагаєте державі. І відповідно з вас, ну, взагалі будь-яка кримінальна відповідальність знімається. А людина думає, що якщо вже війшла в контакт, то це вже все, то вже назад ходу немає, там і починається оця боязнь, а вони переходять до шантажа. Угу. Тому не потрібно боятися звертатися. А у нас оця недовіра до влади, недовіра до правоохоронних органів, вона, не знаю, закладена, напевно, вже навіть не десятиріччями, а сторіччями, тому що Україна дуже багато років була без держави, і сама людина борпалася в тому всьому, в тій ситуації, і держава була десь збоку, а людина збоку. І тут треба розуміти, що це наша держава, це наші правоохоронні органи.
7: Абсолютно.
6: Вони вас в першу чергу захищають.
7: Так, і нарешті, якщо викривається оцей злочин, який готується на цьому етапі, поки він ще не здійснився, чи можемо ми зрозуміти, що ворог змінює свою тактику, чи діє за тими ж самими схемами, і викривати не так вже й складно?
6: Ну, на даному етапі вони там дуже не міняють нічого, тому що є величезний запас людей, які, на жаль, ведуться на то все, і там якихось критичних таких моментів немає. А тут же ж ми ще раз говоримо, що найкращий захист – це критичне мислення. І дуже просте правило, якщо не знайомець платить вам за інформацію про якісь там військові об'єкти, автомобілі, або пропонує зробити щось, що треба приховувати від держави, то потрібно припинити виконання будь-яких завдань і звернутися знову наголошую до правоохоронців. Якщо ми цього не будемо робити, ну ми і далі, ну ми, я маю на увазі суспільство, і далі буде потерпати від таких от одноразових агентів.
7: І останнє питання, маємо 2 хвилини, про підлітків і їхніх батьків. Як батьки можуть помітити і може якось запобігти у цьому контакту, якщо от зрозуміли, що дитина їхня десь втрапила в не дуже добрі контакти в мережі?
6: Насправді це все вже відпрацьовано, тільки трошки в інакшому ключі. Ми колись піднімали ті пропозиції, які психологи давали, як спілкуватися з дітьми, які там потрапили в якісь там або бандформування, або почали там пробують, або вживають наркотики, або ще щось таке. Вони всі плюс-мінус в одному такому от стані. Тобто, розумієте, нема нормального контакту з батьками. Дитина щось переховує, дитина щось намагається зробити в позаурочний час, щоб ніхто про це не дізнався. Ну, є такі ознаки, видно, що щось відбувається. З'являється якийсь злочин незрозумілого походження. Mm-hmm. Оце все ті ознаки, коли треба спілкуватися з дітьми, і треба серйозно спілкуватися. І говорити прямо про небезпеку, не приховуючи, що, слухай, тут ситуація така, що ну, злочинність, там, наркотики, це величезна проблема. Але якщо, не дай Бог, потрапляєш і починаєш працювати проти держави, це взагалі просто, не просто пляма на все життя, ти повністю руйнуєш і своє майбутнє, і, можливо, майбутнє всієї родини.
7: Абсолютно. Дякую вам за роз'яснення. Це в черговий раз нагадало всьому суспільству. Найперше, ми повинні спілкуватися між собою, батьки і діти, аби уникнути впливу чужих ФСБшних, зокрема, впливів на вашу дитину і втягнення її в якісь злочинні групування або надання їй якоїсь задачі, якоїсь завдання проти своєї ж держави. Всім громадянам, котрі чують цю розмову, треба усвідомити, що що будь-які контакти з незнайомими людьми, які решті завершуються тим, що вас просять щось сфотографувати, кудись надіслати, і це, як ви розумієте, може спрацювати проти вашої держави, їх треба тут же припиняти. І найперше звертатися до наших правоохоронних органів, до наших спецслужб і про це заявити. Інакше ви можете зруйнувати життя своє, своєї родини, ну і, відповідно, нашкодити своїй державі. Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, заступник голови Служби безпеки України у 2014-2015 роках, був з нами на зв'язку. Слухайте Українське радіо, далі буде цікавіше, багато тем для обговорення маємо, працюємо саме для тих, хто з нами.
8: Українське радіо.
9: Північ.
8: Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
10: Ви на хвилях Українського радіо, в студії працює Сергій Стуканов, і далі ми поговоримо про осіннє випробування для кафе і ресторанів. Непроста ситуація в економіці України, непроста ситуація для бізнесу, для підприємців, і в тому числі це позначується на діяльності закладів громадського харчування. Як обстріли складів вплинули і чи вплинули на роботу закладів харчування, наскільки подорожчали страви і напої в ресторанах і кафе. Ну і яким ресторанам зараз, якого сегменту найважче? Ті, які працюють для широких мас населення чи елітних закладів. І з нами ресторанна експертка, співзасновниця Національної ресторанної асоціації України Ольга Насонова. Пані Ольго, вітаю вас в етері Українського радіо.
11: Вітаю.
10: Якщо йдеться про торговельні мережі, то, я думаю, чимало українців зауважують, що деякі товари в супермаркетах, в мережах магазинів зараз або зникли, або перебувають в обмеженому обсязі. Що стосується ресторанної сфери, чи останні удари по складських приміщеннях росіян впродовж серпня, в першій половині вересня, позначуються також і на ресторанах? Бізнесі.
11: Так, дійсно, ці удари позначились на ресторанному бізнесі, але не на всіх закладах. Справа в тому, що як такого дефіциту продуктів не сталося. Але саме великі мережі, в яких цей дефіцит ми могли спостерігати, мають такі контракти і, наприклад, ну маленька, наприклад, кав'ярня, якщо чогось немає, може піти купити щось в супермаркеті або на ринку. А велика мережа так зробити не може. І тому ми бачили, наприклад, як в деяких мережах були відсутні деякі продукти і навіть були на стопі страві та напої, тому що просто за цей час вони не встигли знайти заміну постачальнику. Але невеличкі заклади, які могли купити де завгодно, могли дійсно піти купити там на ринку, в магазині і так далі. І такого дефіциту не було. Але ж ринок – це ж така, знаєте, ланцюг взаємозав'язаний. І тому буває таке, що і може, наприклад, заклад піти купити щось в супермаркеті поряд, а його постачальник там щось не привіз, наприклад. Це стосується кондитерки, це стосується імпортних товарів, не знаю, Кока-Коли, наприклад, якщо вона була в меню. Тому дійсно зараз деякі продукти, напої, деякі страви щезли з меню, але можу сказати, що вже в вересні вони майже усюди з'явилися.
10: Ну, ми бачили повідомлення, зокрема, що деякі мережі фастфудів в Україні поставили на паузу, поставили на стоп певні страви, наприклад, бургери із яловичини, саме через те, що відчували брак якраз поставки яловичини. Ну, ймовірно, що це так само тимчасовий захід і вдасться налагодити постачання або з тими самопостачальниками, чи, можливо, із іншими. Тому казати про те, що змінюється радикально меню, асортимент страв станом на зараз не випадає, це радше точкові станом на зараз зміни, так?
11: Так, саме так.
10: Заклади якого цінового сегменту страждають станом на зараз сьогодні найбільше?
11: Заклади середнього сегменту. Преміальні заклади, дорогі ресторани, ну, протягом війни відчували себе досить непогано. В них є певна стала аудиторія, яка не рахує гроші і може, в принципі, регулярно ходити до цих закладів, але тут є там певні умови, гарний сервіс, наявність всіх страв в меню. Тобто тут вже, скажімо так, потрібно підтримувати цей високий рівень. І непогано себе почувають заклади досить недорогі, навіть дешеві. Це стосується закладів швидкого харчування, їдалень, деяких кав'ярень, таких недорогих грузинських, італійських закладів. Тобто зараз ці представники ресторанного бізнесу, які ставлять досить таку доступну ціну в меню, мають свою аудиторію. А у заклади середнього рівня, які розраховані на середній клас, от їм зараз найважче, тому що середній клас, по суті, розмивається. І можна сказати, що середній клас або ну, хтось стає багатшим, але така рідка досить історія, або зазвичай просто люди біднішують і переходять заклади більш дешеві, а середньоцінові заклади залишаються просто пустими. В будь-якому випадку заклади, які мають певну концепцію, там яскраву дуже там персону власника, стало якусь аудиторію, вони почувають себе нормально в будь-якому випадку. Буває таке і навіть і після обстрілів в таких закладах багато людей. Тобто, але це не більше 10% ринку, це такі от зірки ресторанного бізнесу. На жаль, інші більшість все ж таки закладів, особливо середнього формату, зараз відчувають певні проблеми.
10: Ну, якщо, зрештою, спиратися на соціологічні дані, якщо спиратися на дані статистики, то справді війна навряд чи сприяє тому, що суспільство багатше, так? Звичайно, тут ви слушно кажете, залишається там певний прошарок, певна частка дуже багатих людей, на яких і війна не сильно впливає, можливо, навіть вони і багатше. Але якщо йдеться про середній клас, то середній клас, вочевидь, зменшується в Україні. Так, у нас були періоди, коли він зростав, коли ми, сказати б, десь нагадували вже ну, найбідніші, але все-таки країни Європейського Союзу. Зараз, вочевидь, відповідно, середній клас зменшується, стоншується. І якою тоді має бути стратегія, яку стратегію обирають ті заклади, які орієнтувалися якраз на середні ціни, на середній клас, щоб вижити, яку стратегію вони сьогодні обирають?
11: По-перше, вони намагаються стати унікальними хоча б в чомусь. Ну, щось вигадати цікаве в меню, провести якийсь цікавий івент. Можливо, додати якийсь там напоїв, да, там інший напрямок кухні, залучити доставку, переорієнтуватись на локальну якусь аудиторію, якось її привабити. Але більшою частиною буває так, що якщо заклад середнього рівня все ж таки не може відновити свою аудиторію, він приймає рішення про закриття. Або бувають такі випадки, ну це, скажімо так, для рестораторів дуже досвідчених більш підходить, коли просто змінюють формат. Наприклад, бачу, що цей формат більше не живе, він не підходить, і в цьому ж приміщенні змінюють формат на інший, зазвичай не більш дешевий. Тоді заклад дійсно виживає, і у власника є цей бізнес, але просто це буде зовсім-зовсім інший формат.
10: А наскільки зараз є поширеною тенденція, що заклади просто банкрутують і закриваються? Чи є сьогодні стала тенденція в такому напрямку?
11: На жаль, є. З другої половини року я помітила, як багато закладів з'явилось на продаж. Ну, тільки по Києву це більше 500 закладів різного формату, які зараз продаються. Тобто власники або закрили вже ці заклади, або намагаються найближчим часом їх закривати. І ціни на продаж, ну, я знаю, скільки коштує відкрити ресторан. І я бачу, що ну, це просто демпінг-демпінг. Ну, наприклад, власники вклали там $200,000 колись там кілька років тому в якийсь там кафе, ресторанчик, пекарню, продають її за 40. Вклали 100 тисяч, зараз продають за 15-20. Тобто такі ціни, і це говорить про те, що ну, намагаються повернути хоч якісь гроші, хоч якісь інвестиції.
10: Про те, що просто криза справді суттєва. Як почувається український бізнес, ресторанний бізнес? Говоримо із Ольгою Насоновою, ресторанною експерткою, співзасновницею Національної ресторанної асоціації України. Ми розмовляли про те, як удари, російські удари по складах вплинули на ресторанний бізнес, чи відчувають вони брак тих чи інших продуктів, ну і відповідно, чи позначується це на асортименті, на меню. В цій частині із пані Ольгою поговоримо про те, загалом, як ведеться зараз ресторанному бізнесові. Пані Ольго, хочу поставити вам запитання стосовно персонального складу, стосовно працівників. Ми розуміємо, що зараз ринок праці відчуває певні системні труднощі, пов'язані із війною. Ну і що станом на зараз відповідно відбувається в цьому плані із ресторанами? Чи відчувають вони брак робочих рук?
11: Дійсно відчувається, це можна, знаєте, сказати так, що персоналу немає, якщо так грубо говорити. Всі заклади, тобто майже 99% закладів в Україні мають певний дефіцит. Тобто когось це 5%, у когось це 50% персоналу, когось там 20-30. Але проблеми є в усіх, тому що, скажімо так, процеси всі були так побудовані, що потрібно було багато персоналу. Наприклад, в нас, на відміну, наприклад, від багатьох там європейських країн, було прийнято готувати з-під ножа в багатьох закладах. Тобто від там привезли овочі, м'ясо, проробили, розробили, зробили заготовки і зробили страву. Тепер це все потрібно переробляти. Тобто, наприклад, вже не готувати, не знаю, там м'ясо на місці, да, там, а вже купляти напівфабрикат, там розділений, навіть замаринований, овочі вже там помиті, розділені і так далі.
10: А чому? Чому так?
11: Тому що, наприклад, хліб, да, наприклад, і хліба скажу. Хліб зробити це важко, це такий досить дорогий персонал пекарі. Скажімо так, це продукт, який дуже швидко псується. Тому хліб, наприклад, будь-якому закладу, крім пекарень спеціалізованих, все ж таки вигідно купляти у когось. Купляти, не знаю, булку для бургера, для когось купляти котлету і так далі. Тому що будь-яка страва в меню потребує певного процесу, певних робочих рук. Наприклад, якщо це м'ясна страва, це м'ясний цех, це кухар, який на цьому розуміється, і йому потрібно платити. Тобто зараз це вже переглядається досить так, в сторону ефективності ресторанного бізнесу.
10: Це який сегмент переглядає? Зараз... Тобто ви кажете про те, що зараз спостерігається тенденція, коли ресторани починають активніше використовувати напівфабрикати. Це якраз той середній сегмент і дешевий сегмент, про який ми говорили в першій частині програми?
11: Так, преміальні заклади, вони все роблять для себе самі, там не потрібно напівфабрикати, там саме готується з-під ножа, це ціниться. А якщо це йде мова про середні заклади, про недорогі, там дійсно йде часто мова про спрощення системи приготування. Але все ж таки проблема з персоналом залишається, і можна сказати, що зараз беруть на роботу усіх. Це стосується і дуже молодих людей, там навіть там ті, хто ще в школі навчаються, 16-17 років, 18, і людей в такому взагалі поважному віці, там 50-60 років. І саме зараз можемо побачити таких досить свочолих кур'єрів або дуже-дуже молодих дівчат, які працюють в закладах. І це, на жаль, це має свій вплив на сервіс. Сервіс погіршується. Хтось плутає замовлення, хтось просто не так готує, наприклад, як в цьому закладі раніше готувало. Тобто є певне падіння сервісу, і воно, на жаль, продовжується. Це пов'язано саме з проблемами з персоналом, з людьми, які зараз працюють в ресторанному бізнесі. Досвідчення дуже мало.
10: Тут зрозуміло, так, якщо йдеться, наприклад, про офіціантів, то дійсно я тут можу підтвердити вашу думку, що молоді дівчата переважно зараз працюють в закладах харчування. Якщо йдеться, наприклад, про кухарів, так, тобто тут якраз має бути висококваліфікований персонал, але так само трудно, що ви кажете, що ресторанний бізнес має саме із запрошенням висококваліфікованих кухарів.
11: Дійсно, професійні кухарі – це, професійний кухар формує себе за 3-4-5 років. Тобто це, в принципі, така, за тиждень не вчишся готувати як професійний кухар. Але все ж таки професійні кухарі потребують великої зарплати, вони обов'язково потрібні в закладі, але це по ітогу це досить дорого коштує для закладу, і за них тримаються, за таких людей. І зараз професійний кухар в Україні може заробити навіть і більше, ніж в Європі, отримати зарплату, наприклад, тисячу, півтори, навіть 2000 євро, ну, в таких, до такому діапазоні, і дійсно такі люди затребувані, тобто всюди потрібні саме професійні кухарі. Якщо йде мова про якийсь невеличкий процес, який може навчитись людина без досвіду, так, це також є, але це дійсно можуть там, наприклад, там обробка, попередня якась обробка, пакування страви, це можуть робити люди без досвіду. І зараз це частіше я бачу в об'явах про найм персоналу таку фразу: беремо без досвіду, беремо без досвіду. І я розумію, що закладу дійсно важко знайти будь-когось, людину професійну. Просто не може. Тому беруть людей без досвіду і навчають на місці вже як можуть.
10: Яка ситуація взагалом в країні, так? Тому що ми розуміємо, що у нас є міста-мільйонники, у нас є столиця, у нас є обласні центри, і у нас є так само менші містечка. Яка ситуація, якщо взяти от в регіональному вимірі, а також у вимірі розміру населеного пункту?
11: Ну, чим менше населений пункт, менше в ньому людей, тим менше попит на заклади харчування. Буває таке, що в деяких містах, місцях буквально їх, ну, дуже мало залишилось. І це зазвичай в центрі. І знаєте, є така певна така думка, що от закладів залишиться стільки, скільки потрібно. І буває таке, що в якомусь місті, наприклад, було 50 закладів, з них половина закрилася, а половина має свого клієнта і якось може працювати. Зараз ми спостерігаємо такий процес скорочення ринку, але він не зникне, ресторани не зникнуть, кафе, кав'ярні не зникнуть, але вони скоротяться до того об'єму, який зараз потрібен людям. Наприклад, не потрібно було, не знаю, там, тисячі піцерій або 1500 кав'ярень, як було до нещодавно. Але 500 потрібно і 600 потрібно. Тому можна сказати, що і в великих містах, і в невеликих є певна ємність ринку і певна потреба в закладах. І такі заклади залишаться працювати. Хоча дійсно в великих містах працювати легше, тут більше людей з грошима. І є ще такий момент, який пов'язаний зі звичками. В великих містах люди звикли, наприклад, зранку випити каву, ввечері десь посидіти з друзями, а в маленьких містах, наприклад, такої звички немає, немає такої традиції. Тому там зазвичай заклади відвідуються для якихось там свят, день народжень, або там якісь там більш сумних, там для поминок. І тому це, скажімо так, кожного дня на каву не приходять. І тому заклади там певного типу, не такі, наприклад, як в містах. В містах все ж таки працювати легше.
10: А чи може зараз допомогти ресторанному бізнесу, наприклад, такий напрямок, як доставка, так? Тобто це їжа із доставкою, відповідно, якою мірою зараз існує попит саме на такі замовлення?
11: Знаєте, є такі мережі, які працюють майже тільки на доставку, або там мають один або два заклади. На доставку працювати є попит на доставку, особливо зараз, наприклад, коли обстріли, попит на доставку зростає прямо от день в день. І, наприклад, якщо у мережі є ресторан, то в день обстрілів в ресторані може людей бути зовсім мало, а доставка зростає відповідно. І тому дійсно доставка, ну, враховуючи ситуацію, яку ми живемо зараз, дійсно затребувана. І саме сегмент доставки зростає. Ну, все ж таки, не багато, не великі цифри, але все ж таки зростає. Одночасно зі скороченням закладів, ну, таких відкритих, так, коли люди приходять просто поїсти. Але не всі заклади можуть працювати з доставкою. Тобто доставка що це? Це певне меню, яке можна упакувати. Зазвичай це, ну, традиційно, піца, суші, бургери. Є попит на страви української кухні, на кулінарію, ну, такі комфорт-фуд, там, звичні нам страви, обіди, доставку обідів. Тобто це, ну, є попит на це. А, наприклад, на якісь авторські страви або там, де потрібна красива подача, це можна лише в ресторані зробити. Наприклад, доставки з преміальних закладів майже не існують. Тому що преміальний заклад – це не тільки їжа, це обстановка, атмосфера, це сервіс. А якщо привозять там в якомусь там пакуночку страви, яка стоїть дорого, це, ну, не зрозуміло. І тому доставка дійсно зараз має певний попит. і хтось відмовляється навіть, закриває заклад і починає працювати лише з доставкою. І таке дійсно є, тому доставка зараз, можна сказати, що це сегмент, який почувається відносно непогано.
10: Так, ну і на сам кінець у нас є 2 хвилини. Я думаю, що варто підбити підсумки. Все-таки, що зараз може допомогти ринкові? Ну і загалом, яка атмосфера на цьому ринку? Тобто, відчувають, наприклад, ресторатори конкуренцію, борються за клієнта, ну так, воюють одне з одним, чи навпаки, ви спостерігаєте прояви солідарності, коли намагаються якось одне одному допомагати, спільно шукати якісь шляхи, обговорювати труднощі і шукати рішення?
11: Знаєте, ресторанний ринок дуже живий. І люди, ну скажімо так, звикли і хочуть спілкуватись, хочуть виходити назовні. І можу сказати, що це допомагає знаходити якісь шляхи спасіння закладів. Ну, наприклад, це численні колаборації, які зараз досить популярні. Ну, наприклад, в якому закладі може готуватись меню з іншого закладу, наприклад, на вихідні. Якісь шеф-кухарі з інших закладів можуть...

0: Ні,
1: чи
0: да,
1: партнерство,
0: різними.
1: так? От мені пригадалася знаменита ще римська фраза часів Риму «Homo homini lupus est» – «людина людині вовк». Тобто ви якраз не спостерігаєте такого підходу, а навпаки це колаборація і партнерство, так?
0: Так, зараз не люпус, точно не люпус ресторану один одному. І тут дійсно домовляються. А ще можу сказати, що там стосовно атмосфери загальної.
1: Але у нас 15 секунд, пані Ольго, підбиваємо підсумок.
0: Прекрасно адаптуються до таких умов, які зараз є, працюють і будуть працювати.
1: Чудово. Ольга Насонова, ресторанна експертка, співзасновниця Національної ресторанної асоціації України, розповідала, як виживає ресторанний бізнес за цих умов.
2: Знати більше про українців.
3: 20 століття принесло людству революційні відкриття в генетиці. Одним із таких став генетичний код, в якому міститься інформація про спадковість, що забезпечує передавання ознак від батьків до нащадків. 1953 року двоє американців, Джеймс Вотсон і Френсіс Крік, виявили, що модель структури ДНК має вигляд подвійної спіралі. Після цього постало питання про розшифрування коду білків, які її формують. Першим, хто вирахував цю послідовність, став ще один американський учений українського походження Джордж Гамов. Він запропонував математичну модель і запровадив поняття генетичного коду, який формує порядок поєднання амінокислот в молекулу ДНК. За його версією, структура основних будівельних блоків клітини – білків – складається з 20 природних амінокислот. Вона може зашифровуватися послідовно з 4 нуклеотидів, які входять до складу молекули ДНК. Якщо поєднати 4 нуклеотиди трійками, отримаємо 64 різних комбінацій, яких цілком достатньо для запису спадкової інформації. Це був справжній тріумф для молекулярної біології. Так, кодування амінокислот у білках триплетами нуклеотидів стало першим кроком до розшифрування генетичного коду в молекулі ДНК. Цю теорію підтвердили вже після смерті науковця. Генетичний код остаточно розшифрували 1967 року, а наступного відзначили Нобелівською премією, але без згадки про українця. Її отримали Маршал Ніренберг, Гобінг Корана і Роберт Голлі. Самого ж Гамова тричі номінували на Нобелівську премію у 43-му, 46-му і 67-му роках, але всі три рази безуспішно. Хоча він був фантастично плідним і різнобічним ученим, який залишив яскравий слід в різних наукових сферах, не лише в генетиці. Цілком слушно нагадати, що шлях до цих здобутків розпочався з Одеси, де народився Георгій Гамов 4 березня 1904 року в учительській родині. В роду його матері Олександри Лебединцевої були нащадки запорозьких козаків. Згодом, підкреслюючи цей факт, вчений вносив до автобіографії репродукцію відомої картини Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану». А ще у шляхетному роду Лебединцевих були відомі меценати, історики, релігійні та освітні діячі, які залишили помітний слід в українській історії. Жага до знань і допитливість були родинною рисою. У неформальній автобіографії Георгія Гамова під назвою «Моя світова лінія» обмаль спогадів про маму, яка рано померла. Але її вечірні читання книжок Жуля Верна та французького астронома Камілля Фламаріона запали у душу малого мрійника. А от батько підтримував захоплення сина прагматичніше. Купив перший мікроскоп, телескоп, заохочуючи проводити досліди з фізики, астрономії та біології. Після школи Георгій легко вступив на математичне відділення факультету професійної освіти Одеського інституту народної освіти. Пізніше підпрацьовував у місцевій астрономічній обсерваторії. Проте за рік все кинув і подався до Петроградського університету, де тоді формувався Центр радянської фізичної науки. Це був 1922 рік. Наступне десятиліття стало бурхливим не лише для країни, а й для самого науковця. У 26 років Георгія Гамова колеги визнають провідним фахівцем у галузі ядерної фізики. В 28 він вже член-кореспондент Академії наук СРСР, наймолодший за всю історію її існування. Проте у 30-х роках життя і наукові експерименти в СРСР стають все небезпечнішими. І тому Гамов серйозно думає про втечу із тюрми народів. Одного разу він разом із дружиною Любов'ю Вохмінцевою навіть спробували переплисти на байдарці Чорне море, розрахувавши найкоротшу відстань – 280 кілометрів від Алупки до Туреччини. Така авантюра здавалася цілком реальною для одесита, який не лише виріс на морі, а й займався морським спортом у військово-морській школі при Одеському яхт-клубі. Утім, дістатися із Криму до турецьких берегів подружжю не вдалося. Завадив несподіваний шторм. Щасливий випадок вирватися за кордон.

0: Дон випав через 3 роки. Їх відпустили на науковий конгрес до Брюсселя. Назад пара вже не повернулася. На батьківщині, попри всі заслуги і досягнення, навченому поставили клеймо «неповернеться», а ім'я викреслили із вітчизняної науки на десятиліття. Можливо, саме із норовливого українця Георгія Гамова і почався витік мізків через залізну завісу, яку ретельно зводила країна Рад. Натомість за кордоном він отримав головне – служити науці без остраху та ідеологічних вказівок. Відтоді можливості науковця осягнути Всесвіт, посунувши межі і кордони, набули буквального значення. Франція, Велика Британія і, зрештою, Америка. Друга половина життя Георгія Гамова – це безперервні дослідження та експерименти у квантовій механіці, атомній та ядерній фізиці, астрофізиці, космології та біології. Чимало з них стали вагомим підґрунтям для багатьох світових відкриттів. Без його участі не було б ні квантової теорії альфа-розпаду, ні теорії великого вибуху, ні концепції генетичного коду. Останні роки життя професор Джордж Гамов викладав у Колорадському університеті. А ще популяризував науку. Писав фантастичні історії про пригоди банківського клерка у світі теорії відносності під назвою «Містер Томкінс у Дивокраї», які видавалися усіма європейськими мовами. Не менш відомою стала науково-популярна книжка під назвою «1-2-3. Нескінченність. Факти і припущення в науці». Вона вийшла у 1947 році з ілюстраціями самого автора. У ній простими словами описується широкий спектр фундаментальних понять у математиці та природничих науках. На рівні зрозумілому школярам і дорослим, розумним не спеціалістам. За це видання у 1956-му Гамов отримав премію «Калінги» – найвищу нагороду ЮНЕСКО за популяризацію науки. Нині безцінний науковий спадок американського ученого українського походження Георгія Гамова належить усьому людству. В університеті Джорджа Вашингтона є меморіальна дошка на його честь і космічний центр «Вежа Георгія Гамова», де сьогодні вчаться нові покоління учених. У рідному місті його теж пам'ятають. Вулиця, невеличкий затишний сквер і провулок на Молдаванці названі його ім'ям. Також в Одесі, починаючи з 94-го року, що 5 років, відбуваються гамовські міжнародні астрономічні конференції. Остання була у серпні 2024-го з нагоди 120-річчя науковця. Це найбільша астрономічна подія в Україні. А її теми охоплюють космологію, гравітацію, фізику та астрофізику, а також змінні зорі, сонце і сонячну систему, астрономічну освіту та популяризацію науки. Але не забуваймо, що насамперед Георгію Гамову належить перше чітке окреслення проблеми генетичного коду та можливого способу передавання спадкової інформації.
1: Знати більше з українським радіо.
2: Міністерство енергетики України затвердило дорожню карту розвитку розумних мереж. Навіщо це потрібно та як допоможе протистояти атакам Росії на енергетику? Розумні мережі передбачають запровадження автоматизації та цифрових рішень на всіх рівнях енергосистеми, щоб зробити її більш збалансованою, безпечною та стійкою в умовах воєнних ризиків. Дорожня карта передбачає відновлення об'єктів, пошкоджених російськими атаками із застосуванням розумних технологій. Зокрема, таких як мікромережі. Їхнє запровадження допоможе підвищити стійкість до воєнних чинників і природних катастроф. Згідно з оцінками, запровадження технологій розумних мереж дозволить зменшити втрати електроенергії в Україні на 6 мільярдів кіловат-годин щорічно. Також це сприятиме зниженню річного показника тривалості перерв в електропостачанні до приблизно 100 хвилин, що відповідає середньому показникові країн ЄС. Крім того, дорожня карта розвитку розумних мереж передбачає активний розвиток систем автоматичного моніторингу, контролю, регулювання та захисту мереж, систем вимірювання та збору інформації, зокрема, систем розумного обліку електроенергії. Також значна увага приділятиметься питанням кібербезпеки.
1: На часі. На часі. На українському радіо.
3: Ви слухаєте Українське радіо, у студії Владислав Красніцький. Україні бракує ракет проти балістики. Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Deutsche Welle на канадській військовій базі заявив про критичну потребу в ракетах-перехоплювачах Patriot напередодні зими. За його даними, Росія щомісяця випускає близько 140 балістичних ракет, що за стандартами НАТО вимагає 280 протиракет для їхнього повноцінного знищення. Цей показник наразі є недосяжним, а отримання навіть 100-120 ракет на місяць для захисту енергетики в холодний період залишається величезним викликом для Києва. За цей рік Україна отримала втричі менше ракет для захисту від балістики порівняно з минулим роком через залучення ресурсів партнерів у бойові дії на Близькому Сході. Отже, які наші перспективи отримувати ракети? Захищати інфраструктурні об'єкти, працювати над альтернативою американським комплексам? Про це говоримо далі. З нами на зв'язку Леся Огриско, співзасновниця та директорка Сагайдачний Security Center. Лесю, вітаю.
4: Вітаю вас, Владиславе.
3: Пані Лесю, в одному зі своїх матеріалів ви пишете про таку собі класичну пастку виснаження. Тобто, російська балістика, вона дешевша, вона будується швидше, ніж західні протиракети. Як ця арифметична прірва може розширюватися надалі в перспективі? І чи означає це, що українська класична система протиповітряної оборони все ж таки остаточно себе вичерпала, або ми лишень підходимо до цього моменту?
4: Розглянемо спочатку Росію, яка, посилаючись на слова президента, щороку випускає більше ніж 1000 балістичних ракет. Якщо брати за основу 130 в місяць, то це більше 1600 ракет, з якими ми маємо справу. Додаємо до цього, на жаль, ще і математику виробництва їхніх союзників, саме Північної Кореї. Про точні цифри, напевно, тільки розвідка зможе вам сказати, але те, що вже дуже є негативним сигналом для нас, це слова їхнього лідера Кім Чен Іна, який на початку цього року розпорядився щодо збільшення виробництва в Північній Кореї балістичних засобів в 2,5 рази. Очевидно, що Північній Кореї не потрібно так багато засобів на сьогодні, і тому зрозуміло, що велика частина піде до Росії. Відповідно, ми можемо досить впевнено стверджувати, що ми тут говоримо про більше ніж 2000 балістичних ракет щороку, які будуть летіти в нашу сторону. Тепер подивимося на математику виробництва колективного заходу. В першу чергу це ракети до систем Патріотів ПАК-3. Глобальне виробництво в 25-26 роках компанії, яка власне їх розробляє, Lockheed Martin, була приблизно 700 балістичних ракет. Це Сполучені Штати переважну частину, і ще японці, які мають свої ліцензії Mitsubishi Heavy Industry, які там ще 30 ракет додають. До 2030 року, в чому хороша новина, вони планують збільшити своє виробництво до 2000. Однак ми розуміємо, що до 2030 року нам якось потрібно ще дожити. До цього можемо трошечки ще додати європейське виробництво, це французько-італійські комплекси SAMP/T, але знову ж таки тут, на жаль, ми про великі об'єми не можемо говорити, бо в 26-му році вони зробили 100, до 28-го вони хочуть збільшити своє виробництво до 300. На жаль, за цим дощем балістичним, з яким приходиться жити нам в Україні, цих 100-300 нам не допоможуть. Окрім того, на жаль, за останній час вони показали свою досить низьку дієвість, особливо після того, як Росія почала використовувати сучасні маневруючі ракети, проти яких ці самті, на жаль, не спрацьовують. Тому от це проблема загального характеру до, як мінімум, 2030 року, коли ми розуміємо, що колективне виробництво осі зла значно більше, ніж виробництво колективного заходу. Плюс маємо зважати на дуже важливий аспект, саме те, що співвідношення балістичної ракети і перехоплювача зазвичай за натівськими стандартами і загалом за тим, як вони проявлялися у нас в повітряному просторі, це в кращому випадку 1-2, в гіршому випадку 1-3. Тобто, умовно, треба на одну балістичну ракету мати 2-3 перехоплювача. В цьому плані нам треба значно ще збільшувати наше виробництво. Тому очевидно, що зараз ключовим завданням, яке собі поставив президент і загалом все наше керівництво, це ходити просити по тих країнах, у яких ще вони є на складах.
3: Це в кого? Греція, Іспанія, Чи десь за океан нам треба вже апелювати?
4: Найбільша частина, зрозуміло, залишається в Сполучених Штатах. Але зрозуміло, що вони станом на 2026 рік, ближче до кінця, уже майже не хочуть з нами ділитися цими засобами. Тому що з 22-го року вони дуже сильно скоротилися. От на початок 22-го року у них було більше 3000, вони передали 600 нам за перші роки війни. Потім вони сотні запустили за 24-25 рік на Близькому Сході, а потім максимально зменшили свої запаси ось з лютого 26-го року, коли почалася історія з Ормузом і з Іраном. Вони там 1200, по-моєму, ракет на рівному місці, вибачте, витратили інколи просто навіть більше хедів. Відповідно, у них залишилося трошки менше 800 одиниць. Потім у нас є інший регіон, це Європа, на який ми зараз найбільше і робимо ставку. Це Німеччина, Польща, Швеція і трошки ще в Нідерланди. За різними розрахунками, але десь приблизно трошки більше 400 одиниць у нас є. І, звичайно, що залишається критично великий запас в Індо-Тихоокеанському регіоні. Це в першу чергу Тайвань, Японія і Південна Корея.
3: Та,
4: і
3: там ми говоримо, країни, що межують із Китаєм, Північною Кореєю і Росією, вочевидь, не надто поспішатиме так скорочувати власні запаси.
4: В цьому контексті зрозуміло, що виключно покладатися на те, що ми можемо поїздити по цих окремих регіонах, Північну Америку, в Європу, Індо-Тихоокеанські регіони попросити, це, звичайно, річ, яку треба робити. Тут треба консолідовувати всі наші ресурси, і урядові, і парламентські, і релігійні, і просити, і бити на сполох. Але ми прекрасно маємо теж розуміти певні розрахунки і їхню математику. І справді, коли ти Тайвань, то ти теж не будеш особливо ділитися з будь-якою іншою країною, розраховуючи, що на тебе найближчим часом може напасти Китай. Або Сполучені Штати, які за 4 роки просто більше ніж втричі скоротили свої стратегічні запаси і резерви, тому, очевидно, теж не будуть поступатися. Європа, дійсно, той регіон, на який найбільше ми сподіваємося, але, знову ж таки, з тією збільшеною кількістю різних гібридних атак, дедалі частіше линають тези всередині європейських країн, що нам треба в першу чергу накопичувати власні резерви і менше ділитися з нашими українськими друзями. І, на жаль, в цьому плані російські гібридні атаки, або так звана допорогова війна, яка ведеться вже давним-давно, сприяє тому факту, що нам все менше і менше хочуть давати цих перехоплювачів і інших засобів.
3: Скільки потенційно можуть нам виділити європейці? Це десятки ракет? Чи це може бути сотні чи більше?
4: Ой, Владислава, це дуже складне питання. Я знаю, що окремі країни з тих, які перераховувала, там ведуться ледь не щоденні розмови на рівні Міністерства оборони, на рівні Міністерства закордонних справ. Велика кількість парламентарів їздить і теж активно бере участь в цій адвокації. Я дуже хочу сподіватися, що ми будемо говорити хоча б сотню балістичних ракет, яких ми могли би отримати до кінця цього року від наших європейських партнерів. Можливо, трішечки ще схилити наших американців теж до певної кількості, яким вони могли б поділитися.
3: Так.
4: Але, на жаль, цифри говорять проти нас 800, 400 і 1000, які є розбиті між цими трьома регіонами. Дуже складних геополітичних умовах, коли всі починають рахувати.
3: В своєму аналітичному матеріалі ви дуже чітко окреслили наші можливості, наші перспективи, що робити далі. Логічно постає запитання, що ж тоді ми можемо безпосередньо робити і що ми можемо розвивати. Ураження більше вражати виробничі спроможності Росії, пускові, так само можливості Росії вже використовувати вироблену балістику. Те, що не зможе вона зупинити, ну, це наше може бути досягнення, такі собі превентивні удари. Це один із напрямів. Другий напрям – це максимально захищати свою інфраструктуру. В коментарях, коли ми говоримо про захист, вже неодноразово наші слухачі писали, минуло 4,5 роки війни, невже ті великі навіть підприємства не можна було закопати під землю? Подивіться там на досвід європейських країн, до прикладу Фінляндія, або згадують приклад Ізраїлю. Ну невже це не можна було зробити? Це ще один шлях. Я коротко ось так розповім нашим слухачам такі основні блоки, за якими можна рухатися далі. Від вас хотілося все-таки більше деталей. Ураження і більше уражень. Це зараз той шлях, який доступний Україні.
4: Перше, це от власне те, що ви говорите, ураження, або я б його назвала активним захистом. По суті, це наступальні дії. І тут нам треба керуватися, і нам всім, я маю на увазі, не тільки українцям, а й європейцям, принципом, що найкраща ракета – це та, яку ворог або не запустив, або навіть ще краще її взагалі не виробив. Тому очевидно, що ось цей активний захист або наступальні дії мають бути скеровані в першу чергу російської балістики, далі на її компонентну базу. І, власне, на пускові установи. Тобто, перших два елементи – це щоб загалом ця балістика навіть ніколи не народилася на російських теренах. Третя частина – пускові установи – це вже такий останній захід, коли вже безпосередньо вони на пускових установках. І тут якраз цей момент досить такої вразливості, коли за лічені хвилини можна справді перехопити і просто знищити саму пускову установку. Тому це таке ключове, що стосується активного захисту. Тут я б ще додала, насправді, це санкції. Тому що не забуваємо ту жахливу статистику, з якою ми живемо, а саме, що 80% компонентної бази російської балістики складається з компонентів, які виробляються колективним заходом. І це і Сполучені Штати, і велика кількість європейських країн. Тому тут, звичайно, нам треба дуже сильно посилювати нашу санкційну політику і наші переговори з європейськими і північно-атлантичними партнерами. Що стосується закопування, про перенесення, по суті, нашої інфраструктури під землю, я б назвала це на противагу першому, активний захист, тут це пасивний захист. Уже щось летить. Зрозуміло, що ми не зможемо все завжди перехоплювати, тому треба розробити дійсно комплексну державну політику щодо того, а кого, що саме і в які сроки ми маємо перенести під землю, продублювати або додатково захистити. І тут це велика кількість заходів, які треба здійснити, починаючи від, власне, аудиту, а що у нас, в принципі, є, починаючи від різних метро до інженерних споруд глибоких, до всяких транспортних тунелей, гірничих виробництв і так далі. Цього, насправді, добра в нашій країні трохи є. Треба розпочати з того, що ми загалом зрозуміємо, де вони, покладемо на карти і зрозуміємо, власне, обсяги.
3: Лесю, далі, власне... а цей аудит у нас відбувається? Чи бодай в планах провести такий аудит? Щось відомо вам про це?
4: Друге, що я якраз хотіла сказати, це окрема державна програма. І тут одним з ключових буде не лише фінансування, а, власне, певний координаційний механізм. Тому що проблема в тому, і відповідаючи на ваше питання, окремі відомства щось аудитують, немає комплексного і системного підходу. Відповідно, справді має бути створена якась там чи міжвідомча структура, там, де входитимуть і Міноборони, і Генштаб, і ДСНС, і Міністерство внутрішніх справ, і, можливо, деякі інші відомства, які за соціальне забезпечення відповідають, для того, щоб справді воно було скоординовано. Тому частково воно відбувається, але, на жаль, справді маємо констатувати на п'ятий рік війни, що якогось системного підходу до вирішення цього питання немає, а це суперкритично. Ну і звичайно, те, що ви теж говорили про залучення міжнародного фінансування, про те, що можна дивитися на дійсно хороші приклади з Фінляндії, з Ізраїлю, як вони це роблять. І насправді, що стосується міжнародного фінансування, то дійсно треба переводити цю розмову в площину відбудови. І очевидно, що ця програма закопування буде коштувати значно дорожче, ніж просто побудувати нову умовну лікарню чи дитячий садок над землею, але його треба в парадигму принципу, який зараз застосовують всі міжнародні фінансові установи по відбудові України, принцип Build Back Better, перекласти його можна як відбудувати заново, але краще. І відповідно оці єдині стандарти спорудження під землею мають відповідати цим новим стандартам відбудови. Лесі, ну і третє, що ви сказали,
3: це проєкт Фрея.
4: Наша, я сподіваюся, через декілька років можна буде говорити нашу гордість загальноєвропейська. І тут справді треба відмітити, що Україна стала ініціатором власне створення коаліції, яка має побудувати антибалістичну спроможність Європи. І знову ж таки маємо розуміти, що це абсолютно критична спроможність, якої зараз у нас у Європі немає. Ми повністю залежні або майже повністю залежні від таких спроможностей американських. Відповідно, тут що стосується Фреї, подивимося на таймлайн, знову ж таки. Він не настільки оптимістичний, як хотілося би, за найоптимістичнішим сценарієм. Десь середина 27-го року ми можемо вийти на такий MVP, тобто на перший зразок, прообраз, але з масштабним виробництвом, мені здається, треба буде ще почекати як мінімум рік, тобто ми тут говоримо про середину, якщо на кінець 28-го року. Але тим не менше, треба розуміти, що цей проєкт максимально важливий, тому що з одного боку для України він про виживання, а з іншого боку для Європи це про майбутню стратегічну енергетичну автономність, про яку всі європейці зараз часто говорять. І, власне, от проєкт Фрея це от про це. І це один з найбільш дефіцитних сегментів оборони європейської. Тому якщо нам разом з нашими декількома європейськими партнерами таки вдасться прискорити цей процес і дійсно зробити так, щоб європейська антибалістика була дієвою, зокрема проти сучасних маневруючих балістичних ракет, то тоді можна буде справді констатувати таку невеличку європейську перемогу. І дуже на це сподіваємося.
3: Ну і вочевидь, європейці б мали бути максимально зацікавленими в реалізації цього проєкту. Це і зменшується, знову ж таки, залежність від Сполучених Штатів в контексті антибалістики, максимальна автономність в протиповітряному захисті. Тобто тут європейці мали, як то кажуть, включитися наповну. А що відомо про проєкт Фрея на сьогодні? Ось на якому етапі, якщо досить так доступно пояснити нашим слухачам, що з ним відбувається? Бо ми багато говорили раніше про нього, зараз ось говоримо. А на практиці що з ним?
4: На практиці, я би сказала, є два треки. Один – це міжурядовий, і тут дійсно постійно відбуваються зустрічі на найвищому політичному рівні. От нещодавно президент Зеленський їздив в Осло на чергову зустріч країн-учасниць цієї антибалістичної, можна сказати, коаліції. Ви розумієте, звичайно, що створення антибалістичної спроможності – це дійсно дуже серйозний міжурядовий проєкт, який повинен мати найвищого рівня координацію між країнами.
3: Дякую, що ви наголосили, що Фрея – це про перспективу, про стратегічне майбутнє, але про наше сьогодення, короткострокові перспективи. Отже, що маємо на сьогодні? Ми згадували про те, що треба не зупинятися і спілкуватися з партнерами на будь-яких рівнях, задля того, аби все ж таки ті запаси, які ще залишаються і які потенційно Україні могли б надати, ми їх отримали. Це один шлях. Другий момент – це все ж таки захищати те, що можна захистити. Нашу інфраструктуру. Якщо є можливості, десь це під землю, але це теж складний процес сказати, звичайно, завжди простіше, ніж зробити, хоча варто було б робити цим і займатися. Або захищати фізично те, що не можна просто перемістити глибше. І третій момент, про який ми з вами говорили, це превентивні удари. Ось ви згадували про такий собі активний і пасивний захист. Ось це наші реалії сьогодення, пані Лесю. Резюмуємо, у нас хвилинка залишається. До чого готуватися, що в наших можливостях і спроможностях і все-таки чого очікувати від партнерів?
4: Мені здається, головна помилка зараз – це звести всю дискусію тільки про те, хто скільки може нам дати. І тут математика, яку ми на початку нашого ефіру проговорили, мені здається, каже сама за себе. Тому правильніше питання, що можемо зробити ми всі колективно, якщо достатньої кількості ракет просто у світі немає, і це факт. І тут, власне, відповідь в багатошаровій системі виживання. І про що ми ще сьогодні не поговорили, але дуже важливий елемент – це продовження нашого стратегічного діалогу, яким би він не був, з нашими друзями з Сполученими Штатами Америки, про ліцензування, про локалізацію окремих виробничих процесів, про вбудовування українських підприємств ланцюги постачання. Це, знову ж таки, не про 26-й рік, це на майбутнє, але це та гарантія, що через умовних 2-3 роки, коли ми можемо опинитися в схожій ситуації, ми не будемо знов з порожніми руками. Тому це, знову ж таки, я б не хотіла, щоб ми завершували наш ефір на якійсь мінорній ноті. Та ситуація дуже складна, але у нас є ще багато карт на руках, і я впевнена, якщо ми всі зберемося і всі ці проєкти будуть реалізовані, то у нас абсолютно є шанси.
3: Лесю, дякую вам за те, що знайшли час і можливість бути сьогодні в етері Українського радіо. Дякую за вашу аналітику передусім і, звичайно, за ваш оптимізм. Нагадаю нашим слухачам, Леся Огриско була щойно на зв'язку, співзасновниця та директорка Сагайдачний Security Center. На все добре і до зустрічі в етерах Українського радіо.
1: Знати більше з Українським радіо.
0: Правильне розташування роутера у вашому домі чи офісі є головним чинником для забезпечення стабільного та швидкого Wi-Fi з'єднання. Вибір оптимального місця може істотно вплинути на якість сигналу, що зі свого боку позначається на швидкості інтернету та загальному досвіді користування. По-перше, важливо врахувати відстань до користувачів. Що ближче буде роутер до тих, хто використовує інтернет, то сильнішим буде сигнал. Якщо ваші пристрої розташовані далеко від роутера, сигнал може ослабнути, що призведе до зниження швидкості. Тому, якщо можливо, розмістіть роутер у центрі вашого житлового простору або у місці, де найбільше користувачів. По-друге, перешкоди у вигляді стін, меблів та інших об'єктів можуть негативно впливати на якість Wi-Fi сигналу. Особливо це стосується товстих стін, які можуть значно погіршувати проникність сигналу. Слід уникати розміщення роутера біля металевих предметів, електроніки або вбудованих полиць, які можуть створювати додаткові перешкоди. Висота розташування роутера також має значення. Розміщення пристрою на підвищенні, наприклад, на полиці або стіні, може допомогти сигналу краще поширюватися приміщенням. Що вище розташований роутер, то менше перешкод він зустріне на своєму шляху. Уникайте розміщення роутера на підлозі або у кутку кімнати, адже це може призвести до значного зниження якості сигналу. Обираючи місце для роутера, також варто враховувати кількість пристроїв, які одночасно підключаються до мережі. У багатоквартирних будинках варто звертати увагу на те, щоб не виникали перешкоди від сусідських мереж. Тому в деяких випадках може бути доцільним змінити канал Wi-Fi для зменшення інтерференції. Коли роутер налаштований правильно, наступним кроком стане забезпечення безпеки вашої мережі, щоб захистити її від потенційних загроз і несанкціонованого доступу. Тут важливо врахувати кілька головних аспектів. Передусім, зміна стандартного пароля є обов'язковою процедурою. Багато роутерів постачаються з однаковими, легко вгадуваними паролями, що робить їх вразливими до несанкціонованого доступу. Рекомендується обрати складний пароль, який міститиме комбінацію великих і малих літер, цифр та спеціальних символів. Такий підхід значно ускладнить життя потенційним зловмисникам. Наступний важливий крок – вибір надійного типу шифрування. Найбільш сучасним і безпечним варіантом є протокол WPA3. Порівняно зі своїми попередниками, такими як WPA2, він пропонує підвищений рівень захисту, зокрема завдяки удосконаленому шифруванню даних і запобіганню атакам грубою силою. Якщо ваш роутер підтримує WPA3, обов'язково активуйте цю опцію. Регулярне оновлення прошивки роутера також є критично важливим аспектом безпеки. Виробники часто випускають оновлення для виправлення вразливості і покращення загальної безпеки пристроїв. Перевірка наявності оновлень та їхнє своєчасне встановлення здатні значно знизити ризики, пов'язані з потенційними загрозами. У процесі налаштування безпеки мережі також варто звернути увагу на параметри доступу до мережі. Вимкнення трансляції SSID може допомогти уникнути небажаних спроб підключення до вашої мережі, оскільки мережа стане менш видимою для сторонніх користувачів. Проте слід пам'ятати, що це не є панацеєю, і базові заходи безпеки залишаються важливими. Не менш важливо обрати оптимальний канал Wi-Fi. Багато роутерів використовують автоматичний вибір каналу, проте він не завжди є найкращим варіантом. Рекомендується скористатися спеціальними програмами або застосунками, що дозволяють перевірити, які канали є менш завантаженими у вашій місцевості. Вибір менш завантаженого каналу може значно підвищити швидкість з'єднання. Наступним кроком є налаштування частотного діапазону. Сучасні роутери зазвичай підтримують два основні діапазони – 2,4 ГГц та 5 ГГц. Діапазон 2,4 ГГц має більший радіус дії, проте пропонує нижчу швидкість. Тоді як 5 ГГц забезпечують вищу швидкість, але на коротшій відстані. Якщо ваші пристрої підтримують обидва діапазони, доцільно використовувати 5 ГГц для з'єднань, де важлива швидкість, таких як стрімінг або онлайн-ігри. Для пристроїв, розташованих на відстані від роутера, краще використовувати 2,4 ГГц. Не менш важливим етапом є перевірка швидкості інтернет-з'єднання. Існує безліч онлайн-сервісів, які дозволяють провести цю перевірку. Рекомендується виконувати тестування в різних частинах вашого житла, щоб з'ясувати, чи впливають перешкоди на швидкість з'єднання. Важливо також проводити тестування в різний час доби, оскільки швидкість може змінюватися залежно від навантаження на мережу. Налаштування Quality of Service, або скорочено QoS, також може допомогти у досягненні максимальної швидкості. Ця функція дозволяє пріоритизувати певні типи трафіку, такі як відео або ігри, у порівнянні з менш важливими завданнями, наприклад, завантаженням файлів. Це особливо корисно, якщо у мережі одночасно працюють кілька пристроїв. Управління налаштуванням роутера через веб-інтерфейс є основним способом контролю функцій вашого маршрутизатора. Для того, щоб увійти у цей інтерфейс, спочатку потрібно з'ясувати IP-адресу вашого роутера. Зазвичай вона вказується в інструкції до пристрою або на його зворотній стороні. Найбільш поширені адреси – 192.168.0.1 або 192.168.1.1. Введіть її в адресний рядок вашого браузера. Після цього вам буде запропоновано ввести логін і пароль. Зазвичай значення за замовчуванням «адмін» для обох полів, але варто перевірити документацію до роутера. Пам'ятайте, що безпечніше змінити ці дані на унікальні, щоб уникнути несанкціонованого доступу. Коли ви потрапите у веб-інтерфейс, ви побачите панель навігації з різними розділами. Один із найважливіших – налаштування бездротової мережі. Зазвичай він позначається як Wireless або Wi-Fi Settings. Тут ви зможете змінити назву вашої мережі – SSID, вибрати тип шифрування – рекомендується WPA2 – та встановити надійний пароль. Щоб переглянути список підключених пристроїв, знайдіть розділ, який може називатися Connected Devices або Device List. Тут ви зможете бачити усі пристрої, що у цей момент використовують ваше з'єднання. Це допоможе вам виявити, чи є на знайомі пристрої, які можуть використовувати вашу мережу без дозволу. Корисно також звертати увагу на налаштування безпеки, такі як фільтрація MAC-адрес або вимкнення функції WPS. Адже це додаткові рівні захисту вашої мережі. Після внесення змін не забудьте їх зберегти, натиснувши кнопку «Застосувати» або «Save».
1: Важливо знати.
2: Кількість дітей з ожирінням зростає у всьому світі і до 2040 року досягне 228 мільйонів, уперше випередивши кількість дітей із дефіцитом маси. Найшвидшими темпами це відбувається у країнах з низьким та середнім рівнем доходу. Про це йдеться в доповіді «Атлас ожиріння світу 2026», який опублікувала Всесвітня федерація боротьби з ожирінням. Якщо у 2025 році у світі налічувалося 177 мільйонів дітей віком від 5 до 19 років, які страждають на ожиріння, що становило 8,7% усіх дітей, то до 2040 року їхня кількість досягне 228 мільйонів, або майже 12%. Очікується, що цей перелом відбудеться у 2027 році. Водночас, ожиріння вже не є характерною рисою країн із високим рівнем доходу. Так, найвищі показники зростання спостерігаються в країнах із середнім та середньовисоким рівнем доходу. У Північній та Південній Америці, Східно-Середземноморському регіоні та в західній частині Тихого океану. А ось у Європі, за прогнозами, кількість дітей з ожирінням знизиться з 14 мільйонів у 2025 році до 13 мільйонів у 2040-му. У доповіді наголошується, що ризик появи надмірної ваги в дитинстві збільшується під впливом багатьох чинників, серед яких, зокрема, здоров'я та звички матерів, раннє харчування і недостатня фізична активність. До головних належить надмірна вага та ожиріння матерів, діабет і куріння, а також недостатнє грудне вигодовування у перші місяці життя, якість шкільного харчування та низька фізична активність. Надмірна вага та ожиріння в дитинстві не лише підвищують ризик розвитку хронічних захворювань надалі, а й становлять небезпеку в перші роки життя, коли здоровий розвиток має вирішальне значення. Дитяче ожиріння – відомий предиктор ожиріння та інших хронічних захворювань, таких як хвороби серця і рак у зрілому віці. Проте ознаки хронічних захворювань можуть проявитися вже у дитинстві. До 2040 року, як очікується, щонайменше 120 мільйонів дітей шкільного віку матимуть ранні ознаки хронічних захворювань, спричинених високим індексом маси тіла. Кілька показників ранніх хронічних захворювань можуть бути пов'язані з нездоровою вагою, наприклад, порушення роботи печінки, високий рівень тригліцеридів, фактор ризику серцево-судинних захворювань, гіперглікемія, фактор ризику розвитку діабету, та гіпертонія, фактор ризику розвитку інсульту. Причому лише профілактики буде недостатньо. Всесвітня федерація боротьби з ожирінням закликає посилити політику в галузі охорони здоров'я, харчування, шкільної освіти та навколишнього середовища, а також забезпечити рівний доступ до медичного обслуговування і повноцінного харчування для всіх дітей. Країни-члени ВООЗ встановили глобальні цілі у сфері харчування, спрямовані на покращення харчування матерів, немовлят та дітей молодшого віку у період з 2025 до 2030 року. виходячи з базового рівня 2012 року, протягом наступних 5 років планується зменшити надмірну вагу на 5%, а також збільшити частку дітей, які перебувають виключно на грудному вигодовуванні протягом першого півроку життя до 60%. Серед інших цілей – скоротити на 40% кількість дітей віком до 5 років, які відстають у зростанні, та на 50% поширеність анемії серед жінок репродуктивного віку.
1: Українське радіо.
2: Перша година.
1: Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
5: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника в студії Українського радіо Віталій Науменко. Про що будемо говорити далі? Ви, напевне, вже чули або знаєте, що Сполучені Штати голосуватимуть за новий пакет жорстких санкцій проти Російської Федерації, який передбачає мита до 500%, обмеження прав банків, нафтової галузі та тіньового флоту. В числі цих санкцій навіть можливість для Дональда Трампа накладати персональні санкції на російське військово-політичне керівництво. Але Сполучені Штати цікавлять нас, безумовно, не лише через цей законопроєкт. Останнім часом було декілька доволі цікавих заяв і, власне, про те, який вплив вони матимуть на мирні перемовини, на завершення війни. І будемо далі говорити з авторитетним співрозмовником. Наш студійний гість – аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма» Євген Костогризов. Пане Євгене, дякую за присутність в нашій студії.
6: Дякую вам, Віталій, радий вас вітати.
5: Що скажете ви про достатньо дивні заяви, які останнім часом прозвучали з боку Сполучених Штатів і озвучені одним з його найближчих, я сказав би, соратників, родичем, це його зять Джаред Кушнер, емісар Трампа, який разом з паном Вітхофом нещодавно відвідав столицю України і констатував факт, що території залишаються головним питанням, щодо якого опонуючі сторони, Україна – жертва війни, Російська Федерація – агресор, не дійшли згоди. Але те, що було далі в цьому посланні Джареда Кушнера, воно викликає, м'яко кажучи, сум'яття думок. Тому що Джаред Кушнер, очевидно, і старший Трамп вважають, що єдиний вихід тієї ситуації – це примусити Україну відступитися від Донбасу. Теза не нова. Президент Зеленський неодноразово говорив, ми не збираємося торгувати і поступатися територіями. Як ви думаєте, для чого це було зроблено? Давайте почнемо від азів.
6: Дуже важко досягти відмінного результату, використовуючи ті самі методи. Тобто зараз і підхід обраний той же самий, грубо кажучи, так, що ніби Україну легше примусити до якихось поступок, ніж Російську Федерацію. І методи обрані теж майже ті самі, тому що нових у адміністрації Трампа не з'явилося. У них немає, і це дуже добре для нас, що у них немає дійсно надзвичайно серйозних способів нам нашкодити і обмежити нас у чомусь. Знов таки, це теж наслідок їх власної політики. Наприклад, якби Сполучені Штати продовжили постачати нам озброєння за тими програмами і тією моделлю, яка була запроваджена ще за президента Байдена, то вони би могли зараз, наприклад, погрожувати припиненням цих програм, і для нас би це було відчутно. Натомість зараз ми маємо якраз таки інші програми, ту ж саму програму ПУРЛ, яка фінансується за кошти європейських союзників, і порушення зобов'язань, за якою буде вже проблемою і, скажімо так, питанням, яке буде ставити не тільки ми, але й європейські держави – це дещо важливіше для Сполучених Штатів в нинішніх обставинах. От тому, ще раз, я дуже-дуже приземлено оцінюю все те, що відбулося. Ті ж самі коментарі Кушнера – це вже в 10-й чи в 20-й раз повторювання однієї тієї ж тези, але різними словами. Чому це знову відбувається? Я думаю, ми теж уже неодноразово про це згадували, тому що надходять вибори до обох палат Конгресу Сполучених Штатів Америки. Потрібно, як то кажуть, імітувати діяльність. показувати, що Трамп намагається бути миротворцем.
5: А як ви думаєте, можуть бути кулуарні домовленості між Путіним і Трампом в частині виборів? Адже з п'ятниці 18, 19, 20 так звані вибори до так званої російської абсолютно ворожої думи. І плюс абсолютно цинічний крок – вибори на тимчасово неконтрольованих центральною українською владою територіях, які відмовляються визнавати будь-яка притомна людина, будь-який тверезомислячий західний політик.
6: Ну, я не думаю, що Путін може отримати щось від Трампа, що допоможе йому на виборах, банально тому, що самі вибори в Російській Федерації – це абсолютно не те, що вибори в Америці. Знов-таки, коли рашисти проводять вибори, то вони банально хочуть легітимізувати владу, так, ту, яка і так зараз наявна, і абсолютно очевидно, що вона нікуди не подінеться. Знов-таки, не дуже зрозуміло, як у цьому американці можуть їм допомогти. Ну, що тут є питання щодо ніби наших можливих ударів. Знов-таки в ці дні, чи вони будуть проводитися, чи не будуть. Ну, моя особиста думка, що майже нічого не зміниться. Тобто у нас немає політичної зацікавленості в тому, щоб припиняти ці удари, не отримуючи нічого взамін. А я майже переконаний, що Росія не буде припиняти удари по нашій інфраструктурі, по наших АЗС, по лінії фронту, по цивільних об'єктах на час цих виборів. Абсолютно ні. Тому знов-таки, тут, я думаю, нам буде цікавіше поговорити потім ще і про вибори у США. Там є трошки більший простір для дискусії щодо Росії. Тут майже все вирішено.
5: Як ви думаєте, чому ці заяви з боку оточення Трампа лунають перевалентно? Але перед цим я хотів би запитати, це така форма м'якого тиску, чи це нагадування, оце от озвучення однієї і тієї самої ідеї? Цілком зрозуміло, що коли Україна вперше сказала, ні, нам така формула не підходить, ще в минулому році стало зрозуміло, що проти цього виступить категорично українське суспільство. Це обнулить рейтинги президента Зеленського. Він це розуміє. Він не може, як гарант Конституції, жодні кроки, які спрямовані на послаблення обороноспроможності України, вживати. І, безумовно, Збройні сили України не дадуть цього зробити. Навіщо тоді це постійно мусується і мусується? І чи справді це єдина можливість сьогодні для відновлення мирного треку, про що заявляє, наприклад, той же Пісков?
6: Давайте почнемо з кінця. Чи це єдина можливість? З нинішньою адміністрацією, з нинішніми її підходами, так. Якщо, наприклад, адміністрація нарешті дійсно підпише і запровадить відповідні обмеження, санкції, мити, які цілком можуть стати доступними після голосування у Конгресі Сполучених Штатів, можливо, тоді це буде не єдиний варіант. Можливо, тоді варіантом буде дійсно виснаження Російської Федерації і зменшення вже її вимог на цих перемовинах.
5: Пане Євгене, а до речі, одразу, як кажуть бика за роги, ви допускаєте можливість, що цей законопроект, який вже переписувався, вже і сенатор Грем, як кажуть, в іншій якості перебуває. Він недавно помер. Один з ініціаторів цього пекельного законопроекту, який, власне, почав супроводжувати другий термін президентства Трампа від лютого минулого 2025 року. Сенатор Лінсі Грем нині покійний і демократ Річард Блюменталь. Він уже переписувався, редагувався, все з однією метою, аби дати нормальний варіант, який влаштує Трампа і дозволить йому застосовувати, як він захоче.
6: Дуже важко, бачите, відповісти, чи його застосує Трамп. Я можу сказати майже 100% ймовірністю, що Трамп застосує його проти Ірану, бо я нагадаю, що цей законопроект якраз переписувався для того, щоб вписати туди і Росію, і Іран. І от якраз повноваження щодо Ірану, я вважаю, що з більшою, скажімо так, наснагою Дональд Трамп буде реалізовувати за цим законопроектом. Щодо Росії, я думаю, що він хоче мати, знаєте, оцю таку дубинку у себе на поясі, так, на яку можуть подивитися в Кремлі і подумати, що, ну, можливо, зараз щось зміниться, можливо, зараз їх цією дубинкою хоча б трохи для проформи будуть бити. От, але якщо ви спитаєте мою думку на рівні відчуттів, а не аналізу, оскільки аналіз, знов-таки, дуже важко зараз зробити, ще недостатньо даних, на рівні відчуттів я все-таки схиляюся, що у найближчі місяці Трамп не буде застосовувати цей законопроект. Тобто, що, скоріш за все, він пройде, скоріш за все, він піде на підпис, і навіть цілком можливо, що він буде підписаний, але реалізація повноважень за ним, я думаю, це буде питання, вже, мабуть, уже навіть наступного року.
5: Маємо нагадати нашим шановним радіослухачам, що війна дуже швидко швидко перезавантажує наше мислення, і головний урок, на жаль, не дуже приємний, не дуже оптимістичний, перестати жити в світі ілюзій. Від кого б вони, і хто б їх не продукував, і від кого б вони, як кажуть, не виходили. Тобто, ну, ухвалять законопроект, будуть аплодисменти, нарешті здійснилося, будуть очікування, очікування, які, очевидно, так і залишаться очікуваннями, не більше.
6: Ну, знов таки, можна і так сказати, так, не хочеться бути дійсно надто песимістичним, але це цілком реалістично, треба бути до цього готовим. Так само можливо, що Трамп все-таки застосує ці повноваження, але, як я вже сказав, вони не живуть, американці, так, зараз категоріями війни, і час у них теж плине набагато повільніше, ніж у нас, тому, як я вже і казав, це може бути питання навіть наступного року.
5: Євгене, і ті питання, які я вже озвучував, все-таки прямого тиску немає, от, але постійні нагадування є. Про що це говорить?
6: Дві причини, чому різними вустами це озвучує адміністрація, і Кушнера, і Віткофа, і самого Трампа, і ще кого завгодно. Перша внутрішньополітична, я підкреслюю, що дуже багато з того, що зараз робить адміністрація, насправді спрямовано всередину країни. Ці коментарі потрібні для того, щоб відповісти на питання, які ставлять американці, власне, американські громадяни, і з якими буде пов'язане їх голосування на виборах. Як я вже і казав, більшість, звісно, питань, які змушують їх голосувати так чи інакше, це внутрішні питання, але зовнішні питання теж продукують певний фон. Ну, а друга причина, так, це м'яке нагадування, скоріше, навіть не тільки нам, але і росіянам, і Європі, усім, про те, що Сполучені Штати не змінюють свою позицію, вони бачать ситуацію так, як вони її бачать, і що нічого в їх ні риториці, ні діях, скоріш за все, не зміниться, принаймні, поки будуть такі заяви.
5: Ми спостерігаємо дивні, так би мовити, метаморфози з боку американської адміністрації. Про одну з них ми щойно говорили, і озвучив зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, яка стосується, ще раз нагадаю, ганебної, в принципі, речі для України. Збройні сили України мають для досягнення або для відновлення позитивного мирного треку, на що йому підказують, очевидно, або схиляють до чого московські куратори чи друзі Дональда Фредовича, Збройні сили України мають відійти з тієї території Донбасу, яку контролює Україна. На фоні успішної операції Вівальді, про яку говорив командир 3-го корпусу генерал Білецький, 75 кілометрів зачищено території, де окуповано, ці натяки про те, що Україна має поступитися Донбасом, думаю, вони нічого, крім жалю, можливо, роздратування, не викликають. Чесно кажучи, ви знаєте, я очікував якихось більш сильних аргументів. Наші ваші колеги і депутати, це видно у виступах, і експерти говорять, якщо вже так ставиться питання, тоді давайте нам 300 чи 400 ракет-перехоплювачів, давайте нам надійні гарантії безпеки, не після, а до, для того, щоб ми щось мали. А так ви пропонуєте нам те, що, в принципі, нічим матеріальним не підкріпляється. Ось в чому питання.
6: Відповідь на це питання дуже проста. Трамп не любить вкладати нічого нікуди. От, да, як би це не звучало, принаймні в ті речі, які там з ймовірністю 90% не принесуть йому прибутку. І я часто кажу як про політичний прибуток, політичний капітал, так і про буквальний прибуток, тобто збагачення його особисте чи його родини. Теж треба дивитися на ці всі речі реалістично. Дональд Трамп, безумовно, є, і знову таки, я вважаю, що це треба заявляти, про це треба говорити, мабуть, найбільш корумпованим президентом в історії Сполучених Штатів Америки, принаймні в сучасній історії. От, і це керує оця, знаєте, меркантильність, в тому числі політична меркантильність його діями. Не надається нічого нам, принаймні, знаєте, понад міру, так, для того, щоб забезпечити якісь наші нові потреби і підтримувати нас не просто на плаву, але і щоб ситуація покращувалася, і щоб справедливість перемагала. Він цього не робить. Банально з тієї причини, що він не бачив в цьому своєї вигоди. Тобто ніякої переваги для нього в тому, щоб зараз вкласти умовні 50 мільярдів доларів США, приблизно стільки ми отримували за адміністрації Байдена на рік, от, можливо, навіть трошки менше, от він не бачить ніякого сенсу в цьому, йому ці гроші потрібні вдома, його це не сильно цікавить, бо більше це буде йти максимально в розріз з усіми його іншими попередніми політиками, але, мабуть, це найменше з його пересування пересторог, банально тому, що він і так дуже часто порушує свої обіцянки.
5: Я хотів нагадати, що Євген Костогризов і ваш колега-політолог Ігор Ітерович дуже активно підтримували спецпроєкт Українського радіо «Сполучені Штати 250 дім для сміливих». Хотіли ще раз подякувати за участь в цьому дуже цікавому пізнавальному значною мірою проєкті. Я хотів, власне, іще раз закцентувати увагу і вашу, і наших шановних слухачів на одну промовисту деталь. В кабінеті 47-го президента США висить портрет Рональда Рейгана, мабуть, найзапеклішого республіканця, який пустив по світу тоталітарну радянську імперію через фейкові ці зіркові війни, через оголошення у вигляді жарту про те, що готується удар по Радянському Союзу, через нафтові ембарго, назвав вперше Радянський Союз імперією зла, і Трамп посилається постійно і виставляє Рейгана як приклад для наслідувань. Якось не стикується і не в'яжеться. Це виглядає як пародія, просто що в кабінеті найслабшого, я сказав би, непередбачуванішого політика, американського президента, вже другий термін з перервою, який відбуває в Білому домі, друга каденція, висить портрет, на який він посилається, того, хто дійсно був президентом і хто точно знав, що і як слід робити із комунізмом, із Радянським Союзом.
6: Ну, тут прокоментую дуже просто. Є ж ця дуже відома фраза про те, що історія повторюється двічі. Перший раз як трагедія, другий як фарс. От тоді була трагедія для радянського комуністичного керівництва. Теж можемо згадати, що навіть Путін же називав як головна геополітична катастрофа 20-го століття, розпад СРСР. Так от зараз відбувається якийсь фарс. От, і з точки зору Росії, і з точки зору Сполучених Штатів. Тобто це, ну, знаєте, я тут дам таку доволі загальну оцінку, але я думаю, вона доволі важлива. Це проблема не лише Сполучених Штатів, часто це і проблема Європи через те, що 25-30 років якраз після розпаду СРСР не було у Заходу якогось серйозного супротивника, так, крім міжнародного тероризму, ну, який діяв, знов-таки, явно не так, як діє наддержава, от якась, яка є вашим конкурентом чи ворогом, то і Захід абсолютно змінив свою, скажімо так, управлінську методику. Люди, які почали приходити до влади, знов-таки, вони були фінансистами, бізнесменами, не державниками, не військовими. Навіть той же Рейган, так, можна сказати, що він був актор, але крім того, що він був актор, він все-таки був людиною із юридичною освітою, якщо я правильно пам'ятаю, людиною, яка дуже багато працювала у різноманітних теж партійних організаціях і була пов'язана навіть з нацбезпекою Сполучених Штатів. От тому це банально питання зміни еліт, те, що зараз нинішні американські еліти, це не еліти часів Дональда Рейгана, Рональда Рейгана.
5: Ну, але претензії до України не обмежуються лише оцими дивними заявами його зятя. Дональд Трамп в інтерв'ю засобам масової інформації безпосередньо, я так думаю, вже візьму на себе сміливість сказати, звинувачує Україну в тому, що саме через дії Києва, удари по нафтопереробній промисловості агресора Російської Федерації, на які ми маємо повне право як форма самозахисту, це прописано в усіх міжнародних конвенціях, договорах. Так от, що удари Києва по цих об'єктах, вони обвалили світовий ринок енергоносіїв, ціни на пальне підскочили, і виявляється, що винна в цьому не авантюра прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, який втягнув Трампа в цю війну проти Ірану і перший раз, і другий раз, і не самі дії, непідготовленість операції Дональда Трампа, Збройних сил США до активних дій, а винна, виявляється, Україна. Тому Трамп не знаходить нічого кращого, як закликати Київ припинити удари. Безумовно, ця ультимативна форма, вона так само не виконувана, вона неможлива для Києва.
6: Абсолютно неможлива, бо більше я би навіть не пов'язував переважно ці коментарі з тим, що хочеться якийсь чинити тиск на Україну. Я вважаю, що це теж переважно просто відволікання уваги для внутрішнього американського споживача політичних меседжів, для американських громадян від того, чому дійсно в США є паливна криза. Дуже легко знайти цапа від Бувайла, сказати, що ось він у всьому винен. Знов таки, для частини виборців, які якраз Україну не підтримують, це зрезонує, вони повірять в це з набагато більшою ймовірністю. цього. Ну от знов таки можемо згадати теж про Дональда Трампа. У нього ж є оці три відомі правила, про які він писав у своїй книжці. Знов таки невідомо, що чи він її сам написав, але суть не в цьому. Що одне з цих правил: ніколи не визнавай поразку. Заперечуй, заперечуй, заперечуй. Ось він заперечує, що це через його дії відбувається паливна криза. А на кого покласти провину, то не так вже і важливо для нього.
5: Як ви думаєте, трошки забігаючи наперед, багато говорять про тому, що ми не знаємо насправді, чим закінчаться ці проміжні вибори, до яких залишається від сьогодні рівно 47 днів, які заплановані на 3 листопада 26-го року, чим закінчиться для Трампа це політичною ганьбою, можливістю нового імпічменту з боку демократів, які, кажуть, вже почали активно готувати значно більші обсяги військової допомоги для України. Чи закінчиться чимось іншим. От але Трамп змушений буде пояснювати всі ці моменти своїм виборцям, і він постійно говорить про те, що його, так би мовити, підштовхують на третій термін президентського правління. Як би смішно це не виглядало.
6: Ну, підштовхують його, знаєте, хіба що його найближчі соратники і він сам. От, чесно, ні, можливо, я, звісно, недооцінюю. Дійсно, там цей ядерний електорат Дональда Трампа, я цілком можу повірити, що там 20-30%, можливо, навіть трошки більше американців цілком були б не проти проголосувати за нього ще раз. От, але це буде лише демонстрацією того, що політичні технології, які він розробив, вони досі ефективні і актуальні. Тому що, знов-таки, голосувати там якби за суть, а не за форму, дуже важко, якщо, ну, дійсно об'єктивно дивитися на цю суть. От, а щодо того, які перспективи, ну, давайте так, декілька теж таких своїх вражень, скажу, радше, ніж цілком серйозних аналітичних викладок. Перше враження – це те, що, скоріш за все, демократи дійсно переможуть на цих виборах парламентських, цілком можливо в двох палатах. Друге враження, що президент Трамп стане більш непередбачуваним після цього, і третє, що якраз таки на президент

0: з проєкцією на деякі дуже цікаві дії в політичному сенсі деяких можновладців. Як кажуть, все було б нічого, от, але ці можновладці волею долі очолюють ті країни, від яких ми критично залежимо. Мова про Сполучені Штати і про 47-го Дональда Трампа. Я хотів би трошки нагадати нашим слухачам оцінку Дональда Трампа людиною, щодо якої у нас, або до якої у нас зберігається пієтет, повага. Це відомий американський політолог Френсіс Фукуяма. Він критично оцінює Дональда Трампа, вважаючи його політику загрозою для американської демократії, системи міжнародних союзів і глобальної стабільності. Про вплив на Україну Френсіс Фукуяма заявляє, Трамп не став більш прихильним до України. На його думку, попри розчарування невдачами Росії у війні, Трамп зберігає скептичне чи упередження ставлення до Києва. Другий момент – загроза демократії всередині США. Дії Трампа поляризують американське суспільство, підривають довіру до наукових інституцій, університетів, державних систем. Пункт третій – підрив союзів. Руйнуючи традиційні зв'язки з міжнародними партнерами та союзниками США, Трамп фактично грає на руку геополітичним супротивникам Америки, зокрема Китаю. І нарешті фінал. Зовнішня політика. Фукуяма називає підхід адміністрації Трампа до глобальних конфліктів, зокрема Близький Схід і Латинська Америка, непередбачуваним, популістськими – і такими, що часто веде до капітуляції інтересів США перед авторитаризмом. Євгене, погоджуєтеся з оцінкою? В основному.
1: Важко не погодитися, абсолютно важко.
0: Тобто, як кажуть, очевидно, вірять або довіряють цим висновкам відомих людей практично всі, крім самого Трампа, який вважає, що він непогрішимий, його ера – це золота доба для Америки, ну, щось на кшталт того давньоримського, ми тільки згадували у відео, очевидно, Нерона, який так само вважав себе чимось винятковим, кінь якого набув статусу сенатора, нагадує відомі факти, от, указом Нерона, от, але якого так само спіткав дуже безславний кінець. Попри це, попри всі ці конверсії, інверсії, Трамп впевнено заявляє, що Україна і Росія, зберігаючи величезний заряд ненависті один до одного на рівні лідерів, він їх примусив до енергетичного перемир'я. Ще один трек, в який ми не віримо, але про який зобов'язані сказати. Що думаєте ви?
1: Якщо я не помиляюся, ми наносили удари по російській енергетичній інфраструктурі, по-моєму, по Саратовському НПЗ. Якщо це дійсно так, тобто якщо з датою немає помилки, то це означає, що заяви Дональда Трампа некоректні в цьому випадку. Дійсно, що ніякого перемир'я наразі не настало. Так само Російська Федерація, якщо вважати автозаправні станції теж так чи інакше об'єктами паливно-енергетичного комплексу, то Росія теж не дотримується цього перемир'я. Бо вона наносить удари по ним. От, для чого Трамп це заявив? Знов-таки вважаю, що на внутрішнього споживача пояснити, що ніби щось відбувається, ніби його зусилля і зусилля його спецпосланців мають якийсь хай обмежений ефект. Ну, а щодо реальних перспектив цього всього, тобто, чи можливо умовне енергетичне перемир'я, я вважаю, що, знов-таки, як конструкція, так, це можливо. Я маю на увазі, що приблизно є співмірний та, скажімо так, та шкода, яку ми наносимо російському паливно-енергетичному комплексу і відповідної російській економіці, з тією шкодою, яку Росія наносить також нашим логістичним спроможностям, нашому бізнесу і так само нашій економіці. Тобто це ті речі, які можна обміняти. Але якби вся ця війна була про обмін, так, між нами і рашистами, то вона би вже давним-давно закінчилася. Тому що ми могли б ще в тому ж самому 25-му році на якихось притомних для обох сторін умовах, як любить про це казати Дональд Трамп, так, заключити угоду, як теж любить казати Дональд Трамп. От, росіяни не є раціональними акторами, знов-таки, вони діють абсолютно ірраціонально, я вважаю. От, саме тому для Дональда Трампа так важко усвідомити, що ці його розповіді про угоду, вони не будуть мати реального результату.
0: Євгена, ну якщо подивитися от на цей момент нашого аналізу в прямому ефірі Українського радіо, тобто насувати. Ідея енергетичного перемир'я, вона абсолютно безперспективна, не життєздатна, широко розрекламована Трампом, виходячи з своїх інтересів перед проміжними виборами 3 листопада. Україна заявляє про підтримку, навіть бажає

0: бажання розширити енергетичне перемир'я на іншу критичну інфраструктуру. Ворог, Російська Федерація, робить лише розмиті заяви і готує удари. Спалює ті ж самі автозаправні станції і інші об'єкти, які вписуються в русло цивільної енергетичної структури. Якщо говорити про енергетичне перемир'я, воно не життєздатне при цьому, на цьому етапі, тому що у Путіна є божевільна ідея через ці удари примусити Україну підштовхнути напередодні холодів, зробити її більш договороспроможною, договоропоступливою, на що він сподівається. Другий момент. Донбас ми віддавати не збираємося. Чи може за ці півтора місяці до проміжних виборів США з'явитися обставини, які розлютять в черговий раз Дональда Фредовича, і таке вже не раз бувало, ці качелі. Ми опинимося перед ситуацією, нам відмовляють в продажу зброї, за європейські зброї, в постачання розвідданих і так далі. Чи такого бути не може?
1: Не можна казати, що чогось не може бути, коли ми говоримо про Дональда Трампа, але я оцінюю ймовірність от такого негативного, песимістичного розвитку подій все-таки низькою. Так? Тобто немає для цього зараз немає серйозних передумов. Не можна сказати, що вони не можуть з'явитися. Звісно, росіяни можуть за своїми каналами, через свої зв'язки, через того ж самого Віткова, через з російської сторони Дмитрієва, Ушакова і інших, знаєте, знов поселити в голову Дональда Трампа яку-небудь нав'язливу ідею, чи взагалі згодувати йому якусь інформаційну спецоперацію. От, я би, якби я був на місці кремлівського диктатора, якраз би я би думав в цю сторону, але знову робимо поправку на те, що це ірраціональні часто дії зі сторони Російської Федерації. От, тобто, це могло б статися, але я вкотре кажу, що скоріше ні, ніж так. І ще раз, це не самозаспокоєння. Я зараз ще перелічу фактори, які стримують, власне, американців від того, щоб зараз знов якісь неадекватні речі почати не тільки говорити, але й робити в сторону України. Перше, що їх стримує, це безумовно те, що вони нарешті стабілізували торгівлю з Європейським Союзом, і на відміну від торгівлі з тією ж Канадою чи навіть Китаєм, Європейський Союз дуже чітко дав зрозуміти, як саме він буде себе поводити у випадку подальшого такого митного тероризму зі сторони Дональда Трампа, так само, як були, як любить казати, сам же підкреслює Дональд Трамп, заключена угода, укладена угода, саме енергетична угода між США і Європейським Союзом. Це сталося ще минулого року, і обидві сторони наразі не хочуть її порушувати, бо вона є взаємовигідна. От, принаймні, з американського боку так виглядає. От, це перша причина. І друга причина в тому, якщо Трамп знов-таки повністю розвернеться, хоча б на нетривалий період, щодо України, він втратить дуже важливі можливості для своєї армії. Це теж дуже важливо для свого оборонного промислового комплексу. Ми зараз надзвичайно сильно інтегруємося з ними, і це дуже добре. Багато хто може сказати, що це там може бути відтік технологій чи знань від нас. Можливо, в деяких моментах і так, але ми обмінюємо це на можливість якраз таки і зі свого боку впливати на Сполучені Штати. Те, від чого відмовився Дональд Трамп, коли перестав постачати нам озброєння, це те, що ми здобуваємо відносно якраз таки Америки, постачаючи їм знання. Якщо ми перекриємо їм ці потоки, то так само багато людей саме зі сфери національної безпеки, армійців, будуть казати і Трампу, і міністру війни Гексету, що ви маєте допомагати Україні, нам це важливо.
0: Ну, і не будемо забувати, що більшість електорату Трампа, вона за підтримку України. Він змушений, хоче він це робити, визнавати, чи не хоче робити, визнавати, але підтримувати Україну. Інша справа, як це позначається на безпосередніх діях. Євгена, чи можна вважати остаточно вирішеним, чи таким, що все-таки просувається, попри різні моменти, питання про ліцензії для виробництва ракет-перехоплювачів для патріотів?
1: Наскільки мені зрозуміло, все застопорилося не в адміністрації, все застопорилося на рівні все-таки компаній. Конкретно компанії Lockheed Martin і компанії Raytheon, яка теж там випускає частину комплектуючих. От, хоча самі компанії, звісно, ніколи цього не визнають, але я майже переконаний, що проблема саме в цьому. Пам'ятаєте, були витоки інформації про те, що вони переживають, що зібрані в Україні комплекси будуть на порядок дешевшими. відповідно, їх можна буде постачати також в інші країни, що ми потенційно можемо скопіювати технологію, якщо нам буде надана ліцензія. От, ну і давайте будемо чесними, у нас є такі спроможності, або будуть такі спроможності найближчим часом. Тобто ось за що вони переживають. Політичного рішення немає приблизно з тієї ж причини, що самого Дональда Трампа не хочеться псувати відносини з тим же військово-промисловим комплексом. Він від цього нічого не отримає, так? Тобто, чому взагалі постало питання ліцензії, а не питання постачання самих ракет? Тому що Трамп не хотів давати гроші, так, на виробництво, і також на складах у США було не так багато цих ракет, цих можливостей, так, щоб їх виробляти. От, але і з ліцензіями, як ми бачимо, є переживання, якщо Трамп нічого не може отримати з цього, так, не може обміняти це на щось, що йому буде цінним, він і не буде цього робити.
0: Ну, і доповнюючи ваш аналіз, Іване, оці моменти пов'язані з топ-корупцією і пов'язані з наявністю російської агентури, вони можуть відігравати свою роль в безумовно в цьому питанні? Вагатися чи не вагатися?
1: Конкретно в цьому, скоріше, ні. Я би сказав, в інших, скоріше, питаннях. Ну, тобто, я дуже здивувався би, якби, скажімо так, в американські саме ці компанії військово-промислового комплексу все-таки пролізли в достатніх кількостях російські агенти впливу. Поясню чому, тому що дуже багато років, навіть десятків років, ці компанії все-таки могли цього уникати, навіть в період холодної війни, коли радянські шпигуни могли проникати в державні установи, але вони дуже часто не могли нормально проникнути в приватні дослідницькі центри, тому що там часто заходи безпеки навіть були жорсткішими. От, але вони можуть впливати, росіяни, російська агентура та рашисти, на те, що зараз, скажімо так, на якому фоні всі події відбуваються для Дональда Трампа. Фреймити одні і ті ж речі можна дуже по-різному. І я, і ви це чудово розуміємо, що можна подати одну річ одним чином або абсолютно іншим. Так само і тут я майже переконаний, що основні зусилля зараз рашистської агентури в США спрямовані на те, щоб Трамп і його оточення сприймали Україну як, знаєте, таку обузу, так, яка заважає Дональду Трампу вести справи з росіянами, а не як країну, яка допомагає США реалізовувати свої інтереси.
0: Я не випадково вас запитав, оце останній приклад, про викриття цієї шпигунсько-кілерської групи з 5 осіб на фоні нібито таких нормальних, майже дружніх, в лапках, взаємин між Трампом і Путіним. Як воно взагалі? Що з цього може бути?
1: Ну, знов-таки, я, наприклад, не тішу себе надіями на те, що буде якась максимально жорстка публічна реакція. Знов-таки, все-таки історія ще, ну, принаймні, наскільки мені відомо, не до кінця доведена, так, ще немає там ніяких обвинувальних вироків чи чогось подібного, але, ну, знов-таки, Трамп, він, ну, теж не хочеться називати тут його прям боягузом, але, ну, по факту він боягуз в таких питаннях, так, він не ставиться до, скажімо так, до сильних держав, на його думку, сильних, на його думку, рашисти сильні. Ось це теж важливе когнітивне викривлення, яке у нього є. От, і це якраз таки вони, я впевнений, ну, змогли це зафреймити, от, допомогти йому все повірити. От, вони сильні, на його думку, а нащо йти проти сильних, коли можна бути разом із сильними? Ось це такі його думки, і навіть якщо ці сильні намагаються проти нього щось зробити, він буде це намагатися, принаймні, сприймати, знаєте, з якоюсь такою посмішкою, усмішкою, так, що, о, ну, це ми там розбираємося, це тут наші справи, так, і незважаючи на всі ті загрози, які можуть бути для нього, він все одно буде намагатися оце робити гарну міну при поганій грі.
0: В одному з епізодів спецпроєкту США-250 «Дім для сміливих», постійний учасник ефірі українського радіо, військовий експерт, полковник Служби безпеки України у відставці Михайло Притула розповідав про те, що під час спецоперації Манхеттен, російський агент, вивіз буквально тонну паперів, на яких були деталі виробництва американської атомної зброї, на вантажівці. Тонну цілу. Це говорить про те, що Російська Федерація традиційно розглядає Сполучені Штати як дуже ласий шматочок, і донедавна, можливо, при Трампі ця ситуація навіть покращується для російських спецслужб. Америка, Сполучені Штати Америки кишать російськими шпигунами. Так воно склалося. Я думаю, це вже сфера компетенції американських розвідувальних органів. Це питання національної безпеки Сполучених Штатів. Які козирі у нас залишаються, Євген? У нас залишається 7 хвилин для фіналізації. Найближчий майданчик, на якому можуть зустрітися президент України і президент Сполучених Штатів, це чергова сесія Генеральної асамблеї ООН. Зеленський планує зустрітися з Трампом в ході свого візиту на Генасамблею ООН, обговорити подальші кроки на переговорах. Про що вони можуть говорити? Ці зустрічі стали вже фактично регулярними. У Трампа хороше, в принципі, як він намагається показати ставлення до України, що не впливає на його критично-ультимативні заяви до України. Що з цього може вийти? На фоні відсутності українського посла. Це теж дуже важливо. Ми ніяк не можемо знайти нормальну людину.
1: Я вкотре наголошую на тому, що більшість наших зустрічей з Трампом мають задачу мінімум просто не допустити погіршення відносин.
0: Не розізлити.
1: Так, абсолютно. Не розізлити, показати, що ми на контакті, щоб він, як то кажуть, не забував, як ми виглядаємо, і що ми не такі страшні, якими нас малюють агенти російського впливу. От, і що, як там він казав, Дональд Трамп нещодавно вкотре, там, що Зеленський класний хлопець. Ну, ви зрозуміли. Розуміли, так, в якому руслі зазвичай ці зустрічі відбуваються. Щодо плану «Максимум», знов-таки, який, на жаль, з доволі високою регулярністю якраз не виконується, то, звісно, ми хотіли би вкотре поговорити і про, я думаю, ліцензії на Patriot, якщо це ще має якийсь сенс мого особистої. Моєї точки зору, мені здається, що якщо не була проведена робота якраз таки з компаніями, то немає сенсу говорити на політичному рівні. Але, можливо, вона була проведена, знов-таки. Так, всі ці речі відбуваються з очевидних причин не публічно. От, а я думаю, так само ми поговоримо про нову фазу перемовин. Все-таки, як ви бачили, я думаю, як всі наші слухачі чули теж або бачили, що, ну, принаймні вимальовується те, що хочуть провести нові тристоронні контакти. От про це говорили з нашого боку так само, керівник Офісу Президента про це говорив. Очевидно, вони можуть відбутися. Інша проблема, знов-таки, для чого? Так, тобто, чи є якісь реальні можливості чогось досягти? Але навіть якщо досягти можна буде лише якихось гуманітарних речей, наприклад, таких як обмін полоненими, це вже буде перевага, це, безумовно, врятовані життя українських героїв, це потрібно. От. Але крім всього іншого, я думаю, що, можливо, ми спробуємо Дональду Трампу показати, що наразі, якщо він допоможе нам все-таки на наших умовах завершити бойові дії або хоча б полегшити наше становище, що ми, можливо, могли б допомогти йому з Іраном. Це, насправді, дуже цікава думка і важлива. І я думаю, що вона у нас зародилася у нашого військово-політичного керівництва і окремих там військовиків чи людей, дотичних до безпекової сфери, ще давно. Просто ми намагалися, ну, не використовувати цей ймовірний козир, поки, як то кажуть, не дозріємо. Можливо, зараз Дональд Трамп дійсно не настільки є відчайдушним щодо Ірану, що він готовий отримати від нас підтримку, бо можемо згадати, що на початку літа він казав, то ні, ми там ніякої підтримки не потребуємо. Можливо, він змінив цю думку. Тому от в цьому контексті, можливо, ми могли б дати щось Америці, так, щоб вона дала щось нам. Це та парадигма, яка зрозуміла Дональду Трампу, можливо, з неї щось вийде.
0: Ну, продовжуючи вашу думку, шановний Євгене, можна сказати, що головне завдання поточного моменту не розізлити Дональда Трампа, принаймні до 3 листопада, а там буде видно. Ми всі сподіваємося, так би ми тримаємо кулачки на те, що ця політична диспозиція в американському політикумі має змінитися. І останнє коротке питання. Урсула фон дер Ляєн робила 6-ту вже доповідь. Стан ЄС, чи варто очікувати посилення безпекової підтримки України?
1: Я переконаний в тому, що варто. Тобто, навіть незважаючи на всі наші внутрішні політичні, корупційні скандали, Європейський Союз набагато чіткіше, ніж Дональд Трамп, усвідомлює, наскільки великою загрозою є Російська Федерація, наскільки близько вона знаходиться до кордонів держав-членів Європейського Союзу. Абсолютно підтримка України залишається на порядку денному. Ми можемо, звісно, якби було більш більше часу там могли б подискутувати про те, чи може це змінитися у зв'язку з приходом там нових популістичних сил. Але на цей момент, зараз, поки Урсула фон дер Ляєн є головою Єврокомісії, а ті уряди, які є на чолі європейських держав, досі на чолі, то ситуація не буде змінюватися.
0: Аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма» Євген Костогризов був студійним гостем Українського радіо.
2: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
3: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Сергій Стуканов. Далі будемо говорити про вартість пального, про вартість бензину і дизеля, що є критичним для, безперечно, всіх автомобілістів, для всіх водіїв, ну і, ясна річ, так само і для логістики, для вантажних перевезень. Чи справді атаки Російської Федерації на українські АЗС – це новий і ключовий чинник подорожчання пального, чи все-таки насправді причини є значно глобальнішими і пов'язані загалом із паливною кризою, яку зараз, вочевидь, уже фіксують практично в глобальному вимірі. Так, це пов'язано із перекриттям Ормузької протоки, передусім, ну і з ураженням так само нафтопроводу в Саудівській Аравії. З нами головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев. Пане Геннадію, вітаю вас в етері Українського радіо. Тож, хотілося б довідатися найперше, все-таки, що зараз спричиняє, на ваш погляд, зростання вартості пального. Це російські удари по наших АЗС, чи причини ховаються десь інде?
4: Якби удари Російської Федерації по АЗС були причиною зміни цін, то ми б побачили змінення цін тоді, коли вони, ці удари, були найбільш інтенсивними. А це відбувалося в липні. Саме в липні було пошкоджено щонайменше 133 автозаправні комплекси. Але тоді, в той час, ціни жодним чином не зростали. Ну, взагалі, навіть відбувалося зниження вартості бензину. Тому немає тут ніякого зв'язку, і ті, хто хоче зв'язати пошкодження АЗС саме з зростанням цін, ну, він не має рації, тому що тут відсутній прямий зв'язок. Так, безумовно, оператори нестимуть додаткові витрати на відновлення роботи станцій, але в масштабі їхнього бізнесу це не великі витрати.
3: А хтось може сказати, що це відкладений ефект, так? Тобто в липні вражали, ну і от через декілька тижнів, відповідно, ринок відреагував, ціни зросли. Чи ви все-таки заперечуєте тут?
4: Ні, я заперечую прямий зв'язок. Ну, можна, звісно, підрахувати коефіцієнт кореляції, але мені чомусь думається, що він буде низьким і не продемонструє сильну залежність між тими двома явищами. Тим більше, що удари по АЗС Росія наносить, розпочинаючи з початку року. Від початку року і до сьогодні було пошкоджено близько 300 автозаправних станцій, але з них 3/4 вже стали до роботи. Тобто якоїсь там проблеми з постачанням бензину на абсолютній більшості території України нема. Проблема ця, вона зосереджена передусім в прифронтових районах, для яких потрібно запроваджувати спеціальні режими регулювання для того, щоб усі споживачі там, саме в прифронтових районах, були з паливом.
3: Пане Геннадію,
4: дуже цікаво,
3: так,
4: що зв'язку між кількістю пошкоджених АЗС в районі чи регіоні і вартістю нафтопродуктів в цьому регіоні Немає.
3: Так само немає. Отже, пане Геннадію, давайте тоді цей важливий момент ми зафіксували, так, що удари по АЗС, вони насправді не є причиною зростання вартості пального на автозаправних станціях, тобто принаймні тут якісь спекуляції можна станом на зараз спростувати і заперечити, але тоді, ясна річ, постає запитання, що сьогодні спричиняє повільне, повзуче, але зростання вартості пального на АЗС. Що, на ваш погляд, впливає на зростання ціни?
4: Є формальна причина – це зростання нафтових котирувань, причинене новим загостренням війни на Близькому Сході, те, що я називаю авантюрою американської адміністрації. Але ця формальна причина, вона дуже дивно використовується операторами провідних мереж в Україні. Оскільки політика ціноутворення цих провідних великих мереж, вона базується на дуже цікавій схемі. Ну, зазвичай, як визначають роздрібну ціну будь-якого товару? Беруть ціну закупівлі або ціну виробництва якоїсь продукції, додають там умовно постійні витрати там, роздрібної мережі, враховують там всі податки, збори, які потрібно сплатити, враховують усі затрати, які там несе компанія, сплачуючи, наприклад, відсотки за кредитами і все і інше, додають певну маржу для того, щоб щось заробити, ну і формується роздрібна ціна. Отак роблять всі в Україні, окрім операторів провідних мереж. Що роблять оператори провідних мереж? Вони беруть найгірші очікування фінансових спекулянтів щодо майбутньої поведінки цін на нафтопродукти, а саме беруть вони нафтові котирування, тобто не те, що відображає вартість їхніх закупівель сьогодні, а те, що фантазують фінансові спекулянти, яким чином зміняться ці котирування десь в майбутнє. І виставляють роздрібну ціну вже сьогодні, яка базується на тих самих нафтових котируваннях. І ось ми бачимо те, чого нема в жодній європейській державі. Уявна ціна, точніше навіть не ціна, а очікування, вона трансформується в реальну ціну, яку ми маємо всі сплачувати. Хибність такого підходу демонструє той факт, що вже був рівень котирування 110 доларів за барель. Це коли лише розпочалася війна в Ірані. Але тоді дизельне паливо коштувало 88, а бензин 75. Зараз той самий рівень котирувань, але і бензин, і дизельне паливо коштує на 10-15 гривень дорожче. І виникає питання, ви як то рахуєте? Тобто, що це таке? І як не дивно, але на таку цікаву практику ціноутворення у нас в Україні ніхто не звертає увагу, окрім споживачів. Тобто це не цікаво уряду, тому що чим вищими є роздрібні ціни, тим більше сплачується податку у вигляді того ж самого ПДВ, і не лише його. А те, що від завищених цін на інфраструктурні товари страждають усі споживачі, нікому в уряді не цікаво. І, до речі, а в антимонопольному комітеті здається враження, що там взагалі немає жодного спеціаліста, який би розбирався в функціонуванні ринку і уявляв його структуру і розумів, як він працює. Тому що після кожного зростання цін, коли народні депутати вимагають звіту голови антимонопольного комітету, він виходить і повністю виправдовує своїх колег колишніх, розповідаючи про те, що зростання таке ж саме, як і в Європі. Зростання по всьому світу однаково, і взагалі у нас ще недостатньо зростають ціни. Потрібно, щоб вони зростали більше. Але ми можемо порівняти, наприклад, те, скільки заробляють наші колеги, ну, точніше, колеги наших заправників в Польщі, і ми побачимо, що вони заробляють в рази менше, аніж наші оці об'єктивні білі і пухнасті.
3: Пане Геннадію, я хочу, щоб ви ще раз цю тезу свою повторили, яку ви щойно були озвучили. Тобто, такий особливий оригінальний спосіб ціноутворення, так, коли до уваги береться не реальний порядок там вартості, наприклад, тих самих нафтопродуктів і інші витрати, які об'єктивно мають автозаправні станції, оператори, але коли до уваги береться інформаційний привід, так, і в такий спосіб, випереджальний спосіб підвищуються ціни, або, як ви кажете, береться до уваги якийсь поганий прогноз, найгірший прогноз. Тобто такий особливий, оригінальний спосіб ціноутворення, він справді є унікальним? Тобто, наприклад...
4: Так, його ніхто не використовує. Ну, крім того, уряди держав-членів Європейського Союзу свого часу домоглися від компаній, які продають нафтопродукти в Європі, публікувати структуру роздрібної ціни на їхніх сайтах і пояснювати кожного разу, кожне змінення ціни, пояснювати, ну, демонструючи на цій структурі, що саме змінилося і наскільки змінилося. Це не має жодного стосунку до там якоїсь комерційної таємниці, тому що структура вона у відсотках. І можна продемонструвати структуру у відсотковому відображенні, не тіпаючи якоїсь комерційної таємниці, там, не знаю, якихось секретів торгівлі. Але чому цього простого кроку не вимагають від операторів, роздрібних операторів в Україні, мені досі не зрозуміло. І чому у нас взагалі немає відмінності між операторами, які досі працюють у прифронтових районах, і тими, хто зловживає своєю ринковою владою на іншій території України, для мене також не зрозуміло. Єдиною відповіддю, яку я отримав від відповідальних за цей сегмент народних депутатів, ну, так легше за ними слідкувати, так легше адмініструвати податки. Ну, добре, напевно, народні депутати там все одно за якими цінами продають бензин ті власники, яких добре себе почувають у різноманітних Швейцаріях, тому що більшість наших керівників наших мереж перебуває зараз поза межами України і керує своїми компаніями в значно кращих умовах, аніж ми живемо, ми з вами.
3: Ну і тут виходить так, що населенню все одно потрібен бензин, так, логістичним операторам, які здійснюють вантажні перевезення, все одно потрібен бензин, ну або дизель, і в будь-якому разі попит буде існувати, а отже і можна буде продавати бензин, навіть встановлюючи в описаний нами спосіб ціни. Я би хотів повернутися все-таки наприкінці нашої розмови ще до питання автозаправних станцій АЗС. Ви озвучили цифру 300 АЗС Росія пошкодила. Ну, добре, що значна частина із них уже повернулася до роботи, так, але не можна виключати, що росіяни і надалі будуть прагнути руйнувати наші АЗС. Які тут у нас є запаси міцності? Тобто, яка кількість АЗС по країні? І, відповідно, наскільки відчутними для нас є удари росіян? Чи може так трапитися, що автозаправних станцій почне бракувати? І це створюватиме, відповідно, підвищений попит, можливо, черги на працюючих АЗС?
4: По-перше, ця цифра не моя, вона була озвучена Міненерго, тому тут статистика, вона збігається, підрахунки, статистика збігаються. Якщо казати про кількість автозаправних станцій, до війни в Україні працювало 6,5 тисяч автозаправних комплексів. При цьому їх було семеро, восьмеро більше, аніж потрібно, виходячи з кількості транспортних засобів і протяжності автомобільних доріг. Тобто є певні нормативи, певні норми, правила, якими керуються, в тому числі і в нас, і в Європейському Союзі. Так от, більше було, ніж потрібно автозаправних станцій. Тому це не означає, що Росія може вибивати кожного дня там, по одній і нічого там не буде відбуватися. Але не варто перебільшувати масштаб цієї проблеми, при цьому не варто і нехтувати цими атаками. Найбільше страждають прифронтові райони. Ось там дійсно в окремих громадах не залишилося жодної автозаправної станції. Потрібно думати, а як же забезпечити всіх необхідних, всім необхідним мешканців, споживачів. Але знову ж таки, рішень щодо цього Кабінет міністрів чомусь навіть і не готує. Єдине, що зараз буде зроблено, це працівникам АЗС будуть повідомляти, тобто вони їх приєднають до спеціальної системи, яка оповіщення про можливі атаки, в тому числі дронів. Що потрібно було зробити? Ну, потрібно було б хоча б дозволити зберігати певну кількість палива без отримання ліцензії тим суб'єктам господарювання, які заправляють власні транспортні засоби. І це від аграріїв і до транспортних компаній, до будь-яких інших компаній. Це б сприяло розосередженню запасів палива. Потрібно було надати доступ відповідним суб'єктам господарювання до таких партій. Вони могли закупити, наприклад, 500 літрів нафтопродуктів не на автозаправній станції, а там за відповідною там.
3: Отже, розосередження зберігання, тобто, так, це так, один із важливих шляхів.
4: Безумовно. Ну і крім того, потрібно, на мій погляд, змінити рівень оподаткування тих суб'єктів господарювання, які торгують паливом в прифронтових районах, наприклад, скасувавши авансовий внесок, який вони щомісяця платять в розмірі від 30.
3: Пане Геннадію, на цьому ставимо три крапки в цій розмові. Геннадій Рябцев, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами. Друзі, мене звати Сергій Стуканов. Лишайтеся із Українським радіо.
2: Знати більше з Українським радіо.
5: У Німеччині розробляється національний план зі створення бункерів. Якщо з 2007 року в цій країні поетапно демонтували бункери, вважаючи, що вони більше не знадобляться, то тепер навпаки цьому питанню приділяють велику увагу. Федеральне відомство цивільного захисту і допомоги під час катастроф та регіональна влада Німеччини мають намір забезпечити безпеку громадян. Національний план передбачає різні типи заходів. Один з яких – громадські бункери. Планується скласти перелік усіх доступних будівель і приватних будинків, які могли б забезпечити захист у разі ракетного удару. Наприклад, міські адміністрації, станції метро, офісні будівлі. Крім того, на мобільних пристроях відображатиметься найближчий притулок. Також громадян закликатимуть обладнати тимчасові сховища у себе вдома. Можливі варіанти передбачають модернізацію підвалів і гаражів для їхнього використання як бункерів. Буде створено і додаткову можливість модернізувати приватні будинки у всій країні, щоб вони могли виконувати функцію сховищ. Населення Німеччини інформуватимуть про заходи самозахисту. Також громадяни отримуватимуть допомогу у підготовці до можливих надзвичайних ситуацій.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
0: Українське радіо. Далі на Українському радіо програма болгарською мовою.
2: Турция испратила на Украину и Россия свои собственные предложения за деэскалацию в Черном море и сега очаква отговор. В интервью за НТВ външният министр Фидан не раскри подробности, но заяви, че страните атакуват взаимно пристанищата и морските си дейности, а Турция иска да доведе преговорите до логичен край. Той също припомни споразумението за зърно от 2022 година. Тогава то беше изключено от Украина, Русия, Турция и ООН за деблокиране на украински пристанища и износ на зърно. Русия обаче многократно е спирала участието си и накрая се е оттегляла от споразумението през юли 2023 година. В град Измаил в Одеска област има детски творчески център. Това дете е наблизо, основан от местна жителка и гражданин на САЩ за деца, засегнати от войната. Той стана продължение на доброволческата помощ, която двойката започна да предоставя на разселените хора през пролета на 2022 година. В момента центърът провежда различни тематични занятия за деца, всеки ден преподава английски език и китара. Повече от 20 години от живота на Максим Дмитришин са били свързани с бокса. Той участва в състезания, печели титлата майстор на спорта на Украина, а по-късно започва да тренира деца в Барабой в Одеска област. През 2023 година Максим се присъединява към Националната гвардия, а на 30 април 2026 година умира по време на служба. Одеският предприемач Сергей Рудюк стартира благотворителния проект «Втори дъх» на 20 септември. В продължение на месец той планира да живее в собствен магазин и да събере 3 милиона гривни за медицинско оборудване за детска болница. На 21 септември в Одеса и областта има облачно време с прояснения. През деня е възможен краткотраен дъжд. Вятърът е югоизточен 7-12 метра в секунда. Температурата през деня е 25 градуса. Температурата на морската вода е 21 градус.
0: Ви слухали інформаційний випуск болгарською мовою. Ви слухаєте Українське радіо.
3: На часі. На Українському радіо.
4: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. Мене звати Сергій Стуканов. Традиційно о цій порі ми говоримо про ситуацію на фронті. Напередодні ми детально говорили про ситуацію на Лиманському напрямку, де Сили оборони України впродовж літа покращили становище. Про це заявляв Андрій Білецький. Ну і ми сьогодні детальніше поговоримо про Харківщину, про ситуацію на Харківщині. І з нами на зв'язку підполковник, речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Пане Вікторе, вітаємо вас в етері Українського радіо.
5: Вітаю вас. Слава Україні.
4: Героям слава. Отже, найперше хочемо довідатися, яке зараз становище в районі Вовчанська і в районі Куп'янська, яка ситуація на півночі і на північно-східній частині Харківської області.
5: Скажімо так, загальна інтенсивність зараз менше, ніж була. Кількість боєзіткнень на добу у нас взагалі значно впала, тобто вона інколи складає там менше 10, до того і 30 не було рідкістю. Тобто є певні ознаки вичерпання російського наступального потенціалу, є певні ознаки того, що у росіян зараз без додаткових зусиль, без додаткових мобілізацій перестало щось виходити. Якщо говорити про Вовчанський напрямок, Південно-Слобожанський напрямок, там ми спостерігаємо, в принципі, відносну фіксацію лінії бойового зіткнення. Вона відповідає зараз більш-менш мапі діпстейту, вона залишається на рівні Стариця, Прилипка, Цегельне, Вільча, Вовчанські хутори. Себто там саме, де вони були 3 місяці тому, наприклад. А також усі їхні намагання там прорватися на Білий колодязь через Зибине, через Караїчне в той бік, вони теж завершилися недалеко від безпосередньо україно-російського кордону. Дехтярне, на жаль, залишається окупованим, як і було. Але знов таки Дехтярне знаходиться на такому певному виступі української території в глиб російської території, навіть географічно, просто там адміністративний кордон так заходить. Ну, національний кордон так заходить. Тому там очевидно, що це так чи інакше сталося би просто за рахунок географії. Ну і на Великобурлуцькому напрямку все без особливих змін. А от, наприклад, на Куп'янському напрямку зміни є, ви про ці зміни знаєте. Це скорочення російського плацдарму, в першу чергу, на західному березі річки Оскіл. Це просування українських військ, в першу чергу, Хартії, в бік Масютівки, в бік Дворічної, в бік Западного. Ну і загалом скорочення території, яку зараз контролюють росіяни за Осколом, що, в принципі, сильно звужує їхні можливості для маневру, їхні можливості для наступу в бік самого Куп'янська по західному берегу через Голубівку. При цьому в самому Куп'янську їхня присутність досі зберігається, але саме присутність, не здатність до введення якихось агресивних дій, а присутність безпосередньо в самому місті. А якщо ж говоримо про східний берег річки Оскіл, там ситуація важча для нас. Там росіяни намагаються через Піщане і через бік Курилівки йти до Куп'янського вузлового. Там не проста логістика, але активно нам стримуємо їх, активно докладаємо зусиль для того, щоб російські сили там знищувалися. Прогресу в них там зараз немає. Загалом, якщо брати усю нашу зону відповідальності, особливо з Лиманським напрямком, можна сказати, що так, там найближчими місяцями ми будемо фіксувати те, що росіяни, скоріш за все, втратили більше території було деокуповано, ніж росіянам вдалося окупувати чи просунутися.
4: Ну, насправді дуже приємно це чути. Ми аналізували Лиманський напрямок і говорили про те, що операції Сил оборони України проходили впродовж літа за інформаційної тиші. І, відповідно, ті новини, ну, які насправді обговорювалися в медіа, в соціальних мережах впродовж останніх днів і тижнів, і які підтверджені були вже офіційно, вони, направду, підіймають дух, вони, направду, надихають, особливо напередодні зими, яка, напевно, не буде легкою для українців, для України в цілому. І тут, пане Вікторе, хотів би запитати вас стосовно якраз того, що ви сказали про вичерпання певного потенціалу росіян для активніших дій, зменшення певної інтенсивності дій, особливо якщо йдеться про Вовчанськ. І з чим ви пов'язуєте якраз те, що росіяни послаблюють тиск, вони не мають ресурсів додаткових, які можна було би спрямувати, чи для них наразі Харківський напрямок є менш пріоритетним порівняно, наприклад, із Донеччиною, де вони тиснуть на Слов'янсько-Краматорську агломерацію?
5: Обидва ці фактори мають місце. Ну, скажімо так, якщо вони намагалися провести повноцінну літню кампанію, очевидно, що вони у своїй кампанії ведуть методом спалення ресурсу. Тобто вони обмінюють особовий склад, вони обмінюють людей на квадратні кілометри. Є певний коефіцієнт цього обміну, люди все ж таки не безмежні. Після якогось моменту в них втрачається боєздатність, їм треба поповнювати її власні підрозділи, або виводити на поповнення, або доливати тоді якось нових людей. І це процес, який займає певний час. А якщо ми говоримо про те, що там потребують оновлення не тільки особовий склад рядовий солдатський, а ще й молодший офіцерський, наприклад, то це завдання зірочкою, бо у молодшого офіцера ти просто так з вулиці не притягнеш, не мобілізуєш. Тому ось ми маємо таку ситуацію. Вони почали дещо вичерпуватися. Так, ви праві, що Харківський напрямок для них є зараз відносно другорядним, якщо порівнювати його з напрямком на Константинівку, з напрямком на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, ну і, в принципі, з півднем, з там Запорізькою областю, з околицями Покровську. Але він не настільки для них другорядний. Вони, наприклад, тому, що той самий Лиманський піднапрямок, він є частиною стратегічного задуму по тиску на Слов'янсько-Кормтоцьку агломерацію. Тобто у нас не мало б так сильно затихати, але ми бачимо, що на тому ж Лиманському напрямку ситуація для росіян не просто погана, вона для них фактично призвела до відкату. Відкату від позицій, які вони вже займали, російські воєнкори рвуть собі волосся на усіх ще не плешивих частинах тіла і мають на це підстави, бо справді ситуація для них складається не, скажімо так, не оптимістичним чином. Тому ми можемо казати, що це не те, що у них просто пріоритети інші. Ні, пріоритети в них в тому числі і на нашому напрямку теж є. Просто немає зараз можливості їх якось ефективно досягти. І ось саме ця ситуація, принаймні до виборів в Росії, так званих, принаймні до якоїсь масової мобілізації, вона, скоріш за все, залишатиметься незмінною. Чи зміниться вона після них, теж далеко не факт.
4: Ну і нагадаємо якраз, що ці так звані вибори будуть проходити цього вікенда, цими вихідними днями в Росії. Ну і треба так само наголошувати про те, що росіяни ці псевдовибори, так звані вибори, планують проводити також і на тимчасово окупованих територіях України. Я думаю, що на дипломатичному рівні обов'язково ми маємо порушувати це питання про незаконні так звані вибори на території України. Ну і пане Вікторе, ми знаємо, що зараз вже друга половина вересня на календарі. Вересень станом на зараз принаймні є теплим, але вочевидь все-таки буде холодання, похолодшення, температура буде падати. Як це буде впливати на захист українських територій, як буде змінюватися тактика, в чому відмінність осінньої кампанії від літньої?
5: Ну, в першу чергу, десь у жовтні просто опадалися і закінчиться зеленка. А закінчиться зеленка, ну, будуть менш ефективними приховані дії малих груп, які зараз є основною тактикою наступу Російської Федерації. І інша справа, що є, це те, що нам полегшить, скажімо так, завдання по обороні. Є речі, які можуть ускладнити. Може ускладнити погана погода, якщо дрони будуть гірше бачити, просто через туман чи через дощ будуть гірше злітати ті самі коптери, і не люблять ще БПЛА температуру точки роси. Це то, коли вона впродовж дня змінюється з плюса на мінус. Ось це вони не люблять, причому БПЛА обох типів це не люблять, бо вони обмерзають. Ну і, звісно, тоді ефективність падає. І знов-таки зростає ефективність тих самих малих піхотних груп, бо, власне, в повітрі значно менше БПЛА стає. Тому тут баш на баш. Як то кажуть, якщо раптом листя осипеться, але осінь буде тепла, це буде великий позитив. Якщо ж осінь буде туманна, якщо осінь буде там сповнена вітрів, злив і температура близько нуля постійно, то це, звісно, оптимізму не додає.
4: Стосовно тактики, яку застосовують вороги, ми знаємо про те, що вони прагнуть просочуватися малими піхотними групами. Ви щойно сказали, що за літньої доби, за літньої пори використовують активно так звану зеленку, тобто покрив, листяний покрив, і відповідно ховаються. Станом на зараз, якою мірою ворог також пробує застосовувати бронетехніку і як він прикриває свої наступальні дії з повітря, що саме використовує, якою мірою активно використовує авіацію, КАБи? Що станом на зараз можете з цього приводу нам розповісти?
5: Бронетехніки майже немає. Ну, у абсолютно мінімальних гомеопатетичних кількостях, тому не те, щоб зовсім не враховуємо, але якщо порівнювати з попередніми етапами війни, ну, просто неспівставно взагалі. Якщо беремо КАБи, активне використання кілька десят на день у нашій зоні відповідальності – це стабільно, ну, бо можуть, бо ці КАБи в них є, бо протидія авіації зараз не настільки ефективна, як вона могла би бути з очевидних причин, бо російські власні літаки можуть зараз кидати ті самі КАБи з поза зони ураження. Якщо коли в нас з'явиться нормальна ракета повітря-повітря і платформи, з яких їх можна запускати, ця ситуація зміниться. Сказати, що КАБи якось принципово зараз впливають на поле бою? Ні, вони, ну скажімо так, їм забезпечується неточність. Є засоби, які допомагають зробити їх менш точними. Тобто воно десь упаде, десь щось підірве, буде вирва, буде погано, але далеко не факт, що там куди цілилися. Тому в цьому плані трішки легше. І, звісно, активне використання росіянами усієї номенклатури наявних в них дронів. Я там навіть перераховувати не буду, бо всі не згадаю там від тих самих молній і чого завгодно. Ну, та сама історія, що в нас довга номенклатура дронів використовується для того, щоб мати певний баланс в небі, щоб якось в першу чергу саме за рахунок дронів ми стримаємо російський наступ, а росіяни намагаються атакувати в тому числі наші позиції. І в тому числі наші команди, наших дронерів.
4: Останнім часом ми нерідко чуємо від наших військових про те, що дрони, які атакують українські позиції, якими ворог атакує наші позиції, були виготовлені буквально кілька тижнів тому, тобто є досить свіжими. Чи на вашому відтинку ви теж спостерігаєте щось подібне, що фактично буквально із фабрики, буквально з заводу дрони вирушають на фронт, ну і відповідно вороги їх використовують?
5: Так, є таке, це хороші новини, це показує те, що в них немає накоплення відповідного, це показує те, що вони, власне, використовують те, що можуть виробити. Тобто є певний ліміт. Так, отаке спостерігається.
4: Ну і ми насправді так в тому числі і втішені почути це і від вас, тому що от від інших військових з інших напрямків ми останнім часом таке чуємо. Знаєте, згадалося про те, що в попередні роки, в попередні сезони військові скаржилися саме восени на нашестя гризунів, нашестя мишей, які в тому числі і заважали, наприклад, перебувати в окопах, в укріпленнях. Чи щось подібне спостерігається цьогоріч?
5: Чесно, не перепитував, не перевіряв, але це абсолютно стандартна тема, абсолютно стабільна тема. Вона просто пов'язана з характерними природними коливаннями. Як листя опадає, миші з'являються. Що можу сказати, тримати більше котів треба.
4: Так, це завжди насправді дуже доречна порада. Ну, я думаю, що тут не нам зі студії Українського радіо радити військовим. Тут військові самі розуміються, що робити. Друзі, я хочу нагадати, що із нами підполковник, речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов, із яким говоримо про поточну ситуацію на Харківському напрямку. Це Вовчанський напрямок, це Куп'янський напрямок. Пане Вікторе, командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді, мадяр, у Фейсбуці повідомив, що на тимчасово захопленій території Донецької області ліквідували командира 4-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил Росії генерал-майора Антона Груніса. Тобто це вже далеко не перший генерал, якого вдається ліквідувати силам оборони України. На ваш погляд, сьогодні, от на п'ятому році війни, подібні повідомлення, подібні ліквідації впливають на бойовий дух ворога?
5: Я би не казав про бойовий дух. Воно бойовий дух, воно може і позитивно вплинути. Тут не всі генерали однаково корисні. А бо якщо мова йде про російських генералів в першу чергу, а от на боєздатність, на керованість російських військ, на організаційний ресурс, воно звісно впливає. Якщо ми на початку ми говорили про те, що у росіян їм треба більше людей. Людей їм потрібно не тільки власне м'ясо, не тільки там якихось солдат бурятського походження, а й офіцерського складу. В першу чергу мова, звісно, йде про молодший офіцерський склад, але навіть якщо ми говоримо про генералів, який би цей генерал не був паскуда там в житті, так чи інакше, він є людиною певної кваліфікації, на якої трималася певна ділянка фронту. І його ліквідація призводить зазвичай до організаційних проблем. Не так легко замінити генерала, не так легко замінити людину, що командувала дивізією чи армії. Тому, власне, маємо таку ситуацію, що кожна така втрата росіян – це, звісно, маленьке свято. Бо заміняти їх, тим більше у російській вертикальній системі, зазвичай немає нормально на кого.
4: Ну, от з 2022 року неодноразово ми підкреслювали, що Збройні сили України перетерли не одну армію російську, ну і в тому числі знищили значну частину представників офіцерського складу. Чи можна казати про те, що відбувається, можливо, повільна, але деградація російських збройних сил внаслідок російсько-української війни?
5: Так, відбувається безумовно. І тут характерно те, що у російській армії, на наше щастя, воно і діє не те, щоб корупційна, але ну і корупційна в тому числі, але така закостеніла система, за якою вибитися нагору взагалі людині за рахунок здобутків, саме за рахунок талантів військових, досить таки важко. Я б сказав, майже неможливо. Чому росіяни так на вуха ходили, коли вони почули, що про наші нові перезначення, ось які відбулися от буквально минулих місяців, у нас в Міноборони, у нас в Генеральному штабі, чому вони там ті самі Z-воєнкори підкреслювали, що такі люди, як той самий Драпатий, вони прийшли фактично з полів. Тобто вони починали кар'єру на цій війні, але у статусі там від майорів були там офіцери, які починали взагалі старлеями, а зараз вони, власне, керують фактично Збройними силами України. В російській системі такого не є. Ну, немає там, ну, принаймні, я не чув про російського генерала,

0: вплинули на російську організаційну здатність, так ми її значно послабили саме за рахунок того, що ми повибивали довгу низку людей.
1: Ну так, тут якраз можна в тому числі згадати і бригадного генерала Андрія Білецького, так, який якраз формував Азов, ще починаючи з 2014 року, і справді пройшов якраз такий дуже серйозний шлях. І тепер на вершині піраміди, на вершині військового керівництва. Тут, знаєте, на сам кінець хотілося б ще, пане Вікторе, запитати про роль безпілотників, і то не тільки літаючих, але і так само наземних роботизованих комплексів саме на вашому напрямку. Яку роль вони відіграють сьогодні для захисту наших рубежів? У нас є 2 хвилини.
0: Ну, насправді максимально важливо. Про БПЛА ми вже з вами поговорили. Це є фактично зараз основний ударний засіб і один з важливих засобів захисту. Тому тут мені здається, що очевидно, що якось переоцінити неможливо. Це те, про як зараз війна ведеться, і це те, на жаль, чого не розуміють багато наших партнерів. А на Заході, я б навіть сказав, що, на жаль, більшість наших партнерів, вони все ще сподіваються, що ми повернемось до якоїсь, до ППЛ-шної епохи. Не повернемось. Ну, от щось підказує, що не повернемось. І якщо брати НРК, то у НРК, безумовно, є зараз своя роль, і вона поступово розширюється. Це роль і евакуаційних машин, і машин підтримки піхоти, і мулів, так званих, тобто засобів доставки. А звісно, в них є свої обмеження. Вони відносно повільні. Якщо ми говоримо, наприклад, про НРК як евакуатор, то ми знаємо, що НРК як евакуатор буде їхати і вести людину дуже повільно, там якісь 20 кілометрів на годину, умовно кажучи, машиною завжди буде швидше. Ризик, звісно, буде інший, але з іншого боку, для людини, яка їде на цьому НРК там у якості вже пасажира, ризик буде високий достатньо, просто тому що платформа повільна. Тому треба це мати на увазі, треба розуміти, що це не панацея, але це ефективний засіб, який в низці випадків може бути примінений ефективно, врятувати людське життя, не ставлячи під загрозу життя іншої людини, життя водія, якого буде цю людину вивозити. Тому так, це важливий фактор.
1: Знаєте, привернула мою увагу ваша теза про те, що частина наших партнерів дотепер сподіваються, що війна повернеться в до БПЛАшну добу. От, але ну сьогодні вже не встигаємо розвинути цю тему. Я думаю, пане Вікторе, ще окремо про це поговоримо, як доносити до партнерів і чому вони дотепер не можуть зрозуміти, що війна остаточно змінилася. Дякую за цікаву розмову. Підполковник, речник угруповання Об'єднаних сил Віктор Тригубов був з нами на зв'язку.
2: На часі. На українському радіо.
3: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Росія прагне повністю захопити Донеччину. Про це під час конференції ЄС бригадний генерал та командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький заявив і додав, що остаточна окупація Донецької та Луганської областей залишається головною метою Кремля. Яку політичне керівництво планує реалізувати до початку 27-го року? За його словами, окупанти сподіваються завершити війну без репутаційних втрат. Проте їхня тактика м'ясних штурмів виснажує резерви, адже втрати ворога вже перевищують рекрутинговий набір. Тим часом командир 1-го корпусу Національної гвардії Азов Денис Прокопенко додав, що літній наступ Росії провалився, а ціль захопити Добропілля до кінця літа виявилася недосяжною. Утім, які можливості України втримати пояс міст-фортець та підготуватися до нових викликів, про це говоритимемо далі. Тим паче з нами на зв'язку військовий аналітик, співзасновник проєкту Deep State Роман Погорілий. Романе, вітаю вас.
4: Вітаю, слава Україні.
3: Героям слава. До речі, колеги з Інституту вивчення війни теж пишуть про те, що Сили оборони зірвали плани російського військового командування щодо оточення фортечного поясу на Донеччині. І разом з тим додають, що нещодавно українські воїни ліквідували російський виступ на півночі від Лиману. Про це теж обов'язково окремо згадаємо, але якщо говорити загалом, знову ж таки згадуючи слова Білецького та Прокопенка. Романе, яка зараз ситуація на полі бою, як її можна охарактеризувати для розуміння цивільних, що відбувається?
4: Відбувається війна, Пам'ятаємо, мусимо розділяти ділянки фронту на окремі складові, тому що є, де у нас справи йдуть

0: Не дуже добре. Є ділянки, де є успіхи, десь вже частково про це говорили, десь ще в майбутньому скажуть, однак треба трошки почекати. Десь просто йде оцей стабільний тиск, який сили оборони мають можливість стримувати. Тому досі відбувається, я називаю це паритет. Паритет в плані того, що ворог уже не має тих активних просувань великих, як було раніше, бо у них є свої проблеми, які створилися завдяки роботі сил оборони. А з нашого ж боку ми вийшли на можливість стримувати противника, зривати його плани, десь локально користуючись можливістю відновлювати своє положення і, відповідно, запобігати якомусь великому провалу фронту. Тому, якщо це безпосередньо, якщо говорити про фронт, про лінію бойового зіткнення, тому що з іншими складовими у нас поки складається не все добре, тому поки що паритет.
1: Поки що паритет. А з того, що вже, до речі, озвучив командир 3-го армійського корпусу, бригадний генерал Білецький, найближчим часом, каже він досить обережно, на деяких ділянках Донецького фронту вдасться продемонструвати покращення становища, яке буде беззаперечним. Якщо можна, Романе, трішки розлогіше, де це покращення може бути, що відбувається нині?
0: Ми зараз говоримо про речі, які не можна обговорювати публічно, і в певній мірі вони невідомо, тому що це, я так зрозумів, задуми, зокрема, мабуть, в спектрі самого Андрія Євгенійовича. Можливо, це задуми більш масштабні там поряд з Денисом Прокопенком, тобто як вже командирів угруповувань військ. І, скоріш за все, вони будуть пробувати якось не просто зупиняти противника, а якось перебирати ініціативу тактичної переваги там, де зараз іде великий тиск з боку ворога в бік сил оборони. Тому тут покаже тільки час. Зараз, якщо говорити про Донецьку область, то у нас найбільші проблеми – це район Ямполя. Це найбільш таке орієнтоване місце, щоб можна було одразу туди подивитися, там зрозуміти обстановку. Тому що ворог намагається зараз лізти через ряд населених пунктів в напрямку Миколаївки. Це один з таких ключових населених пунктів, який знаходиться буквально на окраїні Слов'янська, що дасть змогу противнику безпосередньо вже там розпочинати якісь бої і рухатись в саме велике місто. Тому величезна активність Миколаївка, Рай Олександрівка, Ріхуватка, Неконирівка – це такий ряд населених пунктів, які зараз перебувають під великим тиском ворога. Ну і в цілому весь цей район. Костянтинівка зараз в надскладному положенні. Я не знаю в цілому. Тобто це зараз, якщо вдасться стабілізувати, це буде геніальний успіх тих командирів, які візьмуть це під свою егіду, під своє командування. Тому що триває битва за Костянтинівку, це факт. Ворог активно туди просочується, йдуть постійні зачистки. Трошки в такому хаосі, тому що важко зрозуміти. Ворог постійно просочується. Вони намагаються його обійти, і в останніх оновленнях можна було бачити. Навіть те, що, зокрема, зі сторони Лінівки вони пробують обходити місто і рухатися вверх. У нас проблема з часовим яром. У нас на мапі ще поки це не відображено, бо ми до кінця не розуміємо, що там обстановку. Але важко там і, можливо, навіть попередньо, що часів яр вже не наш. Тут немає нічого дивного, тобто це не якась там катастрофа, не якесь там щось сталося страшне в плані того, що там оточення, чи ще якесь, що було загрозою в цьому плані. Тут більше часів яр відіграв свою роль, там дуже довго стримували ворога, його знищили вщент. На жаль, склалася така тактична обстановка, що там перебувати надскладно. Єдине, що ворог оволодіє висотою і, відповідно, вся навколишня агломерація, вона буде в першу чергу страждати від обстрілів, якщо вони собі ще додатково забезпечать дистанцію для того, щоб підтягувати туди артилерію. Це, наприклад, сталося в Покровському Ленограді. То та ж сама Дружківка, Краматорська, вона буде страждати ще більше від обстрілів, хоча попередньо були фіксації навіть вже спроби руху окремих диверсійно-розвідувальних груп противника в саму Дружківку. Просочуються вони, це не новина, але їх одразу знищують, то життя цих військовослужбовців РФ максимально коротка. просто є такі неприємні моменти. Самі населені пункти, Олексіїво-Дружківка, мабуть, її, мабуть, вже теж фізично не існує, бо противник постійно здійснює обстріли по всій Костянтинівській агломерації. Дружківка також під постійними обстрілами. Ну і найгірше, там FPV-дрони, бо вони літають по вулицях просто як в себе вдома. По суті, Дружківка, Олексіїво-Дружківка, це така вже безпосередня, знаєте, зона бойових дій, де перебувати наднебезпечно. Краматорськ-Слов'янськ, та сама історія, Краматорськ повністю теж обстрілюється з різного виду озброєння, де рівняються з землею, плюс так само FPV-дрони літають по населеному пункту, просто по вулицях полюють за автомобілями, за військовослужбовцями. І воно вже тільки набирає масштабів. Тому тут питання, от окрім зупинення цього тиску просочування противника, який, ну, на жаль, досі має кількісну перевагу в особовому складі, ще необхідно зупинити оці хоча б роботу ворожих екіпажів проти дронів, там FPV, дрони там розвідувальні якісь, тому що є ще каби, є ще шахеди, що більш уже масштабно. Тому ця ділянка, вона важка, і її необхідно терміново стабілізувати, бо якраз Костянтинівка, Слов'янськ, Краматорськ, Лиман – це такі, ну, не знаю, у нас звикли казати міста-фортеці, але в цілому останні міста, які залишилися в Донецькій області, за які ще можна чіплятися. Про Донецьку область також варто ще відмічати цей район. Раніше казали Роденського, але вже район, можемо сказати, Добропілля, бо противник туди все намагається більше і більше просочуватися. Там для пана Дениса теж є робота, з якою він, в принципі, до цього справлявся доволі добре. Чому кажу до цього? Тому що зараз його зона відповідальності збільшується, у нього збільшується додатковий тиск з боку ворога. Проблеми ділянки, які були до цього, які не були в його управлінні, зараз він буде це все стабілізовувати. Це стосується там того ж самого Гришиного, Шевченка, Новоолександрівки. І, відповідно, зараз додасться роботи. Тут необхідно зупинити противника, тому що Добропілля, Білозерське, воно відіграє велику роль як в логістиці, так в якихось опорних пунктах для сил оборони. Ну і в цілому це опорний пункт для противника, тому що ці населені пункти, якщо перейдуть під окупацію ворога, то вони зможуть там здійснювати накопичення і, відповідно, полегшити собі просочування в глибину Донецької області. Тому що це оці залишки, це вже, по суті, поки що не дуже досяжні для противника ділянки, де ще можна пересуватися з якоюсь логістикою. В інакшому випадку утримувати оці всі великі міста, про які ми говорили, буде надскладно, бо туди вже доїхати дуже важко.
1: Романе, я б хотів би згадати ще й заяву пана Прокопенка, командира першого корпусу Національної гвардії України «Азов», розповідаючи про обстановку на Донецькому напрямку, яку він охарактеризував як дуже важка. Він сказав, цитую: «Ми протистоїмо трьом арміям 56-й парашутно-десантній дивізії, угрупованню морської піхоти Російської Федерації». І каже, що насправді співвідношення по військових частинах, якими зараз оперуємо, досить значна перевага якраз на користь противника. Це, він каже, приблизно 1-6, якщо порівнювати по силах військової частини. А по кількості особового складу, бойових запасів, їх, які використовує противник. 1-6. Це така ситуація в зоні відповідальності, я так розумію, лишень Азову, чи схожа історія і на інших відтинках фронту?
0: Не схожа. Знову ж таки, кожна ділянка має свої якісь особливості, своє накопичення військ. Там в зоні, ну, вже 3-го армійського корпусу там свої, там теж немалі зосередження, зокрема, ворог до цього там підтягував район Сіверська додаткові сили. Проти бійців, які стоять в зоні відповідальності там 1-го корпусу, 9-го корпусу, ну, тобто вже угруповування військ Азов, відповідно, там своє накопичення, воно досить велике. Це ті накопичення, які, зокрема, воювали там за Покровськ-Мирноград. Зараз вони перебазовують цю свою силу, зокрема, вже на нову лінію бойового розмежування. І там доволі величезне угруповування, коли вони тільки туди заїхали і в цілому мали просування. Пам'ятаємо ці всі колони там в районі Русиного Яру, Софіївки, там Шахового, колони техніки величезні. Тобто це показували масштаб, з яким вони заходили в зону бойових дій на ту ділянку. Наші військові помножили всі ці спроби на нуль в техніці, але залишилось дуже багато піхоти. Тому да, там не тільки піхота, там і безпілотники різного виду, як розвідувальні, так і ударні. Їх за місяць просто величезна кількість. В день так само тобто бійці змушені або там якось ховатися, або прилітає, або збивати їх, відслідковувати щоденно, безперестанно. Тобто і ця кількість тільки збільшується, що теж викликає великі труднощі, тримаючи оборону. Та якщо ми будемо говорити за той самий Куп'янськ, наприклад, чи за Гуляйполе, там теж свої особливості, свої якісь накопичення з боку ворога, але і відповідна робота сил оборони, яка теж дала можливість там або зупинити ворога, або зараз з цим справляється. Неприємні дзвіночки йдуть в районі Оріхова, тому що вони там, здається, збільшували сіряк з певним часом, в районі Новоданилівки, якщо не помиляюсь. Вони по посадках намагаються залазити в сам Оріхів, і отут треба буде поставити, ну там уже ставиться питання до тих, хто тримає там оборону, бо з такими темпами це може просто повторитися якийсь ранішній досвід неприємний, що вони випадково опиняться в Оріхові, і ми ще втратимо цей великий населений пункт. Там зараз іде просочування, накопичення по посадках, наші військові це фіксують, звичайно, відпрацьовують, але цим треба зайнятися масштабніше, на це треба звертати увагу, тому що в один момент воно може обернутися дуже неприємно.
1: Ще б хотів би повернутися до тих думок, які висловив Андрій Білецький. Відтак він зауважив, що Україна має шанс втримати пояс, ну як в медіа часто називають так, міст-фортець, і поліпшити позиції на Донеччині. Я згадував допис від Інституту вивчення війни, так там взагалі аналітики малюють досить такі, ну не знаю, чи доречно це називати перспективними і хорошими цифри, але менше з тим, зазначають таке, що російським військам не вдасться захопити Донецьку область аж до 2032 року з їхніми нинішніми темпами просування. Ось такий обережний оптимізм, знову ж таки, якщо доречно характеризувати таке повідомлення, чи дійсно він має таке серйозне підґрунтя? І знову ж повернуся до слів Білецького. Україна має шанс втримати пояс міст-фортець. За рахунок чого?
0: Шанс має, дійсно, я згоден. З одного боку, як сказати, просто ми довгий час, та навіть нашою командою неодноразово там казали, заявляли, в цілому натякали на те, що якщо нам зібрати сили, всі необхідні ресурси, да, прибрати проблеми. Ми могли не втратити Покровський Мирноград. Ми могли втримати Костянтинівку і Часів-Яр. Ми могли втримати Гуляйполе. Тобто нам не вистачало цієї зібраності. Знаєте, ми зараз як Фенікс. Ми перероджуємося, тому що змінилося військове вище керівництво нарешті. Почалися змінюватися командири. Поки що спостерігається, що починає даватися автономія. Зараз треба догнати по ресурсах для того, щоб військовослужбовці мали все необхідне для виконання своїх задач, а командири мали в своєму підпорядкуванні достатню кількість людей, тоді дійсно ми можемо стримати цей тиск. Чому? Тому що у ворога, хоч поки що і є те велике накопичення особового складу, зокрема, вони мають проблеми, бо це якість, бо це постійні смерті. Зараз вони не воюють навіть вже якістю. Якщо в кількість додавали ще цю якість, то зараз вони втрачають і це, тому що вони замість того, щоб досягати результату, вони займаються тактикою флаговтику, штучного інтелекту, брехливих доповідей і тому подібне. Це ж все бачать всі люди, які беруть хоч якусь дотичність до війни. Оці картинки, які не відповідають дійсності, це реалії, які доносяться, зокрема, до вищого військово-політичного керівництва РФ. Воно не додає це точно. Просто зараз за рахунок того, що у них все рівно є перевага там кількості людей, якихось технологій, кількості цих дронів, цього всього, вони ще мають можливість брати якусь або ініціативу, або просто зберігати оцей весь темп, навіть порівнюючи з нами, тому що ми все ж таки маємо менше всього. Нам необхідно воювати на якість. І якщо зібратися оцією можливістю, а поки що яка не втрачена, тому що, на мою думку, проблема з Краматорськом і Слов'янськом буде виключно в тому, якщо вони вже будуть залазити в ці міста. Бо фізично ще жодна практика не показала, починаючи від Бахмуту і Соледару, скільки цих великих міст було, за які вже такі не просто окупація, а довготривалі бої. Єдина практика, яка єдина за весь раз, це був Куп'янськ, коли вони дійсно туди залазили, але це було не організовано, а хаотично. Нам вдалося їх вибити. А так, жоден приклад, коли вони вже взялися серйозно за населений пункт, ми не змогли його відбити. Це Бахмут, Авдіївка, Покровськ, Мирноград, Часів Яр, Соледар. Ну, Часів Яр, бачите, вони вже почали туди залазити, і вже немає їх теж там можливості втримувати. Все рівно рано чи пізно воно впало. Тому це поки що ще можна зупинити. Зараз необхідність дали двом топовим командирам ділянку фронту для управління, для того, щоб вони вели свої бойові дії, втілювали свої ідеї в життя. Їм необхідно давати максимальну кількість ресурсів, тому що перед ними стоїть величезна задача. У них відповідальність перед всією Україною, перед всім суспільством для того, щоб втримати Донецьку область. Тому ми зі свого боку всі абсолютно мусимо допомагати нашим військовим, зібрати волю в кулак, не казати, що хтось втомився, не казати, що хтось там задовбав, труднощі будуть. Звичайно, що необхідно припиняти також в тилу цю вакханалію, яка відбувається серед якихось інституцій, а все ж таки перевести на війну, тому що ми зараз в часовому просторі, коли ми змогли вже зламати противника, тепер іде на витривалість, щоб пережити той час, коли він буде сипатися. Бо у них ще є ресурси, які перейшли в той статус, в той етап, коли вони тільки починають вичерпуватися. Для цього теж треба часу.
1: Романе, пригадую нашу розмову влітку 25-го року. Ви тоді з колегами повернулися з Дніпропетровщини і серед іншого бачили оборонно-фортифікаційні споруди і як відбувається облаштування схожого штибу фортифікації. Чому згадую цю нашу розмову і цей епізод? А що відомо про оборонні зараз фортифікації довкола Краматорська, Слов'янська, цієї агломерації? Що відбувається нині з ось такими конструкціями? Взагалі, як готується оборона, щоб російські окупанти не могли туди просто фізично зайти?
0: По Донецькій області, зокрема Слов'янськ-Краматорська агломерація, про проблеми з фортифікаціями, я думаю, вже мова не йде абсолютно. Донецька область перекопана, перебудована вздовж і впоперек. Чому один з аргументів важливих, надважливих аргументів, чому нам просто не можна віддавати Донецьку область? Бо там просто все, як я вже сказав, вздовж і впоперек накопано, там вибудовані фортифікації, і це просто запустити противника туди, якого ми вже в житті просто ніколи не виб'ємо, якщо він тільки не збере свої речі і сам не піде. Тобто про оборону, якщо ми говоримо в контексті кількості ресурсів, да, там тих самих дронів, інших засобів ураження, кількості особового складу, щоб у командирів їх вистачало і були люди там на позиціях, в іншому якомусь застосуванні. Ну і, звичайно, протидія противнику на всі засоби, на всі тактики, які він здійснює. Але точно не про фортифікації. Тому... Якщо вже навіть повертатися до попереднього питання, чи є можливість це все там втримати і зупинити, є. Для цього необхідно просто давати автономію і ресурси всі необхідні для тих командирів, яким на сьогоднішній день дали такі повноваження. Бо не можна очікувати, ну тобто ставити задачі надскладні, але давати мінімум для цього можливостей і ресурсів. Це не виконувана задача. Це має бути на рівні, а то і забезпечення має переважати ті вимоги, які ставляться перед людьми. Так.
1: Романе, дякую за нашу сьогоднішню розмову, за краплю позитиву, навіть в такий складний час. Звичайно, найскладніший передусім для наших воїнів. Спасибі за аналітику. Нагадаю нашим слухачам, Роман Погорілий, співзасновник проєкту Deep State, військовий аналітик, був на зв'язку. Залишайтеся на хвилі Українського радіо.
2: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
3: Ви слухаєте Українське радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Поруч зі мною у студії Кароль Лучка, польський журналіст і політолог. І говорити ми будемо про те, які кроки розглядає Польща у відповідь на атаки Росії, які сталися, ну, по-перше, на українсько-польському кордоні, ну, і, по-друге, відчувається загроза і для Польщі. Тобто, вже ті військові дії, очевидно, стосуються і польського народу. І от маємо новину про те, що польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський визнав, що Польща планує дедалі краще готуватися до провокацій з боку Росії і готує серйозну відповідь на провокації. На вашу думку, якою може бути ця відповідь? Тобто це, умовно кажучи, удари у відповідь, що, очевидно, не варто зараз розглядати в найближчій перспективі, або це укріплення своєї оборони?
4: Дякую, що запитали. Так, ви правильно сказали, що зараз військові дії офенсивні з боку Польщі, ну це взагалі не можна собі такої уявити. Жодних ударів пожарів, практично нічого не можна 100% виключити, але просто по всій видимості не буде нічого такого, будуть кроки у відповідь. Які можуть бути кроки у відповіді? Тобто це може бути дипломатичні кроки. Протягом останніх років в різних країнах Європи, коли бували якісь провокації, то, наприклад, Німеччина закрила російські консульства в Німеччині в деяких містах після провокацій в аеропорту
3: Лейпциг. Угорщина висилає дипломатів.
4: Дипломатів, так. Я думаю, що можуть бути такі дипломатичні відповіді або висилка дипломатів, хоча, наскільки мені відомо, в Польщі практично таких дипломатів вже не залишилось, але, можливо, Польща знайде якихось російських дипломатів, яких зможе ще відправити, або закрити ще якісь російські консульства в Польщі. А ще що може бути, це точно не офенсивні якісь дії військові, а це можуть бути якісь підготовки до операцій російських на території Польщі. Зараз дуже багато в Польщі, вже останні кілька місяців, розмов про те, що треба укріпляти систему цивільного захисту. Мало хто знає, насправді, як це робити. Є система оповіщень жителів, особливо прикордонних територій з Україною.
3: Працює у вас система?
4: Загалом працює, просто що багато розмов на тему того, що варто дійсно її піднімати, щоб вона працювала в будь-яких ситуаціях. Тобто, останнім часом, наприклад, жителі це воєводство Люблінське і Рижівське, які поруч з Україною, якщо відбуваються якісь військові дії, російські прильоти і обстріли західних областей України, то зараз починається розсилати алерти жителям прикордонних в Польщі території. І чи дійсно варто, щоб люди панікували кожен раз, коли відбувається щось в Західній Україні? Бо не факт, що кожна військова російська дія от в Західній Україні означає, що щось буде в Польщі. 99% випадків це означає, що нічого не буде. Але це, звичайно, добре, що такі системи перевіряються. Просто зараз це все теоретично, тому що ми не знаємо, як це все буде працювати, якщо дійсно будуть якісь реальні військові загрози з боку Росії.
3: З іншого боку, от вчора з'явилася новина на польському радіо про те, що в Польщі запустили ресурс, де мапа укриттів.
4: Так.
3: Це корисно. Можливо, це теж когось насторожує, певною мірою лякає, але все одно на території Польщі були атаки, падали дрони, тому це цілком раціонально. А чи говорять в суспільстві люди, чи намагаються зрозуміти, наскільки ці укриття готові для того, щоб в них, до прикладу, перебувати тривалий час, кілька годин?
4: Так, насправді ця розмова не нова. Ще мер Варшави Рафал Трасковський ще кілька років тому робив заяви про те, що в Варшаві буде перевірятися стан укриттів для цивільного населення. Мало що відомо, насправді, про стан дійсно цих укриттів. Те, що я читав, бачив, і така загальна думка в Польщі про те, що укриттів недостатньо, багато з них не працює не в такому стані, в якому вони мали бути. Є кращі приклади, я знаю, наприклад, що в Фінляндії ця система завжди дуже добре працювала, у них працюючі укриття.
3: Попри те, що немає бойових дій.
4: Попри те, так, що у них немає бойових дій, ще з часів холодної війни у них це все працює. А в Польщі, на жаль, ми не знаємо просто, де укриття. Коли я в Польщі, чи якщо я питаю друзів, колег, ніхто не знає, де у них знаходиться найближче укриття. Нема жодних знаків, де укриття. І ми все це спостерігаємо за цією дискусією тільки в медіа, тільки з заяв політиків, а от якась робота з населенням, щоб проінформувати, де знаходяться укриття і впевнитись в тому, чи вони дійсно працюють, я такого не бачив за останні роки, попри регулярні заяви.
3: І ви знаєте, що в Україні дуже багато різних курсів. Я розумію, що вони можуть бути різної якості, і обережно їх потрібно обирати. Курси надання першої необхідної допомоги, парамедики багато проводять різних зустрічей, тренінгів. В Польщі є цей процес. Чи цікавляться люди тим, як надавати один одному допомогу, і чи є курси такі?
4: От мені здається, що це якраз тема, по якій політики в Польщі мали б більше, на якій мали більше зосереджуватись, бо багато ми говоримо якраз про якісь такі гучні військові моменти, от укриття, сили ППО і так далі. Але насправді, так ви правильно підмітили, що в Польщі дуже мало уваги до теми першої медичної допомоги. Звичайно, є, як у всіх країнах Європи чи світу, навіть окрема якась частина населення, яка просто не в контексті війни цікавиться цими темами і має якийсь досвід в цьому. Але я б не сказав, що у нас чи є якісь навіть спеціалізовані. Я можу помилятись, але з того, що я бачу, я не бачу спеціалізованих програм в контексті війни для того, щоб поляки краще знали, як це робити. І я також не бачу якоїсь великої зацікавленості. Мені здається, що це розуміння воно зазвичай приходить пізніше, вже після ударів, як це було в Україні, наприклад, що люди почали розуміти важливість надання першої медичної допомоги після того, як зрозуміли. розуміли, що це означає удар. А зараз, мені здається, Польща перебуває в такому, що ми ще намагаємося зрозуміти, як от саме ці військові моменти, як з ними розібратися, як на них реагувати.
3: Повертаючись до атаки, відповідей на атаки, гібридна загроза, ну це дезінформація. Ви працюєте журналістом, я розумію, що, можливо, зараз Польща трохи не в вашому фокусі, тому що, крім того, ви є представником Міжнародного інституту преси і спеціалізуєтеся, зокрема, по Україні. Але, я думаю, в Польщі ви читаєте, бо це ваш дім. Наскільки в Польщі борються з дезінформацією і притягують винних до відповідальності і пояснюють, звідки, як то кажуть, ноги ростуть?
4: Чи борються з дезінформацією? В якомусь сенсі так, в тому сенсі, що мені здається, ну те, що я бачу, принаймні, політики практично всіх партій, крім якихось ультраправих, які загалом дуже скептично ставляться до питання до російської дезінформації. Крім цих партій, загалом, принаймні в політичному секторі політики розуміють, що така дезінформація, роблять завжди заяви, якщо бувають якісь випадки, якісь хвилі російської дезінформації. Загалом серед населення люди загалом теж розуміють, що російська дезінформація існує. Я вважаю, що це найкращий захист. Просто те, що люди усвідомлюють і в політичному в полі, і якби серед населення, що ця дезінформація існує. А боротися, це щось, що важко з цим боротися, бо є різні техніки. Раніше вважалось, що найкращий спосіб є те, що називалось дебанкінг, тобто виявлення дезінформаційної хвилі. Зараз вже навпаки нові підходи, вже такі, що якщо виявляти таку дезінформацію, навпаки, привертається до неї увага. Зараз є різні організації, працюють по цій темі. Ми теж насправді в Міжнародному інституті пресі тема. А прібанкінг, це треба виявляти якісь тенденції до того, як почнеться якась дезінформаційна кампанія. Мені здається, що на якомусь базовому рівні розуміння, що дезінформаційні кампанії існують російські, все добре в Польщі, а от на такому рівні, що саме треба з ними робити, мені здається, що це ще, по-перше, мало хто розуміє, що з цим робити, а по-друге, те, що зараз розробляється різними організаціями, ще мало відоме в Польщі, що можна робити з інформацією.
3: От те, що різні організації, я не сумніваюся, і навіть минулого тижня в ефірі Українського радіо говорили про один проєкт «Мости України», він також запускається в Польщі з виявлення дезінформації, але це громадська ініціатива. А чи в Польщі на державному рівні готові боротися з дезінформацією, я не знаю, тут я не стверджую, але от цікаво, ви знаєте, що у нас в Україні є центр протидії дезінформації. Інформації при Раді національної безпеки і оборони, тобто цим опікується держава. Різні ініціативи від Мінкульту бувають, можливо, є у Польщі.
4: Так, у Польщі теж є державні програми боротьби з дезінформацією, просто що загалом я не хочу нікого ображати, я вважаю, що держава має такі програми мати, в тому числі в Україні, просто що може бути проблема для деяких державних ініціатив в тому, що вони можуть бути недостатньо гнучкими в різних ситуаціях, і загалом я бачу це більше в плані того, що якраз громадянське суспільство має займатися цією темою, тому що це питання дезінформації, вона впливає на населення, відповідно, інститути, які зв'язані з населенням і громадськістю мають працювати над цим. Держава, звичайно, це теж дуже важливо, щоб усвідомлювала і мала свої програми боротьби, і це, можливо, якийсь стратегічний напрям давати нашим організаціям іншим в плані того, які там виявляються тренди. Але я ставлюсь так, що це має бути більше громадянське суспільство, яке має цим займатися, але держава добре, якщо стратегічний напрям дає через ці ініціативи.
3: З того, що ви можете спостерігати і аналізувати, чи працюють ті дезінформаційні кампанії, які Росія запускає в Польщі.
4: Так, звичайно, працюють, але що означає працювати? Тобто ми не знаємо, які мети таких дезінформацій. І загалом, наприклад, всі питання, які були останні місяці, особливо під кінець весни, на початку літа, з приводу історичних подій між Україною і Польщею, багато говорилось про те, що це вплив російської дезінформації. Це, звичайно, частково правда. Просто треба розуміти, що російська дезінформація, вона зазвичай просто підсилює якісь проблеми, які вже є в суспільствах, в західних країнах, але насправді зараз в Польщі дуже багато російської дезінформації навколо проблем з мігрантами. Росія не створює, вона береться за те, що вже болить у різних країнах і намагається це розвивати. Чи це виходить? Частково так, але якщо б Росії не було, чи цих проблем не було б, я не думаю. Тобто історичні питання між Україною і Польщею не вирішились б без, навіть якщо б Росія не втручалась, але звичайно ми бачимо, що це підсилюється Росією. Тобто в цьому сенсі так, це вдається, але що саме мета, для чого це треба, це інше питання вже.
3: Ну, насправді я вас розпитую про якісь безпекові моменти, і мало що знаю, я не можу нічого стверджувати. Це я вас слухаю, наскільки вас налагоджено там з укриттями, з тактичною медициною, з цими курсами домедичної допомоги. Тому що зазвичай, ну, в українському інформаційному просторі останнім часом дійсно ми більше говоримо, якщо про Польщу, то про історичні події, а не про поточне життя поляків і те, як вони намагаються захистити себе так само від російської атаки. Про мобілізацію вас говорять? Чи щось змінюють у законодавстві?
4: Практично ні. В Польщі вже кілька років, ну, це насправді вже багато років, це, якщо я правильно пам'ятаю, ця ініціатива почалась досить швидко після анексії Криму і війни на сході України, після 2014 року в Польщі покращили, ну, модернізували от систему національного резерву, тобто є частина поляків, які знаходяться в резерві. Раніше ця система не сильно працювала просто в Польщі. Чи є військові курси? Є добровільні військові курси, по яким поляки можуть вчитися військовому ділу. Насправді, досить відносно багато людей в резерві, якщо подивитись по цифрам. Просто чи ці люди мають реальне вміння військове прямо зараз потрібне? Не знаю, це важке питання. Тобто, мобілізація не обговорюється, зміна законодавства в плані обов'язкової військової служби. Тобто, в Польщі з 2008 року немає обов'язкової військової служби, тобто ніхто не проходить обов'язкову військову службу. Частина чоловіків цікавиться такими тренінгами. Більшість, я б сказав, що все-таки ні. Але чи це означає, що в моменті нападу нічого не сталося? Ні, мені здається, що в Польщі дуже досить велика частина чоловіків готова була б захищати батьківщину, думаю.
3: А я буду дякувати вже за розмову. Да. Дякую, що трохи розповіли про те, як Польща все таке зважує і розуміє, що російські атаки, ну, очевидно, будуть і принаймні на кордоні, якщо Росія вже взялася, це і Польща, і Молдова так само. Я нагадаю, що ви на хвилях українського радіо, і ми говорили з польським журналістом і політологом Карлом Лучкою.
2: Знати більше з українським радіо.
5: Щоб привернути увагу до прихованої загрози нестачі води в Латинській Америці, неприбуткова організація Water for People створила книжку, надруковану гідрохромними чорнилами. Текст стає видимим лише тоді, коли сторінки зволожені. І навпаки, щойно вони висихають, чорнила повністю зникають. The Hydrating Book – книжка про зневоднення, підкреслює, який руйнівний вплив має на життя та освіту дітей дефіцит води. Відсутність безпечної води для учнів призводить до хвороб, пропусків занять, зниження когнітивних здібностей і концентрації. Усіх тих перешкод, що заважають дітям вчитися та реалізовувати свій потенціал. Так сказав генеральний директор організації Марк Дьюі. Сюжет книжки створили у співпраці зі школярами, родинами та учителями із села Пальміра в долині Каска-Суперу. Одному із трьох регіонів, де Water for People надає доступ до сталих водних послуг. У центрі сюжету – колібрі на ім'я Лупіта, яка разом із друзями – броненосцем, ламою, черепахою, туканом і мавпочкою – мандрує через ліс Качиль у пошуках води з річки Чикаме. Історія Лупіти відображає ситуацію кожної шостої дитини, яка живе в регіонах із дефіцитом води в Латинській Америці, а також 447 мільйонів дітей у всьому світі, які не мають базового доступу до питної води в школах. У Перу організація допомагає забезпечити постійний доступ до води і санітарії для кожної родини, школи та медичного закладу. Організація не лише будує інфраструктуру, а й співпрацює з учителями, щоб інтегрувати освіту із водних, санітарних і гігієнічних тем в шкільні програми. І у такий спосіб підвищити обізнаність громади про важливість води.
2: Українське радіо.
6: Третя година.
2: Українське радіо. Реконструкція. Програма українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
7: Студія Олена Шарпанська, вітаю. Мій сьогоднішній співрозмовник вже понад десятиліття вивчає путінську Росію, бо вивчати ворога треба всебічно і прискіпливо, аби його перемогти. Зрозуміло, що перемогти лише військово цю величезну країну, що має лише суходолом кордони з 14 країнами Європи і Азії, а морські з Японією та США, реально неможливо. Потрібна синергія, згуртованість і одностайність. А от цього нічого, на жаль, немає. Натомість є інтереси, бізнес-проєкти і побоювання, якщо не страх. США, Європа готові нам допомагати стримувати Росію, але не готові до її поразки і нашої перемоги. Чому? Якщо ви уважно почитаєте програмно-ідеологічні тексти Олександра Харічева, Сергія Караганова, подивитеся відео Сергія Переслєгіна, вивчите проєкти Сергія Кирієнка, пише мій сьогоднішній гість, ви побачите, що вони спрямовані не лише на децепцію, тобто введення супротивника в оману, не на спотворення сприйняття існуючої реальності. Вони призначені для перепрограмування реальності під інтереси путінської верхівки. Фактично, вони маніфестують, що демократія не є шляхом для народів Російської Федерації. Інтереси держави є вищими за інтереси та права людини етнічно і культурно.